0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I et nyt lovforslag vil regeringen give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Forslaget retter sig mod visse studerende og ansøgere fra lande uden for EU og uden særlige aftaler med Danmark. Det kan også omfatte udvekslingsstuderende. Og på Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med det nye værktøj. For forskningen fra universitetet er åbent, men værktøjet skal sikre, at baggrundsdata ikke kommer i forkerte hænder.
3: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud. Det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
2: Det bliver uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi, som kan blive berørt af lovforslaget, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
4: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
2: USA's præsident Donald Trump betegner det som fantastisk, at det britiske politi har anholdt 5 mænd, der skal have været på vej til at angribe en flybase i det sydvestlige England, som USA benytter. Mændene blev anholdt efter, at en beboer tæt på flybasen Fairford havde politianmeldt 3 mistænkelige varevogne, der var på vej til basen, som det amerikanske flyvevåben senest har brugt i forbindelse med angreb på Iran.
5: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job.
2: Anholdelsen i Storbritannien var fantastisk. Samarbejdet med britterne var fremragende. Vi havde dem under efterforskning. De forsøgte at gøre stor skade mod vores base. Vi havde dem i kikkerten længe, og vi fik dem, sagde Donald Trump på klippet her. De 3 varevogne er ved at blive undersøgt for sprængstoffer, og hele området er afspærret og flere husstande evakueret. De 5 anholdte mænd er sigtet efter antiterrorlovgivningen. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nation League-opgør, bar de irske spillere sorte sørgebånd i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet. Holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over, og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Uruguay, skriver Ritzau. I Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland, og Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien. Mandag bliver det mest skyet med regn, der breder sig fra vest. I de sydøstlige egne og på Bornholm holder det dog mest en del tørt, og her er solen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Siden folketingsvalget for 6 måneder siden er antallet af danskere, der ønsker mindre svineproduktion i Danmark, steget. Næsten halvdelen af danskerne, 49%, mener, at der skal produceres meget færre eller lidt færre svin i Danmark. Op til valget i marts var det tilsvarende tal 37%, og svarene er givet i en helt ny opinionundersøgelse for DR, og de overrasker ikke formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen.
1: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. I svarene til opinion er der en tydelig stigning blandt danskerne, der ønsker mindre svineproduktion, og det udlægger Jeppe Bloch Nielsen i høj grad som medier og politikers skyld.
1: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om ris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring specifik gris. Så det ville jo være i mit hoved unormalt, hvis det bare ikke flyttede fokus. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et landbrug er.
0: 18% svarer til opinion, at de ved ikke, om der skal produceres flere eller færre svin i Danmark. Britisk politi har det meste af dagen i går efterforsket en hændelse ved en flyvebase i det sydvestlige England. 3 varevogne er blevet undersøgt for sprængstoffer, og 5 mænd er blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. De 3 køretøjer vagte mistanke natten til søndag og udløste en omfattende politiaktion ved Fairford-flybasen, som det amerikanske flyvevåben benytter. Senest i forbindelse med angreb på Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
2: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
0: Britisk politis antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af det, man mener var optakten til et terrorangreb. TV-serien Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk fra branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På anden pladsen findes The Wire og på tredje pladsen Mad Men. Du kan læse mere og se flere fra listen på dr.dk. I dag med skyet med regn, der breder sig fra vest i de sydøstlige egne, og på Bornholm holder det dog med.
3: Du lytter til P4.

0: Radio 4
1: nætter hele natten.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Et nyt lovforslag vil give danske universiteter mulighed for at afvise eller udskrive visse udenlandske studerende, hvis deres adgang til såkaldt kritisk forskningsviden vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed. Særligt uddannelser med adgang til følsom forskning og teknologi kan blive berørt, og det er faktisk universiteterne selv, der har foreslået sådan en proces, fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
3: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod professor og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
2: Men de studerende på Aarhus Universitet har en vis bekymring, fortæller Julie Olsen, som er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
4: Vores syn på det er, at det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
2: Hvis du er i fare til søs og skal reddes af en helikopter, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet bør det være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det siger for eksempel forsvarsordfører for Liberal Alliance, Carsten Bach.
5: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
2: Og det argument giver, ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff, god mening.
6: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
2: Udover mandskabsmangel vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere, har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser sig opgaverne, bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen.
7: Ja, jeg synes umiddelbart, det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
2: Popstjernen Taylor Swift er nu den mest prisbelønnede kunstner i MTV Video Music Awards historie. Ved prisuddelingen i nat modtog hun den nye ærespris Artist Directors Honors og vandt også prisen for årets musikvideo. Og dermed overhold haler hun Beyoncé, som hun inden prisuddelingen delte rekorden på 30 priser med. I dag med skyet og med regn og temperaturer mellem 15.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 28. september er det i dag, og med sådan en lille smule hurtig hovedregning, så kan man godt regne ud, at vi tager hul på en uge, hvor vi også samtidig kommer til at tage afsked med september og byde oktober velkommen. Ja, så er det lidt ligesom om, at vi ikke rigtig længere kan lede som om, at sommeren stadig er her. Ikke? Efteråret er sådan for alvor over os, og vi var måske nogle stykker, som havde håbet på sådan lidt Indian sommer i september, men hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg egentlig bare mest, at september har bestået af regnvejr. Og det er der vist også overhængende sandsynlighed for, at du kan rende ind i dag, så derfor så forsøger jeg at sende sådan lidt musikalsk solskin ud igennem din højtaler, og det hele starter lige her med lidt musik fra James Morrison og Nelly Furtado her sammen på Broken Strings. Godmorgen.

Dalin er på Lillehus i Jylland. Lige knap 5:15 er klokken, og derfor så retter vi nu al opmærksomhed mod dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen, og det gør vi i dag med et nummer fra Annika. En af hendes gennembrudssange, et overordentligt fint nummer, som går fuldstændig ind og rammer mig i sjælen hver gang. Der er så meget soul i den unge Annika, som jo i øvrigt for nylig udsolgte sin koncert i Royal Arena på bare 5 timer. Og det gjorde altså, at hun meget hurtigt annoncerede, at der kommer en ekstra koncert, og det er altså vel at mærke først til oktober næste år, at hun spiller i Royal Arena. Men i dag, der spiller hun altså i din radio med det nummer, som jeg har valgt til dagens godmorgen natsang. Her får du Annika og Luke.

En ung kvinde, der virkelig synger med sjælen, og derfor så er hendes musik ekstra velegnet som Godmorgen Natsangen. Og i dag, der havde jeg altså valgt nummeret Luk mig ind fra Annika til lige præcis det formål. Derfra videre med noget musik, som også kan gå ind og ramme i sjælen. Jeg tror faktisk også, vi har haft den på som Godmorgen Natsang en gang. Men nu får du den altså bare fuldstændig kvitterfrit her. The Seal og Kiss from a Rose.

0: Abia og Ask Yourself. Du lytter til Morgenklubben på P4. Klokken er 5:35. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Vi er dog kun nået til morgenrutine nummer 2. Det er her, vi vækker kroppen med musik, der egner sig ekstra godt til lige præcis det formål. Og det er jo altså musik, som Morgenklubbens medlemmer selv foreslår. Ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk og så i den mail skrive, hvad det er for et nummer, der fungerer ekstra godt for dig som kropslig kickstarter. Det har Helle gjort, og Helle hun skriver sådan her: godmorgen i Morgenklubben. Jeg elsker at være en del af Morgenklubben. Det er så dejligt at mærke, at man ikke er den eneste, der er oppe, før fanden får sko på. Jeg vil gerne foreslå en kickstarter, som altid giver mig en solid basarm, nemlig Hej Matematik og Party i provinsen. Mange hilsner fra Helle. Og Helle, jamen der er næppe noget som en rigtig god gedin basarm, der lige kan få gang i hele kroppen, så lad os se, om ikke Hej Matematik kan gøre det for os denne her mandag morgen med det nummer, som Helle altså har foreslået, Party i provinsen.
1: Vi skal ud, hvor de river det ned, ud hvor de smukke piger bor, der hvor der ingen grænser er, for der er plads til de vilde ro.

Helle havde foreslået High Matematik og Party i provinsen som kropslig kickstarter. Det havde Helle altså gjort ved at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Du er meget velkommen til at skrive til samme adresse, hvis du har et bud på et nummer, som du synes, vi kunne bruge som kropslig kickstarter, for så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem fra den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg trukket lidt musik frem fra playlisten. Det er Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me.

Freya Sky fik du her med Silent Treatment. 6:07 er klokken, og derfor så skal vi nu kaste os over dagens tredje faste morgenrutine. Vi skal vække hjernen, og som altid så sker det ved hjælp af en musikkvik quiz. Du får et lille spørgsmål, som jeg stiller, og så får du en lille sang, sådan en form for betænkningstidssang, og så giver jeg dig altså det rigtige svar på den anden side af den her sang. Så det vil sige, at der er ikke noget sted, hvor du ligesom skal aflevere et rigtigt svar, eller en eller anden form for præmie, du kan vinde. Der er ligesom kun præmien at få tvunget sin hjerne i omdrejninger ved at prøve at gætte med på musikkvik-quizzen. Og det spørgsmål, som du kan gætte med på i dag, det har jeg hentet i kategorien nullerne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas og senere udgav soloalbummet The Duchess? Ja, hvad hedder den sangerinde, som oprindeligt først brød igennem i bandet Black Eyed Peas, og som så senere udgav et soloalbum med titlen The Duchess? Hvad er det, hun hedder? Det skal du som end nok få svar på, lige efter at vi har lyttet til Gunge og Disco Snap.

Gunge var det her med diskosnav, mens vi lyttede til den, så kunne du lige prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. Hvad hedder sangerinden, som startede karrieren i Black Eyed Peas, og som senere udgav soloalbummet The Duchess? Og svaret er, at hun hed Fergie, eller hedder Fergie, eller det vil sige i virkeligheden, så hedder hun faktisk Stacey Ann Ferguson, som er hendes borgerlige navn. Og hun har faktisk arbejdet i underholdningsindustrien lige siden hun var en lille pige, hvor hun var med i et tv-show, Kids Incorporated hed det, og så lagde hun som end også stemme til karakteren Sally Brown fra Radiserne. Rimelig sejt, synes jeg. Nå, inden hun kom med i Black Eyed Peas, så nåede hun faktisk også lige at starte en pigegruppe, som hun sådan nåede at udgive et par albums med. Men det var i høj grad som en del af Black Eyed Peas, at Fergie hun for alvor brød igennem. Selvfølgelig med hits som Where Is The Love og My Humps. Og især sidstnævnte gav ligesom blod på tanden til en solokarriere, og i 2006 der udgav Fergie så albumet The Duchess, et album, som er spækket med hits som Fergalicious, London Bridge og Big Girls Don't Cry, som alle sammen landede ligesom i toppen af hitlisterne verden over. Og det samme gjorde det nummer, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Her der er det nemlig Fergie sammen med Ludacris på

om det måske var sådan en særlig nullerting, det der med at stave sig igennem forskellige ord. Jeg synes, jeg kan komme i tanke om en del sange, hvor det sker. Det gjorde det altså også her på nummeret fra Fergie og Ludacris. Glamorous lyttede vi til, det gjorde vi selvfølgelig, fordi Fergie i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Der er måske også lidt yngre generationer, som kan genkende noget i denne her sang for rapperen Jack Harlow. Han samplede nemlig en hel del af omkvædet tilbage i 2022, da han udgav nummeret First Class. Om lidt så skal vi have fat i dagens hjertestarter sang, men først så kan vi lige tage fat i Hugorm og Forfra Sol.

Storm var det her med Forfra Sårbar. Klokken er 6:09, og som det sidste, så skal vi som altid lige have åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, som i dag er bestilt af Emma. Emma har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Emmas mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Min far Henrik er fast medlem af morgenklubben og fortæller tit om nogle af de historier, han hører i forbindelse med hjertestartersangen. De gør stort indtryk. Derfor håber jeg, at det kan gøre indtryk på ham, når jeg nu har sørget for en hjertestartersang til hans 60-års fødselsdag. Stort tillykke, far. Du er altid klar med en hjælpende hånd, når der skal samles IKEA-møbler. Du siger aldrig nej til at være privatchauffør, og du møder altid alle mennesker med et stort, varmt smil. Vi elsker dig meget højt og håber, at du får en fantastisk dag. Den starter jo i hvert fald meget godt med en af dine yndlingssange, nemlig Genesis og Land of Confusion. Vi glæder os til middag i aften med hele familien, hvor vi for alvor kan fejre dig. God dag til alle i min fars elskede morgenklub, og god dag til dig, Julie. De bedste hilsner fra Emma. Og Emma, kæmpe stort tillykke til din far Henrik med de 60 år i dag. Henrik, hvis du lytter med, og det håber jeg virkelig, du gør, så kæmpe stort tillykke til dig. Lad os fejre din rundedag med det nummer, som Emma har bestilt til dig. Her der er det Genesis og Land of Confusion.

Emmas far Henrik fylder i dag 60 år. Det synes Emma skulle fejres med Henriks yndlingssang, nemlig Genesis og Land of Confusion. Morgenklubben er så småt ved at være ved vejs ende denne her mandag morgen. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Tøger Dikskov og Blød inden i. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Der bliver øffet lige lovligt meget i Danmark. Det mener næsten hver anden af os, der i en ny måling fra Epinion svarer, at de ønsker, at der skal produceres færre svin i Danmark. For et halvt år siden, der var det 37% af os, som mente, at der skulle produceres færre grise. Det tal er nu steget til altså 49%. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin, for han er nervøs for, at det skræmmer nye beboere væk.
2: Tro mig. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned bagefter. Så altså dem, der kommer udefra, når nu er vi gamle, vi flytter væk, så skulle der gerne være nogen, der køber vores hus, gerne være nogen, der gerne vil bo i Krejbjerg og fortsætte det arbejde, vi har gjort i. Jeg har selv været med i rigtig meget af det arbejde for at gøre Krejbjerg et dejligt sted at være.
1: Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at der er mange sorte skyer, der trækker sig sammen over landbruget lige nu. Og han tror, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
3: Nogle politikere de må jo sætte sig ned og blive enige om, hvad er bedre dyrevelfærd, fordi jeg ved det ikke. Vi kæmper hver dag for at gøre en forskel for vores dyr og redde alle de grise, vi kan. Det er der både økonomisk incitament, men det er faktisk også noget faglig stolthed i det her. Det er faktisk ikke sådan, vi møder på arbejde hver morgen og så tænker, nu skal vi ind og tæve nogle grise i dag. Nej, vi prøver at gøre en forskel for de her grise.
1: Universiteterne skal fremover kunne sige nej til udenlandske studerende, hvis den studerende kan få adgang til information, der kan true Danmarks nationale sikkerhed. Det mener regeringen, der foreslår, at det skal gælde, når man på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, f.eks. når det handler om kunstig intelligens og kvanteteknologi. Ideen til forslaget kommer faktisk fra universiteterne selv, det fortæller Christina Egelund, som er uddannelses- og forskningsminister.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende, og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: Og mens universiteterne altså mener, at sådan en lov er nødvendig, så er de studerende mere tilbageholdende. Her er det Julie Olesen, der er forperson for Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
5: Det er et meget komplekst emne, som har rigtig mange nuancer. Men jeg tror, at det, vi i Studenterrådet er bekymret for, at det bliver endnu en udfordring for, at vi ikke optager særlig mange internationale udvekslingsstuderende.
1: Den nye lov ventes at gælde fra februar næste år. I det sydvestlige England er beboere fra 85 evakuerede husstande fortsat ikke vendt hjem, efter at britisk politi i går begyndte efterforskningen af en hændelse ved en flybase. Tre varevogne er blevet undersøgt, fordi politiet havde mistanke om, at de kunne indeholde sprængstoffer. Samtidig så er fem mænd blevet anholdt og sigtet efter antiterrorlovgivningen. Mistanken den opstod natten til i går, hvor de tre køretøjer blev opdaget. Det førte til en omfattende politiaktion ved Royal Air Force Fairford flybasen. Basen den bliver brugt af det amerikanske flyvevåben, senest i forbindelse med angreb mod Iran, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly. Og det er også en offentlig kendt hemmelighed, at det er fra den base, at bombefly er fløjet på togter i Iran i den aktuelle konflikt.
1: Fortalte Morten Rønnelund, der altså er journalist og Storbritannien-kommentator. Storbritanniens premierminister Andy Burnham kalder hændelsen for dybt bekymrende, men opfordrer stadig til, at der ikke spekuleres i sagen, før myndighederne har det fulde overblik. Da Irland og Israel i aftes mødtes i et Nations League-opgør, ja, så bar de irske spillere sorte sørgebind i protest mod krigen i Gaza. De irske spillere bøjede hovederne, da den israelske nationalmelodi blev afspillet, og holdene sprang de traditionelle håndtryk før kampen over og udvekslede heller ikke vimpler på det næsten tomme stadion i Ungarn, skriver Ritzau. Selve kampen endte med en 3-0-sejr til Irland. Israels udenrigsminister Gideon Saar har efterfølgende på X kritiseret Irland for at være på den forkerte side af historien, som han skriver. Tidligere på ugen var det uklart, om kampen overhovedet ville blive spillet, men de irske spillere stemte for at gennemføre den trods pres hjemmefra om et boykot. Og en vejrudsigt, den står på skyet vejr med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis også en smule sol i dag. Altså temperatur mellem 15 og 20 grader. Peter Fager Løfvald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: 6.05 P4 Trafik. Der er ganske almindelig morgentrafik her til morgen, og det betyder, at der er fin plads ude på vejene i trekantområdet på nuværende tidspunkt.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Hold nu op, jeg havde en travl tv-aften i går, Peter. Ja, men der sker jo det, at der er Nations League-kamp, Danmark møder Wales, og så er der også VM i landevejscykling for herrerne. Det sker samtidig i begge dele.
2: Og jeg ved med sikkerhed, at du sætter alt ind på at se det hele.
1: Ja, ja, så jeg havde gang i at zappe frem og tilbage.
2: Det er utroligt 80-agtigt at zappe, jo.
1: Ja, det er det, men det gør jeg heller aldrig, fordi jeg ser ikke særlig meget Flow TV normalt, men jeg zappede i går.
2: Ja, men hvorfor ikke bare køre dobbeltskærm? Det er da mere moderne.
1: Ja, det havde jeg faktisk ikke lige tænkt på, var en mulighed.
2: Det er 80-agtigt at sidde og zappe, men det lykkedes der, eller hvad?
1: Ah, det gik jo faktisk ikke så godt, fordi altså, der sker jo det. Danmark vinder heldigvis 2-0 over Wales. Jeg ser 0 af målene. Fordi der var jeg lige over at se cykling.
2: Så du så kampen undtagen det fede?
1: Ja, undtagen det fede, og det der VM i cykling, det sluttede også lidt senere, end jeg lige troede. Så jeg får faktisk heller ikke set den fede afslutning, hvor jeg kan forstå, at Mads Pedersen kommer op og ender på en 6. plads, og det er så amerikaneren Brandon McNulty, der ender med at vinde det hele.
2: Så alt, hvad du har fået ud af det, det kunne du have set på tekst-tv?
1: Det kunne jeg have set på tekst-tv, bare for at holde mig til 80'erne.
2: Så kan du lære det.
1: Det var vel nu bare én ting, Sarah.
2: Men altså, du er trods alt foran på point i forhold til mig, fordi jeg var ikke klar over, at fodboldkampen blev spillet så tidligt, så jeg tænkte, det er som det plejer, jeg kommer ikke til at se den, fordi jeg skal i seng. Så jeg fattede slet ikke, at den blev spillet kl. 18, altså.
1: Nej, du kunne faktisk godt have set den.
2: Men du siger hvad? 2-0 eller
1: 3-0?
2: 10-0, ja.
1: 2-0.
2: Det var fint.
1: Men vi vandt.
2: Ja, så kan du bare have set målene. Det er det eneste, du mangler.
1: Det havde hjulpet.
2: 10 minutter over 6, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor, og godmorgen.
1: Godmorgen.

0: det mening.
1: Rasmus Ebak her sammen med søn på Sprækker 13 minutter over 6.
2: Hvad skal vi ikke lege vores gode gamle leg, hvor du skal gætte en sang?
1: Det er i hvert fald en fin måde at komme i gang med mandagen på, så ja tak.
2: Godt så. Jamen, jeg har fundet en nyere dansk P4-sang, så har jeg selvfølgelig fjernet musikken, og så skal du bare...
1: Ja, bare...
2: Gætte sangen ud fra teksten.
1: Ja, lad os se, om jeg rammer dagen. Altså, jeg burde jo være vildt opdateret på ny dansk P4-musik. Men det er sværere, end man går og tror, når man kun får teksten.
2: Ja, og især når jeg lige starter noget underlægning også.
1: Jo.
2: For det ikke skal være helt let, så har jeg fundet det her lækre lille stykke musik.
1: Ja, det gør det jo meget nemmere.
2: Mm, så skal du bare... nu siger jeg bare igen. Du skal gætte, hvad det er, ikke?
1: Jo.
2: For en sang.
1: Jo, jeg er klar.
2: Jamen, så går jeg i gang. Uret tikker. Det eneste, jeg kan tænke på. Hvis bare jeg kunne stoppe tiden. Sæt det hele i stå. Alt, jeg har købt og jeg har bygget, det er kun til låns. Men jeg har fri, og det eneste, jeg er sikker på.
1: Mm.
2: Skal du have lidt mere?
1: Ja, det skal jeg... Ja, jeg skal have lidt mere, men måske har jeg en retning.
2: Okay.
1: Ja.
2: Åh, jeg vil løbe. Bare løbe ud i natten. Har du det som mig? Spørgsmålstegn. Har du det som mig? Spørgsmålstegn.
1: Er det... Det er da ikke... Det er ikke Malte Ebert, vel?
2: Nej.
1: Nej.
2: Du vil gerne have omkvædet.
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Men spørgsmålet er, fordi det første ord i omkvædet, det er faktisk titlen, så skal jeg ikke lige bip det ud?
1: Jo, prøv lige at bip det ud.
2: Godt. Ja. Bip! Og blålid sunger. Det er som om, jeg for evigt er ung. Har det bedst, når blodet det pumper. Det giver mig lyst til at gøre noget dumt.
1: Shit. Jeg er ikke skarp i dag.
2: Nej.
1: Men det er et ord, vi søger.
2: Det er et ord, vi søger.
1: Siden du kan bip det ud. Det gjorde du jo et flot.
2: Tak.
1: Det vil jeg gerne tage
2: hatten af for. Altså bip og blålige tunger. Sådan starter omkvædet.
1: Blålige tunger. Ja, vent lige lidt. Er det Sissel?
2: Det er tæt på.
1: Er det Erika Jane?
2: Ja. Yeah.
1: Er det... Kom nu.
2: Man kan få det, hvis man løber.
1: Ja. Sidestik.
2: Ja. Der ringede vi både til en ven og fik hjælp af publikum og alt muligt. Men
1: der er ikke flere livligheder til mig, den her morgen. Det kan jeg godt se.
2: Men altså, hallo?
1: Ja, altså...
2: Vi kom frem til det, ikke?
1: Det gjorde vi da.
2: Mm.
1: Erika Jane, sidestik.
2: Ja.
1: Hold da op. Men du er også god til at hjælpe på en måde, hvor jeg ikke rigtig får ondt af, hvor meget hjælp jeg får.
2: Nej. Det er sådan, vi sørger for, at du har det godt.
1: Men det er min ægte quizmaster. Det er en, der kan hjælpe, uden at det bliver ynkeligt.
2: Ja. Tak. Og det blev det slet ikke, indtil du sagde det, du her.
1: Godt. Sikke en start.
2: Mm.
1: 16 minutter over 6, det her er P4 Morgen og P4 Trekant. Nu Mariah Carey med en, vi kender lidt bedre, tror jeg. Vi har i hvert fald haft tid til det. Her er Dream Lover. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lyngård. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd.

0: trafikken i Trekantområdet. Godmorgen, Anne Mone.
1: Godmorgen.
0: Må vi få en opdatering fra din tid?
1: Det kan du tro, at I gerne må. P4 Trafik med en melding fra E20 E45 retning fra Kolding mod Fredericia Vejle, hvor der holder en havareret lastbil og spærrer højre spor. Og det er kort efter 62 Kolding Ø frem mod motorvejskryds Kolding, at du her møder en havareret lastbil, der spærrer det højre spor. Ellers ganske almindelig morgentrafik i trekanten.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

0: But I don't feel like dancing, fik vi her med Sisters Sisters. Men vi er jo heller ikke kommet for at danse her.
1: Nej, vi er kommet for at høre regionale nyheder.
0: For eksempel. Og det gør vi, når klokken er 6.30. Det er den lige om lidt, når Ella Augusta og Ida Laub er her, er færdig med at synge Bedre Held næste gang. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ella Augusta og Ida Laub er her med bedre held næste gang. Så er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: 1,1 millioner kroner, så meget har Billund Kommune indtil videre betalt i år i husleje for tomme lejligheder i plejecentret Mødestedet. I forbindelse med budgetlægningen for 3 år siden besluttede byrådet at lave en stille lukning af plejehjemmet, så der ikke flytter nye beboere ind, når nogen dør eller flytter. Men de tomme boliger skal der altså stadig betales leje af, og sådan er det, siger formanden for kommunens voksen- og sundhedsudvalg, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet.
3: Jamen, vi kan ikke lukke et plejehjem og tvangsforflytte folk. Altså 1,1 million, det er det, det koster at træffe en beslutning, den pris må vi betale.
2: Politikerne i udvalget fik forleden en orientering om ventelisten på plejeboliger og udgiften til de tomme boliger på Mødestedet. Og beløbet på 1,1 millioner kroner udløst ingen politisk debat, siger udvalgsformanden Birte Nielsen.
3: Uden at jeg må referere, hvad andre har sagt, så er det jo ikke, det er ikke noget, som vi har haft en lang diskussion om i udvalget.
2: Mens der ikke kommer nye beboere ind på Mødestedet i Grindsted, er der 14 på venteliste til en plejebolig i Billund Kommune, og halvdelen af dem ønsker en plads på Omme Plejehjem. 70 unge fra FGU Trekanten har afsluttet et læringsforløb, hvor de i løbet af sidste uge blev klogere på, hvad man kan bruge 5 forskellige erhvervsuddannelser til. Det foregik på Syddansk Erhvervsskole, hvor de samarbejdede om at skabe deres egen cateringvirksomhed. Og i den forbindelse fik de lidt praktisk erfaring, for eksempel i træværkstedet og i køkkenet. Bente Gade, der er lærer på FGU Trekanten, fortæller, at de unge har mange forskellige udfordringer. Men håbet er, at forløbet kan hjælpe dem til at træffe et uddannelsesvalg.
4: Jeg tror, at de får øjnene op for, at der er andre muligheder end den ene mulighed, de måske lige har sat deres øjne på.
2: I arbejdet med at skabe et cateringfirma har eleverne blandt andet lavet servietringe i smedværkstedet og tapasbræt i træværkstedet. Deltager Frederikke Schurmann Jensen fortæller, at hun har haft glæde af at arbejde i træværkstedet, og oplevelserne har skubbet til hendes overbevisninger.
5: I starten var jeg 100% sikker på, at jeg gerne ville være pædagog. Det er jeg så ikke længere. Jeg vil gerne flere ting lige nu, og det kunne være rart lige at finde ud af, hvad jeg faktisk gerne vil.
2: En af dem, der står for forløbet, er Niels Steffensen, der er bager- og konditorfaglærer på Syddansk Erhvervsskole. Og han krydser fingre for, at forløbet giver nogle af de unge lyst til at vælge et håndværksfag.
6: Jeg håber, de får en refleksion over, wow, det her kan bruges til noget. Det er virkelighed.
2: Fredag sluttede forløbet af med, at de unge fra FGU, der står for forberedende grunduddannelse, afviklede en fælles middag på Erhvervsskolen for 70 gæster. Her havde de selv stået for planlægningen med produktioner, opdækning og servering.
0: Det bliver skyet i dag, og vi får regn vestfra. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest, og ved kysterne først på dagen stedvis op til frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og P4.

0: Det var Marie K, vi fik her med Landet. Klokken er 6:06.
1: Der er noget, der er helt galt den her mandag morgen.
0: Oh, nej.
1: Altså, okay. Helt galt og helt galt.
0: Jamen, det lød lidt dramatisk.
1: Ja, men det er det også for mig. Jeg har en anden morgenmad med, end jeg plejer. Det er fordi, vores blender gik i stykker forleden.
0: Jeg skulle lige til at gøre klar til at sige, fortæl mig, hvad der tynger dig, og jeg skal løfte dig som den gode kollega, jeg er. Men så er vi over i afdelingen for ting, der ikke er, som de plejer om morgenen.
1: Ja, ja. Og det ved du godt. Du er en vanemand.
0: Ja, det er jeg.
1: Ja. Vores blender er gået i stykker. Jeg plejer at have sådan en grøntsagssmoothie med, jeg indtager som morgenmad.
0: Ja.
1: Det kan jeg jo ikke lave, når jeg ikke har en blender. Så jeg er ude i noget med skyr og bananer og sådan noget her til morgen. Jeg må bare sige, at det smager rigtig dejligt. Men min mundfølelse, det klistrer ind i min mund.
0: Ja.
1: Og jeg synes, jeg lyder dårligt.
0: Nej, det synes jeg ikke, du
1: gør. Nej, okay.
0: men jeg kender jo godt det der med at være vant til at glæde sig til at få den morgenmad, man plejer at have med.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo sige om din morgenmad, at den... altså, køn er den jo ikke. Den masse, du kommer med. Men den dufter dejligt, og du bliver frisk af det.
1: Ja, og det er sundt.
0: Men hvorfor har du ikke købt en... jeg ved godt, det er ikke gratis, men... en ny blender, når det nu er så vigtigt at få den morgenmad, du plejer.
1: Det er simpelthen, fordi jeg ikke er blevet færdig med at researche, hvilken blender jeg skal have.
0: Ah, okay.
1: Det er jo noget af en opgave. Lige at finde ud af, hvad man skal have. Jeg skal jo have en, der ikke går i stykker.
0: Ja, det skal du. Og så skal du også... jeg tænker jo, at det er 2026, ikke også? Du kan garanteret ikke få en blender, uden at den skal have wifi, og du skal have tilhørende app.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Det er jo en sygdom i alle nymodens maskiner, det er, at der skal en app til, og de skal kobles på wifi, og ellers så går jorden under.
1: Ja, men jeg må se, hvad det ender med. Jeg skal i hvert fald snart have købt den, for det her, det holder ikke for mig.
0: Altså indtil videre, så synes jeg, du lyder, som du plejer.
1: Okay, det føles anderledes i min mund.
0: Men altså, alt hvad du har brug for at løfte, det løfter jeg gerne. Og det gælder også, når du skal ændre morgenmadsvaner. Det er jeg ked af.
1: Ja, tak for medfølelsen.
0: Men altså, du har hele ugen. Jeg er spændt på, om du får løst problemet. Det skal vi følge op på.
1: Ja.
0: Om du får løst din nye blender-udfordring i løbet af... Du har til fredag,
1: tak.
0: Hvis det skal i radioen. 6:22. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Og Anne-Mone Skytte vil lige sige noget om trafikken.
2: P4 Trafik med en melding fra E20 E45 retning fra Kolding mod Fredericia Vejle. Her møder du kø omkring motorvejskryds Kolding Vest. Køen er opstået grundet et uheld kort efter 62 Kolding Ø, og højre spor er spærret i forbindelse med uheldet. Du kan forvente ekstra rejsetid på strækningen. Og på E20 Tavlermotorvejen i retningen fra Fredericia mod Kolding holder en havareret bil delvist ude i højre spor og spærre med katastrofen på. Det er mellem 61 Tavlo og motorvejskryds Kolding, og vær opmærksom på, at altså, det kan give anledning til undvige manøvrer.
3: P4
4: Trafik
3: med dig.

0: Det var Cat's Eye her med Animal. Klokken er 7:18. Simon Brix, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det er lunt, hva'?
1: Ja, det er det. Der er altså god strømning af varm luft fra det sydlige Europa, der kommer op til os. Og ja, det kan vi altså allerede mærke her i morgentimer. Sådan 14-15 grader kan man godt stå op her rundt i trekantområdet, så det er jo et ganske pænt niveau. Og så kan man næsten også regne ud, hvilken retning det går, når vi lige får, ja, i hvert fald måske ikke direkte solen frem, sådan at vi ser den, men den er der i hvert fald på himlen bag skyerne. Så en eftermiddag, hvor vi nok kan se frem til en op omkring en 17-18, måske lokalt set lidt højere temperatur endnu også. Så der er altså lidt at glæde sig til, hvis man er til det fortsat lune vejr, som vi også har haft godt af hen over weekenden. Men som sagt, skyerne, de er altså absolut også tilstedeværende i høj grad her i dag, så det er småt med solen. Det bliver nok sådan sidst på eftermiddagen, at vi helt ude langs kysten kan se, at der kan være perioder, hvor man lige kan få lidt højtliggende skyer og se en lille smule blå himmel igennem. Men overordnet set, det er lidt mere gråt i dag, end vi ellers kommer til at få det. Enkelt af os, det er nok mere sandsynligt, det er i Billundkanten og Vandel, end det er ude langs Vejle, at vi kommer til at opleve, at der kan være sådan lidt let regn i perioder. Der kan i hvert fald godt dukke lidt op, lidt ligesom vi lige har haft det her i morgentimerne.
2: Og så fik du lige en forsmag på, hvordan Peter har planer om at starte alle samtaler i dag. Det er lunt, hva'?
0: Jo, men prøv lige at høre, fik jeg ikke valuta for pengene?
2: Jo, du fik mere, end du får resten af dagen.
0: Det er da den bedste samtale starter i dag.
1: Jamen, jeg har hørt mange gange, hvor folk de starter med at snakke om vejret som small talk, så Peter, du har grønt lys herfra.
0: Ja, tak skal du have, Simon.
1: Velkommen.
0: Og god dag.
1: Ikke meget.
0: Så er det hermed givet videre. Lad alle samtaler den her mandag morgen starte med, ja, det er lunt, hva'?
2: Ja, så kan du sige, jeg hørte lige i radioen, at det faktisk bliver endnu varmere.
0: Ja, altså hvis du får halvanden minut small talk ud af det. Nu er der ikke small talk med Simon her, men altså.
2: Nej, det var.
0: Der var valuta. Det er lunt, hva'? Her er Simply Red. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: var Dasha her med Austin. Klokken er 7:09, hvor vi lige giver ordet til Anemone Skytte nok en gang, fordi der er noget at sige om trafikken i Trekantområdet.
1: P4-trafik med en melding om kø på E20 E45 retning fra Kolding mod Fredericia Vejle. Du møder nu køen før motorvejskryds Kolding Vest, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø, hvor en lastbil fortsat spærrer højre spor i forbindelse med et uheld, og du kan forvente ekstra rejsetid på strækningen. Og på E20 Tavlermotorvejen i retningen fra Fredericia mod Kolding holder en havareret bil og får vejhjælp i højre spor. Det er mellem 61 Tavler og motorvejskryds Kolding, og det giver altså lidt kø på strækningen.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.
4: Er der noget, der rimer på det sted, hvor du bor? Det må du godt lige tænke over, fordi hvis du er glad for der, hvor du bor, og hvis du har en lille rimsmed i maven, så åbner vi altså sms'en for dig. Det er til en lille leg, der er inspireret af en af de sådan relativt nye sange på P4.
5: Hvis du

0: Yes, det er Albert Heath og Darlin her, som er sammen om den sang, der hedder Lille Hus i Jylland.
1: Og det kan jo være, du kender sangen, men har du tjekket de rim, der kommer i slutningen af omkvædet?

0: Vi kunne tage til Randers, blive gift i en brandert, eller ramme Tønder, der er græsset grønnere. Vi kunne også tage til Esbjerg og starte en fest der, eller slå os ned i Vejle. Jeg har hørt, der er dejligt.
1: Vi kommer altså fint nok rundt i Danmark her, synes jeg.
0: Det er super godt.
1: Vi slutter en dag i Trekantområdet, og det rimer sådan, altså næsten, ikke?
0: Jo.
1: Og hvis næsten det er godt nok, så tror vi på, at alle kan være med, også dig, der lytter med. Så giv os lige et rim om der, hvor du bor. Skriv et tretal, et k, mellemrum, og så skriver du, vi kunne tage til. Og laver dit rim, og så sender du det afsted til 12.12.
0: Altså, jeg er jo lige flyttet, så jeg er jo helt frisk på den her. Jeg er lige flyttet til postnummer Bristen.
1: Ja.
0: Og den er jo lidt svær, ikke?
1: Jo. Altså,
0: man kunne godt sige, at vi kunne tage til Bristen og ud og hilse på præsten.
1: Nej.
0: Okay.
1: Ej, det rimer.
0: Altså, jeg mener, hvis Vejle rimer på dejligt, så rimer Bristen også på præsten.
1: Ja.
0: Eller lige ved næsten.
1: Kan du ikke noget? Du er god med ord. Kan du ikke noget bedre?
0: Teknisk set, så bor jeg jo også i den del af byen, der hedder Balle.
1: Ja.
0: Og den er jo lidt nemmere, om vi kunne tage til Balle og bade i Ostevalle.
1: Ja, den er god.
0: Ja, den er
1: det skal rigtig. Jeg ikke bede om, men den er god.
0: Ja, den er super god. Men altså, du der lytter med, hvis du vil prøve at rime på, hvor du bor, så prøv lige at sende os en sms. Det er bare en sjov lille mandagsleg. Start med 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv, vi kunne tage til, og så rim på der, hvor du bor, send din sms til 1212.
1: Jeg er jo heldig. Altså, Albert Heath og Darlin har jo gjort det for mig.
0: Ja,
1: det har kunne de. Slå os ned i Vejle. Jeg har hørt, der er dejligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man kan også finde på andet.
1: Ja, godt være, at jeg lige skal tænke lidt.
0: Tænk lige over det.
1: Se, om jeg kan finde på noget bedre.
0: 3K, mellemrum, skriv, vi kunne tage til, og rim alt, hvad du kan på den by, du kommer fra. Send din sms til 1212.

0: Level 42 med Lessons in Love på en morgen, hvor vi leger rimsmed. Og du, der har sådan en i maven, kan også lege med. Eller også, hvis du ikke har en i maven, så kan du faktisk også lege med. Fordi det skal kun næsten rime. Vi har taget udgangspunkt i Albert Heath og Darlins sang Lille Hus i Jylland, hvor der blandt andet bliver rimet, vi kunne tage til Vejle. Jeg har hørt, der er så dejligt. Så altså, hvis det er godt nok, så kan du også være med. Start en sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor, og så lav dit eget rim og send det til 1212.
1: Gør som Pau. Vi kan tage til Vejle, der er bakkerne stejle.
0: Ja.
1: Den er god.
0: Det er lige så godt som...
1: Det er faktisk bedre. Det rimer mere, ikke?
0: Ja, det rimer mere end dejligt.
1: Ja, og det passer.
0: Altså, der er jo mange... Jeg kunne godt tænke mig at komme rigtig godt rundt i vores område. Altså,
1: ja.
0: Hvad med Viv? Vi kunne tage til Viv. Der er så fuld af liv.
1: Vi og drikker stiv.
0: Ja, okay.
1: Hvad rimer egentlig på Kolding?
0: Ja, den er svær.
1: Fredericia.
0: Ej, Fredericia rimer ikke på Kolding. Det er jeg nødt til at sige, sej. Leg med. Start din sms med 3tal.dk. Skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor, og lav dit eget rim og send sms'en til 1212. Lige om lidt, så får du radioavisen. Og indtil da, Hjalmar og Katinka her med Vær og Vente på. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Hjalmar og Katinka her med Værd at vente på. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 7.
1: Der er en del danskere, der har ændret holdning over de seneste måneder, når det kommer til svineproduktion. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, der er lavet for os i DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
2: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
3: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
4: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Jeg fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året i Danmark. Og når danskerne nu ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved og ved helt, hvad et land
1: Landbrugshistoriker Peter Dam havde egentlig forventet, at endnu flere danskere havde ændret mening.
6: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her til sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
1: Udenlandske studerende kan fremover blive mødt af en afvisning, hvis de forsøger at studere kunstig intelligens eller bioscience på danske universiteter. Regeringen vil nemlig give universiteterne lov til at afvise udvekslingsstuderende, hvis de på studiet kan få adgang til kritisk forskningsviden, der vurderes at kunne udgøre en trussel mod Danmarks nationale sikkerhed, hvis den viden kommer i de forkerte hænder. Forslaget retter sig altså mod udenlandske studerende og ansøgere fra lande uden for EU. På Aarhus Universitet er prodekan Brian Winter godt tilfreds med lovforslaget, for det er vigtig information, der skal beskyttes, siger han.
7: Det kan være menneskelig DNA, det kan være viden om, hvordan det danske netværk ser ud, det kan være den slags ting, som vi bruger til at lave vores forskning med, men som ikke reflekteres i forskningsresultaterne. Det er den baggrundsviden, der primært er behov for at beskytte.
1: Og det er en række forskellige uddannelser, der bliver omfattet af loven, fortæller forsknings- og uddannelsesminister Christina Egelund.
8: Det vil være sådan noget som kvantefysik for eksempel, eller andre kritiske teknologier, rumbaserede teknologier, biotech eller andet, som enten kan bruges til at understøtte altså militære formål eller kryptere kommunikation, eller som kan anvendes til formål, som ikke er det, der har været intentionen, når man sidder og forsker i det i Danmark.
1: Når uheldet er ude til søs, og der er brug for en redningshelikopter, ja, så vil den sandsynligvis komme fra forsvaret. Men sådan bør det ikke længere være, mener flere partier. I stedet så bør det være et privat firma, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. For det vil hjælpe på problemet med mandskabsmangel i forsvaret, mener forsvarsordfører i Liberal Alliance, Carsten Bak.
9: Fordi vi på den her måde kan frigøre militærfagligt uddannet personel til militære opgaver, og så lade civile udføre den her mere civil opgaveløsning i forhold til vores SAR-beredskab.
1: Og det argument giver god mening ifølge militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsbjerg Teslaf.
10: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
1: Udover mandskabsmangel, så vil en udlicitering af SAR-opgaven også løse et andet problem. Forsvaret har nemlig i flere år ikke levet op til NATO's styrkemål om helikopterkapacitet til militære formål på grund af fejl på deres helikoptere. Det har statsrevisorerne for nylig konkluderet. Men hvis et privat firma løser SAR-opgaverne, så bliver der frigivet helikopterkapacitet, og derfor så er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
11: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen, og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
1: Lød det fra ministeren. vejr. Du stod op til en dag, der byder på skydevejr og regn vestfra. Bor du i de østlige egne, så kan du glæde dig over, at der i løbet af dagen kommer en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme i dag med en svag til jævn vind fra syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
12: 705 P4 Trafik med en melding fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Her møder du kø omkring 65A Kolding Syd frem til efter 62 Kolding Ø, hvor der er sket et uheld. Der er nu redning fremme på stedet, og højre spor er blokeret i forbindelse med oprydningen. Og på E20 Tavler Motorvejen i retning fra Fredericia mod Kolding er bilen mellem 61 Tavler og motorvejskryds Kolding kommet videre. Der er dog fortsat lidt kø og tæt trafik på strækningen, som skal afvikles.
13: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
2: På en morgen, hvor vi finder vores indre rimsmed frem, og så lader vi os inspirere af Darlin og Albert Heath og sangen Lille Hus i Jylland, og prøver at rime den by, vi bor i, på et eller andet.
3: Og Sara, der er kommet adskillige beskeder her. Ja. Vi starter med den her, vi kunne tage til Frede City og være helt hippie med Sasha fra Fredericia.
2: Ja, ja.
3: Og så tror du, at sms'en er fra Sasha, men det er den ikke. Den er fra Tina.
2: Ah.
3: Godt bud. Der er også en her. Vi kunne tage til Skærbæk, leve bag en hæk og drømme os væk.
2: Jamen, det rimer.
3: Ja, det fungerer.
2: Det synes jeg da.
3: Og du bor jo i Vejle, Sara, og havde lidt problemer med at, altså, lige at finde på noget nyt.
2: Ja, fordi Albert Heath og Darlin rimer jo Vejle på dejlig.
3: Ja, men altså teknisk set, så bor du jo i Grejsdalen. Kan du klare den så?
2: Jamen, den har jeg lige tænkt lidt over. Vi kunne tage til Grejsdalen og vinde pokalen.
3: Ja, i rimsmed. VM i rimsmed. Det, ja. Det har du lige vundet.
2: Jeg vil bare gerne vinde.
3: Jamen, altså, det vigtigste er jo, og det er også det, vi påstår, at hvis Vejle kan rime på dejligt, jamen, så kan vi alle sammen være med.
2: Præcis.
3: Og det gælder også dig, der lytter med. Så hvis du vil rime på der, hvor du bor, så er det altså i dag, du har chancen. SMS-indbakken er åben. Start med 3-tallet K. Lav et mellemrum. Skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor. Og så lav dit eget rim. Og send det til 1212.
2: Jeg elsker alt med det her.
3: Vi kunne tage til Grejsdalen og
2: vinde pokalen.
3: Altså,
2: det rimer da.
3: Ja, den fungerer fint. 11 minutter over 7. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Samba her med My Body Isn't Ready, 14 minutter over 7.
1: Du gør meget ud af, Peter, at alle kan være med i vores rimleje, og ja, hvis vi accepterer de fleste rim, ikke?
0: Jo.
1: Jeg tester lige den her på dig.
0: Ja.
1: Vi kunne tage til Bræsten. Det er allerbedst i Bræsten.
0: Det er jo i hvert fald den sikre måde at rime på, det er at lade Bræsten rime på Bræsten. Altså, ja, det vil jeg godt gå med til. Og der er jo faktisk nogen, har jeg hørt, der mener, at når man skriver en hel sang, så må man godt rime på den måde en gang,
1: okay,
0: i sangen.
1: Så jeg den synes, er taget så. Ja, den
0: så,
1: er brugt.
0: Men så må der ikke være flere.
1: Nej.
0: I den her rimepulje, som vi samler. Og som vi jo øver, der er blevet inspireret til af en af de sange, vi spiller meget på P4. Fordi prøv lige at høre her, hvordan man kan rime geografi i en popsang.

0: Slå os ned i Vejle, jeg har hørt, det er dejligt. Altså, hvis det holder, så holder dit rim også, altså dig, der lytter med.
1: Sara har et bud på et andet Vejle-rim.
0: Ja.
1: Vi kunne tage til havnen i Vejle. Her er skønt, når man vil sejle, men også skønt at bo og være. Jeg skal ikke bede om mere.
0: Sådan der.
1: Ja, ikke?
0: Nu er det jo poesi.
1: Ja, dobbeltrimen
0: der. Sådan der. Start din sms med et tretal, et k, og skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor, og så lav dit rim, og send det til 1212. Og har du lyst til at reklamere for stedet, hvor du bor i dit lille rim, så gør du bare det.
1: Mm-hmm.
0: Fuld smadre. 3K. Start din sms med 3K, som jeg lige sagde. Mellemrum. Skriv, vi kunne tage til, og lav dit rim, og send det til 1212.
1: Er du færdig?
0: Ja, ja. Send det 1212, inden jeg går kold.
1: Var det 3K, men...
0: Her er Duffy med Mercy. Vi kører.

0: Jeg hedder Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

0: Det var Alex Warren her med Fever Dream, og med den er klokken 22 minutter over 7, og vi giver lige ordet til Anne-Mone Skytte, for der er noget at sige om trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering om kø på E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Du møder kø omkring 65B Vonsil til frem efter 62 Kolding Ø, hvor der altså er sket et uheld. Der er redning fremme på stedet, og højre spor er blokeret i forbindelse med oprydningen. Køen smitter af på Kolding By. Blandt andet er der en del trafik forbi havnen af Jens Holms Vej og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og ad E20 Tavlermotorvejen fra Fredericia mod Kolding møder du tæt trafik og køkørsel efter 61 Tavlov til frem mod motorvejskryds Kolding.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Inspireret af sangen Lille Hus i Jylland prøver vi at rime på den by, vi bor i her til morgen. Der er en, der skriver, vi kan tage til Brejning uden at få en regning, eller vi kan tage til Børkop og møde en rødtop.
0: Brejning uden at få en regning.
3: Ja, den er god.
0: Den elsker jeg.
3: Ja. Hvad med den her fra Claus? Tag til Balle. Det er for alle.
0: Ja, det er kort, og det er omfavnende.
3: Ja.
0: Tilflytter er velkomne. Tag til Balle, det er for alle.
3: Du er velkommen.
0: Du må også gerne, du der lytter med, rime på den by, du kommer fra. Hvis du har lyst, start din sms med 3tal.dk. Lav et mellemrum, skriv, vi kunne tage til, hvor end du bor. Rim på det, så vildt du overhovedet kan, og send din sms til 1212.

0: Det var Lea Abjørk og Augusta Schacklinger her med om 100 år. Er du sindssyg, hvor vi rimer i sms-indbakken? Vi rimer på der, hvor vi kommer fra. Det vælter ind med sms'er, Sara.
1: Vi kunne tage til Vonge. Alt det er konge.
0: Start din sms med 3-tallet K. Lav et mailbrug, skriv, vi kunne tage til der, hvor du kommer fra. Og rim lige så tosset du vil. Og lav gerne reklame for der, hvor du kommer fra. Send din sms til 1212. Vi kigger i sms-indbakken som buner.
1: Ej, der er så meget godt, Peter.
0: Ja, men lige om lidt, så skal vi lige have de regionale nyheder. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var London Beat her med I've Been Thinking About You. Det er ren poesi, der er i vores sms-indbakke her til morgen.
1: Det må man sige.
0: Vi rimer som vilde på der, hvor vi kommer fra, og de rim, dem skal vi altså dykke ned i, også efter de regionale nyheder, som du får nu. Klokken er 7:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Et stigende antal danskere ønsker mindre svineproduktion i Danmark. Det er en undersøgelse fra Epinion, der viser, at 49% af danskerne mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal 37%. Formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på ønsket om færre svin i Danmark. Hos Per Midtgaard Olesen, der er økologisk griseproducent på Solhøjgård Økologi i Ny Nørup mellem Billund og Vejle, er der 150 søer og dermed en ret lille produktion.
3: Vi tænker jo i hvert fald hos os, at vi har den produktion, som der kan være et alternativ eller et ønske til dem, der ønsker at bruge nogle flere penge på kød, så de får noget højere dyrevelfærd. Så det produkt, det laver vi hos os.
1: Men mener han så, at han har valgt en produktionsmetode, der også holder i fremtiden?
3: Det kan godt ske, at det kan gå den vej. Altså, det er altid svært, når man snakker dyrevelfærd, fordi når nogen kigger på en økologisk produktion, så er der også nogen der tænker, at det ikke er nok dyrevelfærd. Men samtidig med, så vender man altid tilbage til det punkt, der hedder, at det skal være en økonomisk gevinst i at kunne gøre det, ellers er det ikke muligt. Og det kan være svært at få en høj gevinst for mange grise. Altså, hvad kan man sige? Hvis man har en meget lille produktion, så er den ikke det, man kan leve af. Så der skal jo lidt til, før man kan leve af det.
1: Men det har han alligevel kunnet i 6 år.
3: Så vi kan jo godt leve af det. Og de tider, der har været dårlige, jamen der har vi så mulighed for at bare skære helt ind til benet. Så tjener vi ikke rigtig selv nogen penge, men vi har jo så ikke nogen, der skal lønne sig det ene eller andet. Så der kan man, på den måde kan man sådan mindske ens omkostning ret voldsomt.
1: 1,1 millioner kroner så meget har Billund Kommune indtil videre betalt i år i husleje for tomme lejligheder i plejecenteret Mødestedet. I forbindelse med budgetlægningen for 3 år siden besluttede byrådet at lave en stille lukning af plejehjemmet, så der ikke flytter nye beboere ind, når nogen dør eller flytter. Men de tomme boliger skal der altså stadig betales leje af, og sådan er det, siger formand for kommunens voksen- og sundhedsudvalg, Birte Nielsen fra Socialdemokratiet.
4: Jamen, vi kan ikke lukke et plejehjem og tvangsforflytte folk. Altså 1,1 million, det er det, det koster at træffe en beslutning, den pris må vi betale.
1: Politikerne i udvalget fik forleden en orientering om ventelisten på plejeboliger og udgiften til de tomme boliger på Mødestedet. Og beløbet på 1,1 millioner kroner udløste ingen politisk debat, siger udvalgsformand Birte Nielsen.
4: Uden at jeg må referere, hvad andre har sagt, så er det jo ikke, det er ikke noget, som vi har haft en lang diskussion om i udvalget.
1: Mens der ikke kommer nye beboere ind på Mødestedet i Grindsted, er der 14 på venteliste til en plejebolig i Billund Kommune, og halvdelen af dem ønsker en plads på Omme Plejehjem.
0: Det bliver skyet i dag, og vi får regn vestfra. Temperaturen i dag kommer op mellem 15 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest.
2: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
2: Med Sara Skovhæ-

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Nick og Jay her med mod solnedgangen, 7:07. Og der er altså lige behov for at give ordet til dig endnu en gang, Anne-Mone Skytte, for der er noget at sige om trafikken.
1: P4-trafik med en opdatering om kø på E45, retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Du møder kø omkring 65B Vonsild til frem efter 62 Koldingø, hvor der er sket et uheld. Der er redning fremme på stedet, og højre spor er blokeret i forbindelse med uheldet. Køen smitter af på Kolding by. Blandt andet så er der en del trafik forbi havnen ad Sønder Ringvej og Jens Holmsvej, og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og ad E20 Tavlemotorvejen fra Fredericia mod Kolding, der møder du fortsat tæt trafik og køkørsel efter 61 Tavlov til frem mod motorvejskryds Kolding.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Vores lyttere, de er både dejlige, sjove og kreative. Det beviser de så sandelig i indbakken i dag. Vi er blevet inspireret af sangen Lille Hus i Jylland, hvor der bliver rimet på forskellige byer. Og så prøver vi at gøre det samme med den by, vi bor i.
0: Og nu hørte vi lige om trafikken ved og syd fra Kolding osv. Så lad os da bare tage fat i det, for Anne Mette skriver, du kan tage til Kolding, hvor jeg will be calling.
3: Ja, ja.
0: Altså, det er fint nok.
3: Som sagt, hvis Vejle kan rime på dejlig i den her sang, så kan det her bestemt også gå an.
0: Der er også en mere fra Kolding. Vi kunne bo i Kolding, indtil jeg bliver olding, skriver Søren fra Kolding.
3: Ja, ja.
0: Ja, det er fint.
3: Det synes jeg fungerer.
0: Den er inden for skiven.
3: Jeg synes jo egentlig, vi er ret gode til at udtale byer her i vores område, ikke?
0: Mm.
3: Men jeg er simpelthen i tvivl om en by, som jeg har brug for at blive klogere på nu. Altså, jeg ville jo normalt kalde den Åst, men jeg fornemmer, at så rimer der ingenting her. Så er det Ost? Er det Ost? Er det...
0: Altså, jeg har altid sagt Åst, men jeg kan godt tage fejl, selvom jeg har boet i området i mange år.
3: Ja, okay. Det er fordi, lad os bare lige prøve at tage Martins, ikke? Så prøv lige at udtale det, så det rimer.
0: Ja.
3: Det er jo helt sikkert et must, at vi også kommer en tur til Ost. Og ja, sådan en udtalelse faktisk, altså ligesom must.
0: Okay.
3: Fordi så giver piger så også mening her. Vi kunne tage til Ost og finde en post der.
0: Ja. Nå, så holder det jo.
3: Ost.
0: Det er Ost. Ja.
3: Så har vi lært noget i dag.
0: Så lærte vi også noget i dag. Hvis du, der lytter med, også kunne tænke dig at finde din indre rimsmed frem, samtidig med, at du måske reklamerer lidt med, hvor du bor, jamen så gør det nu, fordi alle kan være med.
3: Mm.
0: Start din sms med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, vi kunne tage til, der hvor du bor, lav dit rim og send det til 1212. Det går fantastisk.
3: Ja, men der er så mange gode i indbakken.

0: Yes. Som du kan høre, så rimer vi på geografi her til morgen. Ligesom Albert Heath.
1: Ja, og ligesom Per, vi kunne tage til Lunderskov, lave sjov og gå på æblerå.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Du kan rime på der, hvor du bor. SMS-indbakken er helt vildt åben, og det har Martin også gjort brug af. Og skriver, du kunne tage til Soleskov og se en stor traktor med en plov.
1: Ja, ja, ja.
0: Martin Dam, Frisk Hansen. Sådan der.
1: Den er god. Ej, den her. Vi kan tage til Uldum og spise noget bum. Kør videre ud i kæret og bare nyde vejret.
0: Sådan.
1: Hilsen Nanne. Bum er slik på sønderjysk.
0: Så er der også Maiken, der skriver, at vi kunne tage til Kolding og danse med sin rolling.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er simpelthen det er ren kunst, det her.
1: Jeg bor der godt nok ikke, men de kække bor i begge, men kan forstå, at mange gerne vil bo i Åbenrå.
0: Ja, selvfølgelig. Og så hvis man er lidt tørstig, så er der en her, vi kunne tage til gæsten og få en under vesten.
1: Tag til Julesminde, et sted, der er værd at finde.
0: Ja da. Vi kunne tage til Vejle, hvor mange veje er stejle. Vil du på Kidesvej op, skal din form være i top.
1: Ja, det kan vi skrive under på i hvert fald.
0: Ja, det kan vi.
1: At den skal. Byfest, Kasper, melder ind med Tag til Julesminde, få din stress til at forsvinde.
0: Jamen, altså, det er jo simpelthen så smukt. Du kan høre, at der er mange, der har gjort brug af det, og det kan du altså også gøre, hvis du vil. Start din sms med 3tallet.k, lav et mellemrum, skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor, og så lav dit rim og smid det afsted til 12.12.
1: Vi havde en med Uldum lige før.
0: Ja.
1: Kan du tåle en til?
0: Ja, det skal jeg for godt.
1: Vi kunne tage til Uldum og bolle udenom. Sorry, skriver Patrick.
0: Jamen altså, det skal du ikke undskylde, Patrick, fordi der er kunstnerisk frihed.
1: Og det rimer nogenlunde.
0: Ja, det rimer fint. 3K mellemrum, skriv, vi kunne tage til der, hvor du bor. Lav dit rim og send det til 12.12. Jamen altså, der er kunstnerisk frihed.
1: Det er der.
0: Nu er det tid til Pointer Sisters og I'm So Excited.
1: Man kunne godt høre Nick og Jay synge det eller sådan noget.
0: Ja, det kunne man sagt. Godmorgen.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi kunne tage til Ankær. Der boede engang en mand der. Og han hedder Malte Ebert. Og ham hørte vi her med Sæt det fri.
1: Wow, hvor du kan.
0: Ja, men altså, det er jo ikke til at få stoppet igen, når man først er i gang. Vi rimer på steder, som vi kommer fra her til morgen. Og sms-indbakken buner af gode rim, og det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige ud i trafikken sammen med dig, Anne-Mone Skytte.
2: P4 Trafik med gode nyheder fra E45 retning fra tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Oprydningsarbejdet efter 62 Kolding Ø er nemlig nu slut, og det betyder, at alle spor igen er farbare. Der er dog fortsat en del kø, som skal afvikles. Du møder køen før 65B Vonsild, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø. Og så er der fortsat ekstra meget trafik i Kolding by, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen over Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og også på rute 161 mod Fredericia er der altså en del trafik, der er blevet afledt denne vej. Og ad E20, Tavlermotorvejen fra Fredericia mod Kolding, møder du tæt trafik og køkørsel efter 61 Tavlo til frem mod motorvejskryds Kolding.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
1: Louise fra Fredericia, hun kaster sig ud i et lidt længere rim her. Er du klar?
0: Ja, meget klar.
1: Vi kan tage til Fredericia. Du kan kun sige ja. Vi kunne gå på volden hele vejen ned til stranden. Vi kunne købe en is der og se, hvor smukt der er.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er inden for skiven.
1: Man skal bare synge det rigtigt.
0: Og det er Anja så også. Der står, godmorgen, kom til Jelling og hils på en viking. Og der skriver Anja så også, kunne nok være bedre. Men der skal du bare vide, Anja. Altså, hvis Vejle rimer på dejligt i Albert Heaths sang, jamen, så rimer Jelling også på viking. Sådan
1: sagtens,
0: er det.
1: Det synes jeg også går fint an. Så er der Kate. Vejle Ås blanke løb i Knapperup indbyder til en løbetur i galop.
0: Ja da!
1: Ja!
0: Så er der ikke mere her på Bredballe. Godmorgen, vi kan tage til Bredballe. Det er for alle.
1: Det er jo smart, der kan man bare genbruge rimet fra balle.
0: Ja, ja, ja. Det kan man.
1: Charlotte, vi kunne tage til sidst. Der er vi ikke som folk er flest.
0: Ja, sådan ja. Der.
1: Charlotte, hun har faktisk kastet sig ud i en mere med sidst.
0: Ja.
1: Men den er også lidt under bæltestedet.
0: Jamen, altså, vi har givet kunstnerisk frihed, og det må vi jo så tage.
1: Ja, vi kunne tage til sidst. Det er her, de knaller mest.
0: Ja, du der lytter med, der er kunstnerisk frihed, som du kan høre. Start din sms med 3tal1k, lav et mellemrum, beskriv, vi kunne tage til, og der, hvor du kommer fra, og så rimer du bare lige så tosset, du vil, og sender din sms til 1212. Det er poetisk.
1: Det er det.
0: Her er Gabrielle med Out of Reach. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Det var Gabrielle her med Out of Reach på en morgen, hvor vi rimer på, hvor vi bor, og det går rigtig godt.
1: Tag til Kolding med din rolling. En fed fidus besøg Koldinghus, skriver Elinor til os.
0: Sådan der.
1: Ja, ja.
0: Skal vi lige have en til?
1: Mm. Vil du?
0: Ja. Vi kunne tage til Eresø og stå i kø til et kram.
1: Vi kan også den her. Ja. Vi kunne tage til Vandel og i Brugsen gøre en god handel.
0: Sådan der. Jamen altså, der er virkelig mange gode rim i sms-indbakken. Vi kan godt lige kigge ned i puljen her efter radioavisen, som du får lige om lidt, når klokken er 8 efter Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Anna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Her kommer radioavisen klokken 8.
1: Næsten hver anden dansker mener, at der skal produceres færre eller meget færre svin. I marts var det tilsvarende tal på 37%. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Ivan Andersen er nabo til en stor svinebesætning i Krejbjerg nord for Skive, og han er en af dem, der ikke ønsker flere svin.
2: I dag har gårdene marker spredt over det hele. Før havde man en gård i midten stort set, og så marker omkring gården. Nu kører de igennem her, og det er altså de store maskiner. Og så er det gyldede biler, så er det foderstofbiler. Der er simpelthen i perioder rigtig meget trafik.
1: Så kan jeg sige godmorgen til Marie Andersen, vores klimakorrespondent her i DR. Altså, hvad er det, der har ændret sig, siden flere danskere nu ønsker mindre svineproduktion i Danmark?
3: Svineproduktion og dyrevelfærd, det er et emne, der har fyldt mere og mere de seneste år. Og samtidig så er antallet af svinebedrifter, eller størrelsen på svinebedrifterne, bare blevet større og større over de seneste årtier. Ligesom mange andre erhverv, jamen, så er svineproduktionen blevet meget mere industrialiseret. Og vi er faktisk gået fra at have 10.000 vis af landbrug med svin til under 2.000 svinebedrifter i dag. Og i samme periode så er antallet af produceret svin flerdoblet, så der er altså blevet færre svinelandbrug, men de er til gengæld blevet meget, meget større. Der er, og der bliver produceret i dag over 30 millioner svin om året. Og med det følger der altså både nogle problemer for natur, miljø og dyrevelfærd.
1: Svinebranchen peger jo selv på, at det er medier og politikernes skyld. Har de en pointe?
3: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når et emne fylder meget i den offentlige debat, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling. Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen, så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Fortalte Marie Andersen, DR's klimakorrespondent. Truslen fra ondsindede stater får nu regeringen til at begrænse udenlandske studerende fra at læse særlige fag på danske universiteter. Det er eksempelvis viden om elnettet, kunstig intelligens og kvanteteknologi, som regeringen vil undgå kommer i de forkerte hænder. Og det skal ske ved, at universiteterne fremover skal være mere strikse med, hvilke udlændinge, der får lov til at studere, det fortæller uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.
4: Det er sådan set universiteterne, som har sagt, at vi er stødt på den her problemstilling. Man har håndteret det, har vi gjort i fællesskab igennem en årrække. Truslen imod altså professorer og forskningsmiljøer. Nu kan man se, at det også er aktuelt i forhold til studerende. Og derfor synes jeg, på en lidt trist baggrund, bliver vi nødt til at etablere den her screeningsmekanisme.
1: På Aarhus Universitet bakker prodekan Brian Winter op om de skærpede regler, for selvom der er ganske få personer med onde hensigter på universiteterne, så er der nogen, der skal holdes væk.
5: Vi har historier fra kolleger, og der er også nogle af dem, der er ude i det offentlige, hvor man kan sige, at der var en person, der havde en ekstra agenda med på arbejde, og som enten solgte kommercielt interesse eller følsomme data til fremmede magter.
1: Her til morgen er beboerne fra 85 husstande stadig evakueret, efter britisk politi i går indledte en efterforskning af en hændelse ved en flybase. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet for efter antiterrorlovgivningen. Der er endnu sparsomt med oplysninger, om mændene, fortæller journalist og Storbritannien-kommentator Morten Rønnelund.
6: Altså et par pressefolk har haft held med at tage et billede hen over en hæk og igennem en have og sådan noget, men de billeder har været så sløret, så vi kan ikke bestemme, hvad deres etnicitet måtte være, hvad deres eller måtte være, hvad de har været sådan klædt i, andet end der har været et par vidner, der siger masker på et tidspunkt der midt om natten. Men vi ved simpelthen ingenting, og politiet har ikke givet nogen oplysninger.
1: Køretøjerne blev opdaget natten til i går og førte til en større politiaktion ved Royal Air Force Fairford-flybasen, der bruges af det amerikanske flyvevåben. Senest i forbindelse med angreb i Iran, fortæller Morten Rønnelund.
6: Det er en ret central flyvestation for ret mange af de amerikanske operationer, der foregår sådan hen over det europæiske territorium og videre ned. Amerikanerne har selv flere gange omtalt det som en af deres yndlingsbaser at arbejde ud fra, når de er i Europa. Og det er en base, der især huser forskellige former for langtrækkende bombefly.
1: Og så til lidt flimmer, for det er tv-serien Breaking Bad, der er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer i hvert fald avisen The New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra over 500 folk i branchen. Skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar 2000. På andenpladsen der findes The Wire, og på tredjepladsen Mad Men. Du kan læse mere og se hele listen på dr.dk. Det er en skyet omgang lige nu rundt omkring, og der regner også vestfra, men i de østlige egne mest tørt i dag, hvor der også er solchancer senere på dagen. Temperaturen i dag holder sig mellem 15 og 20 graders varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
7: 8.05 P4 Trafik med en opdatering fra E45 med retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Der er fortsat kø under afvikling, som du lige nu møder før 65B Vonsild, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø. Og så er der fortsat ekstra meget trafik i Kolding By, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og også på rute 161 fra Kolding mod Fredericia er køen på E45 smittet af. Der er en del trafik, som er blevet afledt denne vej ad rute 161. Og til slut et kig på E20 Tavlermotorvejen fra Fredericia mod Kolding, hvor du møder myldretiden, tæt trafik og køkørsel efter 61 Tavlov til frem mod motorvejskryds Kolding.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Og du skal lige høre et lille rim fra en P4 popsang, som vi har været meget inspireret af her til morgen. Yes, vi sagde simpelthen til hinanden, at hvis Albert Heath kan rime Vejle på dejligt, så kan vi alle sammen være med. Og det har vi altså indbudt dig, der lytter med, til at gøre altså rim på det sted, hvor du bor. Hold nu op, hvor det går stærkt.
2: Ja, vi skal have en lille lynrunde for at nå at få flere af de her sms'er med, inden vi lukker ned for vores lille leg. At bo i Middelfart er smart og rart. Man kan se på Lillebælt og spise spelt.
1: Vi kan tage til Randbøl og drikke dejlig blæsøl, altså mikrobryggeriet i Randbøl.
2: Ah, det er da god.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Britta, vi kunne tage til Vejle og tage med ud og sejle. Når vi kommer ombord, tager vi en tur ud på Vejlefjord.
1: Ja da. Vi kunne tage til Give. Man får lyst til at blive.
2: Ja, ja. Tag til Rue. Her finder du alt, du skal bruge.
1: Der er også en lang her, som jeg... Den kan vi godt lige nå. Jeg synes, vi skal tage til Vejle på MC. Jeg lige har været ved at gejle. Men pas på, hvis der er spildt noget ejle, så bliver det svært at køre på vejene. Måske de bliver som spejle med risiko for at fejle og vælte som en kegle eller komme til at stejle, for det vil ikke være dejligt. Jeg finder selv ud, skriver Kenden. Parenthes padlock chain. Og det er jo et lokalt rockorkester fra Fredericia. Jamen, og jeg synes, at Kenneth og padlock chain skulle tage den her op, og så få den skrevet.
2: Ja, lav en sang, der bare hedder Vejle, og så rime for alt det her.
1: Ja, giv den en på gitaren, du, og så kører det.
2: Jeg synes, Anders skal have lov til at slutte.
1: Meget gerne.
2: Vi kunne tage til Ødis og købe et læs bøgeflis.
1: Sådan der. Tusind tak til alle, der har leget med på den her lille rimleg. Klokken er 12 minutter over 8. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, den der behøver vi ikke at høre mere.
2: Nej.
1: Hvad med den her?
2: Bedre.

0: nu. Det var Berg med Hvem er det, der græder nu?
1: Et stigende antal danskere ønsker mindre svineproduktion i Danmark. Det er en undersøgelse fra Epinion, der viser, at 49% af danskerne svarer, at der skal produceres færre eller meget færre svin. Og i marts, da man lavede en tilsvarende undersøgelse, så var det tal 37%. Hos de danske svineproducenter, der mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere ønsker færre svin i Danmark.
0: Og reporter Steffen Terbling er lige nu kørt ud for at se, hvordan det går hos en af dem, der har sat sig for at producere grise med højere dyrevelfærd.
2: Hvor jeg lige var helt inde i stallen og se på de her store, flotte, vil jeg næsten sige, grise, der stod derinde og var temmelig økologiske og mega morgensultne, så de var sådan, altså du ved, der var virkelig lyd på. Nu har de så fået noget at spise, så altså, nu er der ligesom faldet til ro. Vil du høre her? Der er lidt gris i baggrunden, men altså lige nu er slet ikke lige så meget panik, som det er. Peter Midtgaard Olsen, du er økologisk griseproducent på Solhøj Gård Økologi. Når du nu hører, at danskerne godt kunne tænke sig, at der måske var lidt færre grise i Danmark, tænker du så, at du har fat i den lange ende, du har en mindre produktion, og ja, det er økologisk og sådan noget?
3: Altså, jeg ved ikke, om jeg tænker, at vi har fat i den lange ende, men jeg tænker da i hvert fald, at i forhold til vores valg, vi har lavet herude, så har vi valgt noget, som måske er mere fremtidssikret i Danmark, og i form af, at det har en større en dyrevelfærd.
2: Men det her med færre grise, det er jo faktisk noget, du har valgt også, fordi altså, en stor produktion kan jo have tusindvis af grisegående i stallene. Det har du ikke. Du har 150 søer, så det er vel en ret lille produktion.
3: Det er en lille produktion, og det er sådan set et bevidst valg, vi har taget i form af, at vi ikke ønskede det store, fordi det stod på gris hele tiden, for man har så mange grise, ikke? Man har valgt at sige, så har vi en voldsomt fleksibel hverdag, og vi kan gå og lave andre ting også.
2: Ja, så det er sådan lidt smart for dig ikke at have flere, fordi så kan du også have lidt fri og sådan noget.
3: Ja, det er jo i hvert fald det, der er tanken bag det, ja.
2: Hvad hedder det? Det her med de mange grise i Danmark, altså det er jo meget, meget højt tal, det millioner af grise, der er i Danmark. Altså, synes du også, det er for mange? Altså, det er kontroversielt som landmand måske at sige det, men synes du det?
3: Ja, men det er jo et rigtig svært spørgsmål, om der er for mange, men altså, man siger, der bliver lavet sindssygt mange, og så mange grise spiser vi jo på ingen måde i Danmark. Så om der skulle komme en naturlig regulering, at der skulle være nogle færre, det ser jeg ikke som et problem i hvert fald.
2: Hmm. Hvad er forskellen på sådan en konventionel svinebesætning med tusindvis af grise og så din, når man nu ser på sådan økonomi og rentabilitet, du skal også kunne leve af det, altså kan man det, når man kun har 150 og en kone og familie og sådan noget?
3: Jamen det har vi også fået skruet sammen, men det kan vi godt, altså vi har der begge to på fuld tid, ikke? Og det har jo gået i 6 år herude i hvert fald, ikke? Så det kan man godt.
2: Ja, så det skal sådan være, altså det er sådan beviset på, at det på en eller anden måde godt kan lade sig. Så siger du også, at I kan skrue op og ned for det. Hvad er det, det betyder?
3: Jamen, vi kan jo skrue op og ned på den måde, at hvis det nu bliver dårlige tider, som det for eksempel var i 23, jamen, så skruer vi jo bare ned, lidt ned i produktionen, og vi kan skrue ned for vores egen fortjeneste, kan man sige. Ikke? Så på den måde så er det nemt for os at skære ind til benet, når det er sløje tider.
2: Du så ja, at forbrugerne, altså dem, der i sidste ende ender med at putte dine grise ned på en tallerken og stege dem til et eller andet, altså de godt vil betale for, at du går rundt og behandler dine grise på en eller anden måde. Godt vil forbrugerne betale for det.
3: Altså det tror jeg jo, det er jo en helt stor udfordring, at vi skal have ændret lidt adfærden i forbrugernes købemønster, ikke? Man siger, man må også sådan lige, når man er nede at handle, er det et produkt, ikke? Man ønsker sig, at det er sådan en økologisk gris for eksempel, ikke? Så skal man jo ikke bare vælge en anden, så er man nødt til at stille lidt spørgsmål til butikken. Hvorfor har I ikke det på hylderne?
2: Hmm. Ja. Kan I få det til at løbe rundt?
3: Og hvad?
2: Ja, kan I få det til at løbe rundt, bare helt kort?
3: Ja, det kan vi. Ja, det kan vi.
2: Ja, sådan noget der herude fra, hvor grisen er nu. Så skal vi se, hvad de laver. Jeg går lige ind. Det kan være forbindelsen ryger. Jeg skal lige ind i stallen og kigge her. Skal vi lige se. Det hygger sig gerne.
0: Godt at høre.
1: Og der bliver altså i øjeblikket produceret ca. 30 millioner svin om året i Danmark.
0: 18 minutter over 8. Det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Nu får du share med Believe. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Skytte, vil du ikke lige give os en opdatering på trafikken?
1: P4 Trafik med en opdatering fra E45 med retning fra den tyske grænse mod Kolding og videre mod Fredericia Vejle. Der er fortsat kø under afvikling, som du lige nu møder efter 66 Christiansfeld, og den strækker sig til frem efter 62 Kolding Ø. Og så er der fortsat ekstra meget trafik i Kolding by, særligt ad Sønder Ringvej frem mod havnen og ad Vejlevej samt Fynsvej frem mod motorvejen. Og køen smitter altså også af på rute 170 Vonsilvej fra før Vonsil frem mod Kolding. Og her til sidst et kig på E20 Tavlermotorvejen fra Fredericia mod Kolding, hvor du heldigvis kun møder resterne af lidt kø her frem mod motorvejskryds Kolding.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Det var Tracy Chapman her med Fast Car. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der skal produceres færre grise i Danmark. Det mener 49% af de, som har deltaget i en undersøgelse fra Epinion. Og tallet er stigende, for i marts var det tilsvarende tal 37%. Jeppe Bloch Nielsen er formand for Danske Svineproducenter, og han mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere danskere ønsker færre svin i stallene. Per Midtgaard Olesen har omkring 150 svin i stallen på sin økologiske gård mellem Vejle og Billund, og reporter Steffen Terpling er hos ham.
3: Ja, og jeg vil egentlig gerne spørge ham om, hvordan han tænker om, at det her med, at flere danskere gerne vil have færre grise i Danmark, hvad betyder det egentlig for din tro på tingene, som en, der kun har 150 søer i virkeligheden og økologisk produktion?
4: Jamen altså, jeg tænker da, at vi måske har forhåbentlig valgt noget, vi synes, at der var en rigtig vej i det danske samfund, ikke? Og måske bare bekræfte lidt, at mere dyrevelfærd end en anden, som vi synes var fedt, det er rigtigt.
3: Men folk skal jo også have skillingerne op af lommen, når de skal købe det her kød. Altså, tror du på den side af det?
4: Den tror jeg er en lang udvikling, der skal ske for dem, der køber det i butikkerne, og skal stille spørgsmålstegn til, hvad det er, de vil have.
3: Hvis nu der skulle sidde nogen derude, der lytter med, der tænker, kan det løbe rundt med 150 økologiske grisegående? Man har jo også en stor produktion, der skal betales. Altså, kan det det?
4: Ja, det kan det i hvert fald for os, og det har løbet rundt nu i 6 år, så det tænker jeg også, det kan blive ved med.
2: Der bliver i øjeblikket produceret ca. 30 millioner svin i Danmark om året. Når Billund Kommune her i uge 40 kaster sig ind i årets alkoholkampagne, så taler det ind i en udfordring, som mange danske familier kender til. Sundhedsstyrelsen skønner, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem, men 67.000 danskere har tegn på et svært problem. Billund Kommune vil dele viden, gode råd og information via sociale medier, og derudover bliver kampagnen synlig med plakater flere steder i kommunen. Der er heldigvis håb for mange med alkoholproblemer, særligt hvis de oplever opbakning fra deres arbejdsplads, siger lederen af Alkoholinjen, Bjarne Stinger Elholm.
5: Hvis det er noget, der rammer arbejdspladsen, så vil arbejdspladsen jo have forskellige typer af indsatser omkring det. Og nogen, der har en alkoholpolitik, de vil jo sikre, at medarbejderen sikre omsorg, det vil sige, at medarbejderen kommer i alkoholbehandling, og så kommer tilbage i job igen.
2: For hvis arbejdspladsen er gearet til at tage hånd om det, hvis en medarbejder drikker for meget, er der rigtig god sandsynlighed for, at den hjælpende hånd rent faktisk virker, siger Bjarne Stinger Elholm.
5: Hvis arbejdsgiveren sender folk i dokumenteret alkoholbehandling, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det bliver vellykket. Det er der 63%, der lykkes med behandling.
0: Det bliver skyet i dag, og vi får regn. Den kommer vestfra. Temperaturen kommer op mellem 15 og 19 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: Rasmus Seebach her med Uanset. 7:07.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hurra, hurra, hurra.
3: Nå da da.
0: Ja, jeg har fundet tre historier fra DR.dk. Det er det, clickbait går ud på.
3: Ja.
0: Dem tager jeg og skriver om til clickbait-overskrifter, og så skal du, Sara, se, om du kan identificere, hvad historierne handler om.
3: Og du sagde simpelthen hurra, hurra, hurra. Jeg tænker mere, åh nej, det er mandag, hvordan skal det her gå?
0: Jamen altså, og jeg ved godt, at når vi har haft en morgen, som vi har haft i dag indtil nu, jamen, så har du utrolig travlt med at kigge i sms-indbakker, og dermed mindre tid til at kigge på DR.dk. Allerede der er vi på vej ind i en undskyldning, som du formentlig ikke har brug for. Skal vi ikke bare køre?
3: Lad os se, hvor stort nederlaget bliver.
0: Godt.
2: Det er
1: clickbait.
0: Næsten hver femte ved ikke. Klik og se, hvad det er, de ikke ved.
3: Hvad de ikke ved?
0: Ja.
3: Men er det den med svineproduktion?
0: Ja.
3: Ah, okay. Jeg vidste bare, at det er næsten halvdelen af danskerne, der godt kunne tænke sig mindre svineproduktion. Men så er der så hver femte, der ikke ved, hvad de skal synes.
0: Ja, der er 18%, der svarer ved ikke. Ah. Og den procentdel er der jo altid. Jeg var bare nødt til at finde en vej ind i dagens store historie, som... Ja, men det kunne du jo så.
3: Nå, men det var kreativt.
0: Ja, vi tager en til.
2: Det er clickbait.
0: Popstjerne rystet for slag af prisbevidst kollega.
3: Beyoncé må være rystet.
0: Ja.
3: Fordi Taylor Swift har nu vundet flere MTV Video Awards end Beyoncé.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Fordi Taylor Swift modtog hovedprisen for musikvideoen til sangen The Fate of Ophelia fra albumet The Life of a Showgirl fra 2025. Og dermed så overgår hun altså Beyoncé og slår rekorden for flest VMA-priser. Du er lidt for god, jo.
3: Ej, jeg synes, det er jeg er imponeret over mig selv.
0: Vi tager en til.
2: Det er clickbait.
0: Bruger du mælk i kaffen? Jens gjorde ikke.
3: Nej, Jens brugte vodka i kaffen.
0: Det er rigtigt.
3: Jeg har kun lige nået at læse starten af den. Den er næsten lige kommet på DR.dk, ikke?
0: Jo.
3: Men det er jo i forbindelse med, at det er alkoholuge, som vi også lige taler om i nyhederne uge 40, hvor man sætter fokus på alkoholproblemer.
0: Ja, og der kan man altså på DR.dk læse om Jens, som hver morgen fyldte termokanden med kaffe og vodka, og så kørte han ellers på arbejde. Det er 3 ud af 3.
3: Det havde jeg ikke regnet med.
0: Nej, men du er god. Jeg skal stramme op i løbet af ugen. Det må vi se på. Tak for kampen.
3: Ja, selv tak.
2: DR clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det var Gracie Abrams her med Hit the Wall. Klokken er 17 minutter i 9.
1: Det var mange fine nyheder, vi fik vendt lige før i din lille quiz, Peter.
0: Ja.
1: Men vi mangler lige at vende den landskamp, der også blev spillet i går aftes.
0: Ja, det gør vi vist.
1: Og den er jo værd at vende, fordi at det danske fodboldlandshold vandt 2-0 over Wales i Nations League. Endelig en sejr.
0: Ja, hurra!
1: Hurra, præcis! Og op til den her kamp, der havde der været rigtig meget snak om holdets anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Fordi han efter turneringens første kamp i Norge, der havde han sådan sat spørgsmålstegn ved, hvordan startopstillingen den så ud. Men efter kampen, så var det altså ikke noget, som holdets højre bak, Rasmus Nissen Christensen, ville bruge særlig meget i.
2: Det skulle bare, Pierre, nogle gange, så det skulle godt, der er nogen, der... der ryster lidt i kagedejen.
1: Ja, ryster lidt i kagedejen. Og altså, den her kagedej, hvis du ikke er helt med, så handler den om, at Pierre-Emil Højbjerg, han opfordrede landstræner Brian Riemer til at vælge mellem ham og Morten Juhlmann, fordi deres spillestil, den minder meget om hinanden. Og så blev der jo ellers skrevet om det. Det er jo sådan noget, vi er glade for at skrive om også medier, der nogen siger sådan noget.
0: Der, når der kommer noget, som vi kan bore lidt ned i, så gør man det.
1: Ja, og det skabte altså en turbulens omkring holdet. Men internt i den danske landsholdstrup, så har man ikke taget udtalelsen så tungt, siger Joachim Andersen.
3: Ej, jeg har kendt Pierre rigtig, rigtig mange år. Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional. Men det er også det fede ved Pierre. Og ærligt, der er ikke det store i det. Altså, det er hvad der sker. Måske skulle vi... holde det internt, og sådan ting siger vi også til hinanden hele tiden. Derfor tager vi heller ikke tingene så tungt, og nogle gange er det fint, at der kommer lidt fire i holdet. Det kan man også bruge for en gang imellem. Og ja, det kan være, at det var derfor, vi vandt 2-0 i dag. Det ved jeg ikke.
0: Altså, men altså, Pierre-Emil Højbjerg er jo emotional. Også ja. På banen, som Joachim Andersen siger her.
1: Jamen, det er fedt, han lige siger emotional, ikke? Jeg beskriver ham sådan.
0: Men... I get so emotional, baby.
1: Lad os også lige fokusere på kampen mod Wales i Nations League i aftes. Joachim Andersen siger det her, den endte 2-0. Men den ene af dem er noteret som selvmål fra Wales side, selvom der kom en jubelscene fra Rasmus Højlund. Efter kampen der holder han også fast i, at det ikke er helt korrekt, for han er overbevist om, at han rørte bolden først, hvor efter den blot fik en afretning fra valiseren.
4: Ja, jeg går stadig og håber på, at jeg får min mål. Jeg rørte den, så... Ja, nu går jeg og venter på the final decision, men ja, altså hvis det stod til mig, så synes jeg, jeg rører den.
1: Ja, og
0: det forstår man godt, ikke?
1: Jo, fordi det er jo lidt træls, hvis man mener, man har...
0: Ja, han skal da have det mål.
1: Ja, præcis.
0: Han skal jo bruge det på sit CV, for
1: ja,
0: pokker.
1: Se, jeg har scoret så mange mål. Ja. Så når han runder et eller andet antal mål, så er han sådan, jamen der var jo lige det der.
0: Ja.
1: Målet til 2-0, det blev i øvrigt scoret af Gustav Isaksen. Et skud, som også blev afrettet af en forsvarsspiller fra Wales. Og næste opgave for landsholdet, den venter allerede på torsdag. De skal igen spille i parken. Og her hedder modstanderen Portugal, der stadig har Cristiano Ronaldo med i truppen.
0: Sådan. Klokken er 8:15. Det her er P4 Morgen, og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var blæst her med den nye pige, klokken er 8:08. Anemone Skytte holder og har holdt øje med Trekantområdets trafik hele morgenen og gør det stadig. Der har været meget at sige, Anemone, men du er ikke færdig.
1: Ikke helt endnu, nej. P4 Trafik med en opdatering fra E45 retning fra den tyske grænse mod Kolding. Der er fortsat langsom trafik frem mod Kolding, som du møder efter 66 Christiansfeld. Og omkring 65A Kolding Syd, der skal du altså ned i fart igen, da der fortsat er kø under afvikling, som strækker sig frem mod 63 Bramdrup Dam. Og så er der også ekstra trafik i Kolding by værst ad Sønder Ringvej frem mod havnen og en smule ad Vejlevej frem mod motorvejen.

0: Thomas Helmig fik vi her med Gotta Get Away From You.
1: Nu er der ikke lang tid til, at Daniel Enhus er tilbage i din radio. Det er klokken 9, og det er med Radioavisen.
0: Det er 3 minutter. Det kan jeg da regne ud. Og indtil da, der skal vi høre Sissel her med Blond for dig.

0: Det var Sissel her med Blond for dig. Her skal du få radioavisen. Klokken er 9.
1: Selvom der har været lovfæstet minimumsnormeringer i landets børnehaver og vuggestuer i over 2 år, så er der stadig brug for flere voksne for, at alle kommuner lever op til reglerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der netop er blevet udgivet. Reglerne siger, at der skal være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn under 3 år, og når børnene bliver over 3, ja, så skal der være mindst en voksen til 6 børn. Simon Bøje Lassen, du er i en institution i Aarhus, som for nylig er lykkedes med at ansætte nok voksne.
2: Ja, jeg står ude i en sandkasse ved børnedaginstitutionen Elverhøj i det sydlige Aarhus, som for et år siden ikke levede op til de her lovbestemte minimumsnormeringer. Det gør I nu med det Gulager, som er dagtilbudsleder herude. Hvad er det, I er lykkedes med?
3: Jamen, vi er lykkedes med at rekruttere det nødvendige personale til institutionen. Både vi balancerer rigtig godt herude, både i forhold til uddannet personale og ufaglært.
2: Er lykken så gjort, når man lever op til de her minimumsnormeringer?
3: Nej, det er den ikke. Minimumsnormering og kvalitet er ikke bare noget, der hænger sammen en til en. Så vi skal altid have fokus på vores kvalitet og hvad vi kan gøre for at udvikle på den.
2: Og hvorfor er det ikke tidligere har levet op? Du har jo 15 daginstitutioner. Hvorfor er det ikke altid lykkes med at leve op til de her minimumsnormeringer?
3: Jamen, nogle gange så har vi vakante stillinger, og det er både pædagogstillinger og lederstillinger, som jo også indtil i hvert fald januar tæller med i normeringen.
2: Du skal have tak, fordi du var med.
1: Det er 8 ud af landets 98 kommuner, der ikke lever op til minimumskravene i børnehaver. I vuggestuer lever 5 kommuner ikke op til kravene. Der er for mange grise rundt omkring i de danske stalde, det mener et stigende antal danskere. Det er næsten halvdelen, 49%, som i en ny opinionmåling svarer, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, der var det tal på 37%. Og her skal vi høre fra 2, der gerne vil være svineproducenter på Kærgård Landbrugsskole nær Esbjerg. De er ærgerlige over den nye statistik.
4: Jamen, det er da en stor procentdel, synes jeg. Vi har jo 30 millioner grise omkring der. Det er mange grise, og det skal vi jo finde ud af og håndtere på en god måde. Og det synes jeg også, vi gør.
5: Jeg tror lige så meget, at det handler om, at der bliver vist det her billede om, et meget lille billede af, om hvordan at griseproduktionen er. Så jeg tror generelt, at mennesker, de synes, at det skal vi have mindre af, fordi at der er blevet dannet et dårligt billede.
1: Ja, så nød det her fra 16-årige Emma Bomand, og før hende var det 18-årige Magnus Gjelstrup. Foreningen Danske Svineproducenter mener også, at det er politikerne og mediernes fokus i blandt andet valgkampen, som har fået flere danskere til at være kritiske over for svineproduktionen. Og det er nok også en pointe i, snyder det fra vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Virkeligheden er jo nok på grund af netop den her udvikling, at der er mange danskere, som ikke kender ret meget til, hvordan det foregår i svineproduktionen. Og når det så fylder mere i den offentlige debat, og man får større indblik i det, jamen så er der også flere mennesker, der tager stilling til de her emner.
1: Lød det fra Maria Andersen, og du kan læse meget mere om undersøgelsen. Det kan du gøre inde på dr.dk. Det bør være private firmaer, der står for eftersøgnings- og redningsberedskabet med helikopter i Danmark, også kaldet SAR. Det mener flere partier, der henviser til erfaringer fra andre lande. Lige nu der er det forsvaret, der står for SAR-opgaven, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så leder forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor så bør vi gøre, som i Storbritannien og Holland, hvor private firmaer tager sig af opgaven, det mener forsvarsordfører hos De Konservative, Marcus Knuth.
7: Vi vil meget gerne se nærmere på at udlicitere SAR-opgaven, både fordi, at så kan forsvaret fokusere på at opbygge kampkraft, men også på grund af de efterhånden mange år i rigtig gode erfaringer, man har fra Holland og England.
1: I Holland valgte man i 2014 på grund af personalemangel at udlicitere SAR-opgaven til et privat firma. Roger Sheriff, der er chef for SAR i Holland og helikopterpilot hos privatfirmaet Bristow, mener at firmaer som han sagtens vil kunne løse de samme opgaver i Danmark.
8: I think so, yes. It's a very similar maritime environment.
1: Det er maritime miljø og klimaet meget lige det danske, og vi opererer på også i Nordsøen, så i stort træk så er det samme type operation, som vi udfører her i Holland, siger han. Forsvarsminister og socialdemokrat Jeppe Bruus vil gerne kigge på at udlicitere opgaven.
9: Ja, selvfølgelig vil jeg det, fordi det handler om at fokusere forsvarets ressourcer til der, hvor de gør mest gavn i forhold til forsvaret af Danmark og af kongeriget.
1: Skyde og regn vestfra, men i de østlige egne, der kan der i dag også komme en smule sol. Temperaturerne de vil holde sig mellem 15 og 20 grader varme med en svag til jævn vind fra omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte Mortens Radioviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Klokken er 9.05, og her på 4 Trafik med en frisk opdatering for trekantområdet, og efter en morgen med kø på motorvejen ved Kolding i nordgående retning samt i Kolding by, på grund af tidligere uheld, så løsner det for alvor. Vi har kun en smule kø der fra omkring 64 Kolding V, og så frem mod 63 Bartnum Dam, samt i Kolding by på Hjelmsholmsvej.
11: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.
1: Og det er jo en glædens dag i dag, Sara, for nu er det endelig slut.
2: Med hvad?
1: Med at ligge og læse sig i søvn med en pandelamp.
2: Så er du færdig med at lege, du på camping hver aften?
1: Jamen, det er jeg. Altså, du kender det jo. Du har jo selv for ikke så længe siden været igennem en flytning. Og der er jo det der med, at man kommer altid til at flytte lidt ind, før man rigtig er klar. Og det har jeg også gjort. Og det har betydet, at en læselampe i soveværelset, det har jeg måttet undvære.
2: Ja, det var ikke lige din første prioritet.
1: Nej, men til gengæld så har jeg jo og har hele tiden været utrolig glad for min pandelampe.
2: Ja.
1: Som jeg synes dels er lidt sej.
2: Det har jeg godt set, du render rundt med den hele tiden.
1: Ja, det gør jeg. Den er mega sej, og jeg er virkelig glad for den. Men jeg har også været træt af at ligge og læse med den om aftenen. Ja. Fordi der er jo det, jeg har jo briller, og mit læsefelt, det er jo nederst i brillen. Og når jeg så tager pandelampen på, så kan den ikke ordentligt, så kan den ikke vinkles langt nok ned, til at lyset lander i læsefeltet. Så det er sådan
2: det er
1: lidt...
2: Rod.
1: Ja, det har været lidt anstrengt, men det er altså slut nu. Og så kan jeg bare sige, at det er en glædens dag.
2: Tænker du så, det skulle jeg have gjort noget før?
1: Ja, gør man ikke altid det, når man ender med at få sådan noget løst i sidste øjeblik, eller alt for sent. Men du kan så se frem til, jo i løbet af ugen her, jeg vil blive mere og mere belæst efterhånden, som
2: nej.
1: Jeg er med.
2: Jo,
1: det bliver, altså...
2: Nå, jeg troede, du ville tage pandelampen med på arbejde, fordi du ikke skulle bruge den derhjemme mere.
1: Ja, det kan jeg også finde på.
2: Okay.
1: Ja, det kan jeg faktisk godt finde på. Men altså, jo, nu skal der læses, du. Også om aftenen.
2: Alle de bøger, jeg skal høre om.
1: Du glæder dig allerede, det kan jeg se.
2: Helt vildt.
1: 10 minutter over 9. Her får du Tempo City med Self-Aware. Velkommen indenfor.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det var Natasha her, og op med hovedet, klokken er 16 minutter over 9.
1: Den danske landsholdsspiller Joachim Andersen, han var efter landskampen i går ude og forsvare landsholdsanføreren Pierre Emil Højbjerg. Han havde sagt, at det var akavet at spille sammen med Morten Juhlmann på midtbanen. Det er noget, han siden har fortrudt, og det er åbenbart heller ikke noget, hans holdkammerater tager så tungt. Vi skal lige høre det her.
2: Ej, jeg kender Pierre rigtig, rigtig mange år. Nogle gange kan han godt være lidt emotional, men det er også det fede ved Pierre, og ærligt, der er ikke det store i det, altså.
1: Det var sådan her citatet, det lød fra Joachim Andersen.
0: Yeah.
1: Og lad os lige tage noget ud af det, ikke? Fordi vi kender nok alle sammen godt det der med at være lidt eller sige noget, der kan virke lidt emotional.
0: Jo, helt klart. Måske var det også det, der skete, da den amerikanske præsident lige pludselig synes, at Danmark var et fantastisk land, og altså da der skulle underskrives en aftale om Grønland.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country.
2: Nogle gange kan det godt være lidt emotional.
0: Det fungerer godt, ikke?
1: Jo. Det kan jo også være mere sådan bogstaveligt talt, som for eksempel den her AGF-fan, der skulle sætte ord på, at hans hold havde vundet det danske mesterskab.
4: Jeg har grædt så mange gange i dag. Altså, det var... Ej, jeg begynder igen.
2: Nogle gange kan det godt være lidt emotional.
0: Det fungerer bare. Altså, og man kender det måske godt fra sig selv, ikke? Altså, nogle gange. Kan du også godt være lidt emotional?
1: Ja, lad os nu sige, det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Det kunne aldrig ske hjemme ved mig. Men at min kæreste har spist det sidste af et eller andet, jeg havde tænkt, jeg skulle have. Det kunne være den sidste halve melon eller et eller andet.
2: Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Jeg er nok mere den, der bliver positivt emotional. Altså ja. Ligesom AGF-fanen her. Altså hvis jeg for eksempel har gået og tænkt lidt over, hvad skal vi for eksempel her spise sådan en søndag, ikke? Inden en ny hård uge starter, og så min kæreste siger, skal vi ikke bare grille nogle pølser? Altså så kan jeg jo godt få vand i øjnene. Altså.
2: Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional.
0: det må jeg altså indrømme.
1: Det er bare vejen til dit hjerte. Kender du også det der med at blive lidt emotional over et eller andet, så meld dig gerne ind i indbakken i SMS til 12.12, starten med 3-tal, 1K og 1 mellemrum.
0: Nu er der August Højen her med Kaster mig ud i.
2: Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional.

0: Det var August Højen her med Kaster mig ud i 21 minutter over 9. Og Henrik Juhl Henriksen holder øje med Trekantområdets trafik her til formiddag. Er det jo nu blevet? Hvordan kører det, Henrik?
1: Jamen, det ser faktisk bedre, end det gjorde tidligere på dagen. Men kører du på motorvejen ved Kolding i retning mod Vejle Fredericia, så har vi altså stadigvæk lidt rester af en uheldskø. Du møder tæt trafik. Det er fra omkring Raslepas Hylkedal, og så frem mod 63 Brøndum Dom er der drøbvis af tæt trafik på strækningen. Til gengæld de kødanser, vi havde i Kolding By, jamen de er fuldstændig overstået.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Take that, but back for good. Sara,
1: ja?
0: Er der noget galt med mig, når jeg synes, at en sang som den her, den bliver bedre, jo ældre den bliver?
1: Nej, det er der da overhovedet ikke.
0: Jeg har det sådan med mange af de der boybands, de der store hits, ja, som jeg... Jo, de var da gode, da de kom. Det er som om, de bliver bedre og bedre.
1: Det er fordi, du har mere kontakt til dine følelser nu, Peter.
0: Åh, du
1: tænker... Så kan du virkelig
0: du
1: leve dig ind i det.
2: Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional.
0: Ja, det er det, du mener. Ja, godt. Okay, jeg er med. Lige om lidt, så er klokken 9:30.
1: Vi skal have en omgang regionale nyheder.
0: Og det er lige efter den her. Den kan måske også blive bedre med alderen. Dit og Slitter og dig og mig.
1: Vi får se.
2: Nogle gange kan jeg godt være lidt emotional.

0: Det var de, der slitter her med dig og mig. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der skal produceres færre grise i Danmark. Det mener 49% af dem, som har deltaget i en undersøgelse fra Epinion. Og tallet er stigende, for i marts var det tilsvarende tal 37%. Jeppe Bloch Nielsen er formand for Danske Svineproducenter. Og han mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på, at flere danskere ønsker færre svin i stallene. Hos Per Midtgaard Olesen, der er økologisk griseproducent på Solhøjgård Økologi i Ny Nørup mellem Billund og Vejle, er der 150 søer, og dermed en ret lille produktion.
3: Vi tænker jo i hvert fald hos os, at vi har den produktion, som der kan være et alternativ eller et ønske til dem, der ønsker at bruge nogle flere penge på kød, så de får noget højere dyrevelfærd. Så det produkt, det laver vi ud også.
2: Men mener han så, at han har valgt en produktionsmetode, der også holder i fremtiden?
3: Det kan godt ske, det kan gå den vej. Altså, det er altid svært, når man snakker dyrevelfærd, fordi når nogen kigger på en økologisk produktion, så er der også nogen der tænker, at det ikke er nok dyrevelfærd. Men samtidig med, så vender man altid tilbage til det punkt, der hedder, at det skal være en økonomisk gevinst i at kunne gøre det, ellers er det ikke muligt. Og det kan være svært at få en høj gevinst for mange grise, altså hvad kan man sige, hvis man har en meget lille produktion, så er den ikke det, man kan leve af. Så der skal jo lidt til, før man kan leve af det.
2: Men det har han alligevel kunnet i 6 år.
3: Så vi kan jo godt leve af det, og de tider, der har været dårlige, jamen der har vi så mulighed for at bare skære helt ind til benene, så tjener vi ikke rigtig selv nogle penge, men vi har jo selv ikke nogen, der skal lønne, så det ene eller andet, så der kan man, på den måde kan man sådan mindske ens omkostning ret voldsomt.
2: Når Billund Kommune her i uge 40 kaster sig ind i årets alkoholkampagne, taler det ind i en udfordring, som mange danske familier kender til. Sundhedsstyrelsen skønner nemlig, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem, men 67.000 danskere har tegn på et svært problem. Billund Kommune vil dele viden, gode råd og information via sociale medier, og derudover bliver kampagnen synlig med plakater flere steder i kommunen. Der er heldigvis håb for mange med alkoholproblemer. Særligt hvis de oplever opbakning fra deres arbejdsplads, det siger lederen af Alkolinjen, Bjarne Stinger Elholm.
4: Hvis det er noget, der rammer arbejdspladsen, så vil arbejdspladsen jo have forskellige typer af indsatser omkring det. Og nogen, der har en alkoholpolitik, de vil jo sikre, at medarbejderen sikre omsorg, det vil sige, at medarbejderen kommer i alkoholbehandling og så kommer tilbage i job igen.
2: For hvis arbejdspladsen er gearet til at tage hånd om det, hvis en medarbejder drikker for meget, er der rigtig god sandsynlighed for, at den hjælpende hånd rent faktisk virker, siger Bjarne Stinger Elholm.
4: Hvis arbejdsgiveren sender folk i dokumenteret alkoholbehandling, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det bliver vellykket. Det er der 63%, der lykkes med behandling.
0: Det bliver skyet i dag, og vi får regn, der kommer vestfra. Temperaturen i dag er op mellem 15 og 19 grader. Vi får svag til jævn vind fra omkring syd.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Peter Ebberfeldt.

0: samme vej.
1: Emma Sehested Høgh her med Badebro, klokken 20 minutter i 10.
2: Der er ingen ændring i antallet af normerede pædagoger per børn i daginstitutionerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er kommuner stadig tæt på, men ikke helt i mål for at ramme de politisk bestemte minimumsnormeringer. I 2025 der var den gennemsnitlige normering på 2,9 voksne per vuggestuebørn og 5,8 per børnehavebørn. For at nå målet så skal kommunerne ramme mindst 3 for de yngste og 6 for børnehaverne. Godmorgen, Mette Tolstrup.
3: Godmorgen.
2: Næstformand i pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland. Kommunerne de er stadig tæt på, men ikke helt i mål. Er det godt nok?
3: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Fordi, som vi jo hele tiden siger, at minimumsnormeringerne, det jo blot er et minimum. Man må gerne, meget gerne have en ambition om at stile noget højere.
2: Men de er jo så tæt på nu. Hvorfor er det et problem, at de ikke er helt i mål?
3: Jamen altså, vi kan jo se, der er trods alt alligevel er sket en lille forbedring, og det er vi glade for. Altså, enhver lille forbedring, det betyder bare rigtig meget. Men det, der kommer til at betyde noget, det er jo, man kan sige, her er tallene på et stykke papir regnet ud efter en regnemodel. En anden ting er jo, når at vi kigger på, hvordan ser det ud i praksis? Hvordan kan vi have pædagoger nok til at dække en hel dag og give kvalitet hen over en hel dag?
2: Og hvad er det, det vil gøre af forskel, hvis man kommer op og rammer de her normeringer?
3: Jamen, det vil jo gøre, at når pædagoger er på efter videreuddannelse, når pædagoger rammes af sygdom, eller når der på en eller anden måde er vikar inden, vil man være knap så sårbar i forhold til at kunne mærke forskellen i hverdagen, i forhold til at kunne udføre de pædagogiske opgaver, der er overholde lovgivningen om minimum eller læreplanstemaerne osv. Man vil være knap så sårbar.
2: Hvad skal der så til for, at man kommer i mål?
3: Altså, først og fremmest skal der jo til for, at politikerne de tager noget ansvar og virkelig vil prioritere børneområdet til en start. Fordi vi kan jo se, at enhver krone, der er investeret i børneområdet, 0-6 området, det lønner sig jo også senere hen. Børnene trives bedre i skolen. Jo bedre de trives i skolen, jo flere får en ungdomsuddannelse. Så det er jo det første skridt. Det næste skridt, og det peger måske lidt mere ind på os selv, men også lidt ud på de vilkår, der er i institutionerne, det er jo det her med, hvis vi kan få flere pædagoger til at gå op på fuld tid. Det vil hjælpe rigtig meget på normeringerne også.
2: Og så er der jo også pædagoguddannelsen. Den er stadig presset af få ansøgere. Er det realistisk at nå i mål, når for få unge de simpelthen vælger faget til?
3: Det er svært jo, kan man sige. Vi ser jo allerede nu, eller vi står allerede ude i de her rekrutteringsudfordringer, fordi der simpelthen bliver uddannet for få pædagoger til at kunne opveje den efterspørgsel, der er på pædagoger. Så vi vil jo rigtig gerne snart også se, der kommer noget ud omkring den nye pædagoguddannelse, som vi jo ser frem til med kæmpe forhåbning om, ligesom viser, at uddannelsen også peger rigtig meget hen imod det fag, man skal ud at have, nemlig pædagogfaget, at der kommer noget mere pædagogisk indhold i uddannelsen osv., men det mangler vi stadigvæk at høre noget om, hvordan den nye uddannelse den bliver skruet sammen. Fordi det er jo det, vi kan bruge også som løftestang og som reklamesøjle i forhold til, at flere får lyst til at vælge pædagoguddannelsen.
2: Så lød det fra Mette Tolstrup, der er næstformand i pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland. Tak fordi du var med.
1: 16 minutter i 10. Nu er der musik fra Sienna Spyro, og den her, der hedder Material Lover.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Det var Christoffer her med Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.
1: Der er nogen, der har haft en meget mærkværdig weekend på en eller anden måde, fordi i 44 timer, der sad Magnus Skovsen og tre andre unge mennesker på en pæl i Vejlehavn her i weekenden.
0: Ja, det er en lidt sjov weekend.
1: Ja, det var sådan en klassisk pælesidningskonkurrence, som havnen havde arrangeret, fordi Vejlehavn skulle fejre havns 200-års jubilæum. Præmien, den var 25.000 kroner til vinderen, men fordi alle fire deltagere, de blev siddende, så måtte de dele præmien og fik dermed 6.250 kroner hver for de her anstrengelser. Og nu kan vi sige velkommen til dig, Magnus.
2: Godmorgen.
1: Hvordan har du egentlig sovet i nat efter sådan en weekend på en pæl?
2: Jeg kom hjem klokken 2:30 i går eftermiddags, og klokken 3, der sov jeg indtil i morges, til at skulle møde på arbejde.
1: Jamen, du havde slet ikke lukket et øje på pælen, vel?
2: Ikke rigtigt. Jeg havde lige fået nogle timer søvn hen over natten.
1: Hvad var egentlig det mest udfordrende ved at tilbringe dit weekend på en pæl?
2: Det var nok, at jeg gik glip af en stille og rolig weekend med afslapning derhjemme. Og så at mentalt var lidt hårdere, end jeg havde regnet med.
1: Ja, fordi hvad fik du egentlig tiden til at gå med?
2: Jeg har set Netflix og snakket med en masse mennesker. Så har jeg bare siddet og tænkt over alle mulige ting.
1: Var det ligefrem en god oplevelse, eller tænker du, det gør aldrig igen?
2: Det var en okay oplevelse, men det er ikke noget, jeg kunne finde på at gøre igen.
1: Jeg kan jo ikke lade være med at spørge dig, altså fik du ikke helt vildt ondt i røven?
2: Min røv har syret lidt, men det er faktisk lægmusklen, der har været allerhårdest i.
1: Fordi benene ikke kan støtte, eller hvad?
2: Ja, det er nok noget af den stil, ja.
1: Til hverdag så arbejder du som sales trainee, og det var jeg sådan set dine kolleger, der ikke troede, at du kunne gennemføre sådan en konkurrence. Hvordan var det at møde ind på arbejde her til morgen?
2: Det var sjovt. Folk de klappede og smilte og grinede og sagde tillykke og syntes, det var mega fedt.
1: Sådan. Og nu er I jo endt med at skulle dele den her præmie, fordi alle fire I holdt ud i 44 timer. Hvad tænker du egentlig om det?
2: Det har jeg det sådan set fint med. Jeg tænker, vi alle fire er kommet af en grund, og det var for pengene.
1: Hvad skal du så bruge pengene på, selvom det ikke blev så mange, som du måske havde drømt om?
2: I første omgang så ryger de på opsparingen, og så når jeg er færdig her på et tidspunkt, så skal jeg ud og rejse.
1: Det lyder som en rigtig god plan. Tusind tak, fordi du lige vil fortælle om din oplevelse, Magnus.
2: Det var så lidt.
0: Altså, man har hørt om syre i lårbasserne, for eksempel, når man skal ud og cykle rigtig langt. Ikke? Det er ikke... Jeg har aldrig hørt om nogen, der sådan har syre i røven og siddet på pælen.
1: Ej, men det må være så hårdt. Jeg er så imponeret over Magnus og de tre andre, der klarede den i 44 timer.
0: Ja, det er altså godt gået. Tillykke til alle.
1: Også bare uden søvn, rigtigt.
0: Mm. Det er hårdt. Livet er hårdt.

0: Det var Anastasia her med I'm Out of Love. Sara, vi har lige her på, lige op mod radiovisen, har vi altså et lille hængeparti, vi lige skal kigge på. Fordi vi har jo altså leget lidt med at rime på der, hvor vi bor her til morgen. Altså med udgangspunkt i en kendt P4-sang. Så legede vi det der med, at vi kunne tage til, og så skulle man rime på der, hvor man bor. Og så er der jo det, at det er vigtigt, når man sender sms'er ind til os. Og det var der mange, der gjorde. Så skal man skrive den rigtige sms-kode, for ellers ender sms'en i den forkerte bakke.
1: Mm.
0: Og nu har jeg lige kigget i den forkerte bakke.
1: Og der var meget, eller
0: hvad? Der ligger faktisk rigtig mange sjove rim på steder i trekantområdet. Vil du høre en af dem?
1: Meget gerne.
0: Okay. Lejen var jo det her med at sige, vi kunne tage til, og så rime derfra. Og der er altså en her, hvor der står, kom med til ende lave, bare dig og mig, frygten skovhave. Skriver Henrik. Og hvis Henrik havde skrevet den rigtige sms-kode, altså 3K først, i stedet for at skrive P4 først, så var den kommet ind til os, og så havde du fået den i rette tid.
1: Så havde jeg fået den i rette tid. Nå, men jeg er glad for, at vi lige nåede at få den med. Og så er det altså ellers bare med at give mikrofonerne videre til Louise og Mads. De er klar med formiddag på 4'eren om lidt, og det skal handle om at arbejde sig op fra bunden.
0: Lige om lidt, Radioavisen.

0: Scarlet Pleasure her sammen med Sharma på den, der hedder Wide Awake. Og med den, så er vi klar til at give dig radioavisen klokken er 10.
1: Magdalena Andersson, der er formand for det svenske Socialdemokrati, opgiver nu at danne regering, det siger hun til nyhedsbureauet CT. Den rødgrønne blok blev ellers lige akkurat størst ved valget tidligere på måneden, men internt i blokken har der været store uenigheder, og det er en historie, du kan læse mere om på dr.dk. Her 2 år efter loven blev indført, lever 8 kommuner stadig ikke op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Det viser en opgørelse for 2025, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Til sammenligning var der året før 14 kommuner, som ikke overholdt loven. Så selvom det går den rigtige vej, så er der stadigvæk plads til forbedring, mener Johnny Gårdsdal, medlem af hovedbestyrelsen i pædagogernes fagforening BUPL.
2: Det viser, at den nedadgående spiral er blevet stoppet. På den anden side er det jo ikke godt nok, at ikke alle kommuner lever op til loven. Og derudover så dem, der er kommet flere af, er allermest folk uden uddannelse. Og det er heller ikke godt nok.
1: Og Johnny Gårdsdal mener heller ikke, at tallene i alle kommuner giver et retvisende billede af, hvor mange voksne der reelt er på stuerne.
2: Det er fordi, man tæller både ledere, langtidssyge eller pædagoger, der har særlige støtteopgaver til enkelte børn med, og så kan man ikke rigtig mærke det.
1: I vuggestuer skal der være 1 pædagogisk medarbejder per 3 børn. I børnehaver skal der mindst være 1 voksen til 6 børn. En del danskere har de seneste måneder ændret holdning til svineproduktionen. Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin herhjemme. Og inden folketingsvalget i foråret var det tal 37%. Og på gaden i Aarhus og Åbenrå, der er meningerne dog delte.
3: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
4: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os.
3: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
1: Fortalte Pia Hansen, Alfred Lorentzen og Karin Sørensen. Der produceres i øjeblikket ca. 30 millioner svin om året. Og når danskerne ønsker, at der skal produceres færre, så skyldes det øget fokus og uvidenhed, mener Danske Svineproducenters formand Jeppe Bloch Nielsen.
5: Jeg har fyldt rigtig meget i medierne. Der er mange journalister, der har haft travlt med at snakke om gris. Valgkampen sagde det. Regeringsgrundlaget står der en masse ting omkring. Jeg tror også, der er rigtig mange i befolkningen, der ikke lige har nogen forståelse for, hvad det er, der foregår herinde bagved, og ved helt, hvad et landbrug er.
1: I Jylland kan der falde lidt regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Så er det bare mandag igen, Louise.
3: Så er det bare mandag.
2: Hva?
3: Det er så dejligt.
2: Det er så dejligt.
3: Det er også dejligt at være tilbage efter 2 dages seminar i sidste uge.
2: Ja, vi har lært meget om det der EDB.
3: Ja, det var en form for udvidet EDB-kursus.
2: Det var Reels, som jo åbenbart er det nye hos de unge, kan jeg forstå.
3: Ja.
2: Og AI.
3: Ja.
2: Man må bare sige, altså...
3: Der blev også plads til hygge.
2: Jo, jamen, det var der. Jeg var ude og løbe en tur blandt andet i Silkeborg. Nå, jeg er jo altså bare...
3: Det er rigtigt, det var vi flere, der bemærkede.
2: Ja,
3: jeg gjorde også. Jeg havde løbetøjet med, men det blev i tasten.
2: Jeg gjorde jo alt, hvad jeg kunne for at løbe op forbi jer, så I kunne bemærke det.
3: Det var vi nemlig rigtig mange, der bemærkede. Har du haft en dejlig weekend?
2: Ja, det har jeg.
3: Du har jo faktisk krydset noget af på bingopladen, ved
2: jeg. Ja, jeg har været kulturel.
3: Ja, det var du.
2: Jeg var inde og se Jeppe på bjerget i fredags i Aarhus Teater. Storslået oplevelse.
3: Og jeg er jo glad for, at du også nåede ud at spise med din kone.
2: Ja,
3: det var
2: faktisk din skyld. Nå, jamen det, jeg tænkte jo, at det kunne vi sagtens lige klare på dagen. Der var det godt, du lige løftede en pegefinger der torsdag aften og sagde,
3: jeg tror, du skal booke et bord.
2: Ja, men det gjorde jeg. Det var et virkelig godt sted, du sendte os hen, så det var kæmpe tak derfor. Udover at jeg kunne krydse kulturel af på bingopladen, det må du lige vurdere. Jeg ryddede jo op på min datters værelse i lørdags.
3: Er det en form for ny aktivitet, eller hvad?
2: Nej, det er en tilbagevendende begivenhed. Det, der så sker, det er, at jeg finder jo faktisk en kastanje.
3: Ja, og jeg vil sige, jeg har ikke lykkedes med at finde en endnu. Så jeg synes,
2: det har jeg heller ikke, men så fandt jeg den.
3: Og
2: så
3: nullede du den?
2: Ja. Ej, hvor var det lækkert. Nu ville jeg have taget den med i dag, så jeg kunne fremvise den, så vi måske kunne nulle den sådan lidt på skift. Men der er noget meditativt, det der med at nulle en kastanje, det må jeg bare sige.
3: Jeg vil sige, det skal ikke handle om at nulle kastanjer den her mandag formiddag. Desværre. Det kunne Mads Tyrsted ellers tale utrolig længe og varmt om.
2: Ja, meget begejstret.
3: I stedet der skal vi tale sådan lidt om den der vej ind på arbejdsmarkedet. De fleste af os tager jo en eller anden uddannelse, så, altså man sidder nogle år på skolebænken, så er man måske praktik, man løser en masse opgaver, og så skriver man en ansøgning, når man har afsluttet uddannelsen og får sig et job.
2: Ja, og så starter karriereræset ligesom derfra, ikke? Altså skifter man måske job nogle gange, eller funktioner, eller et eller andet.
3: Stiger lidt i graderne.
2: Ja, præcis, men så er man jo ligesom, det er ligesom den typiske vej, tænker jeg, ind på arbejdsmarkedet.
3: Men man kan jo også arbejde sig op fra bunden, og det skal vi tale rigtig meget om den her mandag formiddag. Fordi senere får vi besøg af en kvinde, som har taget turen fra billetlugen.
2: Ja.
3: Og hele vejen ind på direktørkontoret.
2: Det er altså sejt, det er.
3: Det er sejt. Velkommen indenfor til de 2 bedste timer den her mandag.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboble.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, det er endelig mandag. Vi er jo nået til uge 40.
3: Jamen, det er vanvittigt. Det er det glade vanvid.
2: Fuldstændig vildt.
3: Det er også en uge, hvor oktober starter.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: En ny måned.
3: En ny måned.
2: Ja, det er vildt. Men fordi det er mandag, endelig mandag, så skal vi selvfølgelig have fyldt vores fælles store ugeplan ud, så vi lige har styr på, hvem skal hvad, hvornår, hvad sker der store begivenheder den her uge, vi jo altså lige har taget hul på. Så fortæl allerede nu i en sms til 1212, eller via talebobben i derlyd. Har du et eller andet vigtigt på din ugeplan? Det kan være stort som småt. Noget, du glæder dig rigtig meget til. Noget, du måske ikke ser super meget frem til. Noget, du ser frem til at få overstået.
3: Ja, det kan også
2: hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Og så videre. Vi har allerede lidt, vi kan fylde ind. Hvis du går til tavlen,
3: Mads. Går til tavlen.
2: Det er godt. Tirsdag kan du skrive, at det er FN's internationale madspildsdag.
3: Ja.
2: Så jeg har i hvert fald tænkt mig at spise ud af køleskabet.
3: Der skal spises rester.
2: I morgen, der spiser vi op.
3: Okay.
2: Så er der jeg har skrevet det ind torsdag, men det er faktisk fra 1. til 4. oktober.
3: Det er en langstrakt begivenhed.
2: Ja, det er den store øvelse Blåtand.
3: Blåtand?
2: Ja, det er faktisk hjemmeværnet, der både i Jylland, på Fyn og de tilhørende øer, holder den største hjemmeværnsøvelse i nyere tid.
3: Aha.
2: Så det tror jeg godt, man kan. Der kan man komme til at se lidt folk på gaden og tænke, hvad er nu det, der foregår?
3: Det er bare en øvelse.
2: Det er bare en øvelse, men det er jo godt, de øver sig.
3: Ja, det må man da sige.
2: 2045. Ja. Danmark spiller mod Portugal.
3: Yes.
2: Det bliver godt.
3: Ja. Nej.
2: Torsdag.
3: Ligger det lige oven i slutningen af gift for første blik?
2: Ja, det gør det, mand. Så du er i et værdilemma her.
3: Jeg er en kattepine. Ah, men jeg kan jo selvfølgelig lige streame det sidste kvarter af gift første blik.
2: Det kan du.
3: Jeg kan også se det klokken 18. Eller klokken 19, som optakt til
2: og
3: den.
2: Og det er jo det, der er så smart. Det er det så har vi på vores egen lille ugeplan, at på fredag, der kommer sangerinde Ella Augusta.
3: Ja.
2: Hun spiller live.
3: Ja, det bliver fedt.
2: Det bliver rigtig fedt. Så er der endnu en fodboldkamp. 20:45 søndag.
3: Ja.
2: Wales spiller mod Danmark.
3: Jamen, der er jo historisk mange landskampe i den her landskampstermin.
2: Det er der nemlig. Har du noget, der skal på?
3: På lørdag skal vi holde fødselsdag for hele familien. Fordi jeg har jo to børn, der har fra fødselsdag i september.
2: Nå,
3: så de samles
2: det
3: alle
2: synes
3: sammen.
2: Jeg, du skal få skrevet på. Jeg har faktisk også en fødselsdag, jeg gerne vil have skrevet på.
3: Ja, hvad er det?
2: Jamen, det er i dag.
3: Det.
2: Min nevø.
3: Nå, ja.
2: William, han fylder 19 år i dag.
3: Nej.
2: Ja, det er stort. Og vi skal fejre ham på lørdag.
3: Ja, når I skal, det er også lørdag.
2: Ja, der går turen til Hillerød.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Og det bliver så hyggeligt. Jeg glæder mig til at se hele min familie. Men fortæl altså lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad skal på formiddag på 4'ens fælles ugeplan? Hvad har du ligesom at byde ind med, stort som småt? Det kan være alt fra fester, fejringer, det kan være tandlægetider, frisørtider, kiropraktor, hvad som helst, vigtige jobsamtaler, eksamener, der er plads til det hele. Fordi lige om lidt, der fylder vi selvfølgelig ugeplanen ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Mads, jeg håber virkelig, du har en tus, der virker.
3: Nå, men jeg har jo været ude og opdateret sidste uge.
2: Det er godt,
3: det virker til, jeg tror stadig, det duer.
2: Der er rigtig, rigtig mange ting på ugeplanen. Morten byder ind her med i dag.
3: Ja.
2: Skriver, min søn Storm fylder 11 år i dag, og han fejrer det ved at tage til årets sidste udendørskamp i fodbold, som han forhåbentlig vinder. Ja, da.
3: Tillykke, Storm. Spil rigtig god kamp. Ha' det mega sjovt. Ting nummer 4, vi håber, I vil.
2: Ja. Og så på lørdag, der skal Storm fejres, skriver far Morten.
3: Der er meget, allerede der er mange fejringer. Der sker det mønster. Lørdag, ja. Stor fødselsdag.
2: Tirsdag, der har Kranbane Nord noget, der skal på ugeplanen. Der står her, jeg skal have Stitch til ponymåling. Ja, det er noget.
3: Okay.
2: Det er i års tirsdag kl. 19, at Stitch altså skal til ponymåling. Jeg går ud fra, at Stitch er en pony.
3: Ja, ja.
2: Der drager jeg den konklusion.
3: Det tør du godt drage med en vis sikkerhed. Ja.
2: Så er der skægagamen Ossi, der har en lægetid. Det er tirsdag også.
3: Det er også tirsdag.
2: Der er en, der skriver, på tirsdag kl. 14.50, der skal jeg køre min datter til dyrlæge i Aarhus med hendes skægagame Ossi.
3: Ja.
2: Det er så sådan en slags øjle.
3: Okay.
2: Så Ossi, skægagamen, skal til dyrlægen. 14.50.
3: Ja, 14.50. Yes,
2: så er vi nået til onsdag.
3: Ja.
2: Teresa skriver, kl. 10 åbner tilmeldingen til Royal Run 27. Please! Hvis der er andre, der også skal have billetter til København, så log først på efter mig. Jeg skal bare have billetter, skriver Teresa. Og Teresa, jeg kan sige til dig, der er flere i indbakken, der har det på deres ugeplan at skulle købe billetter til Royal Run. Jeg ved ikke, om det er til København eller nogle af de andre byer.
3: Nej,
2: det må være til alle byer.
3: Men uanset hvad, giv lige Teresa plads.
2: Lad os lige alle sammen aftale, at Teresa lige får plads.
3: Ja, præcis.
2: Før os andre. Så er der Christian, der skriver, onsdag skal vi hente min hustrus nye bil, en Volkswagen Caddy. Det bliver super godt. Ja, det gør det da. Og Yvonne har også noget til onsdag. Det er kl. 13.50, der skal Yvonne i blodbanken og give plasma.
3: Ja, 13.50. Ja, yes, tak.
2: Det får du også på.
3: Godt. Det har jeg på. Ja, tak.
2: Så er vi nået til torsdag.
3: Ja.
2: Henrik har noget meget vigtigt.
3: Ja.
2: Torsdag, udopstegn. Jeg skal huske at købe blomster. Min kone bliver 58 år.
3: Ej.
2: Ja, det skal du huske, Henrik.
3: Meget vigtigt her.
2: Ej, Henrik, også, har du også husket en gave? Eller er blomsterne gave?
3: Jeg tror nu nok, Henrik, han er typen, der også har en gave.
2: Så byder Christina fra Nordsjælland ind med ugens højdepunkt torsdag.
3: Ja.
2: Hun skriver, det bliver, at jeg på torsdag skal overtage mit første hus.
3: Nej.
2: Som enlig mor til 3 børn.
3: Ej.
2: Vi skal, og det elsker jeg, vi skal begynde morgenen med lavkage til morgenmad. For sådan en dag er værd at fejre på alle tænkelige måder.
3: Det er en stærk morgenmad.
2: Det er fantastisk,
3: ja,
2: synes jeg.
3: Det er det.
2: Så der er lavkage til morgenmad til Christina og de 3 unger, når
3: jeg
2: de skal overtage.
3: Jeg har skrevet fejres med lavkage, og så skrev lige til.
2: Så har Jesper en ops til os fredag. Eller det vil sige, det er faktisk en ops til Ulla og Freddy.
3: Ja.
2: Vil I ikke lige huske Ulla og Freddy på, at de fredag skal i madklub?
3: Jeg skriver her Ulla og Freddy.
2: Yes, altså lige en ops fra Jesper. Husk madklub.
3: I madklub.
2: Og Dorte skal fredag kl. 10 til prøve i modul 1 på den nye social- og sundhedshjælperuddannelse. Som er sådan åbenbart sådan en fleksibel uddannelse, skriver Dorte.
3: Ja.
2: Så det skal vi også lige have på. Tony har bidt også ind med fredag.
3: Ja.
2: Jeg skal op og have fjernet stenene i min tommelfinger kl. 11. Det går stille og roligt fremad efter mit comeback hos jer.
3: Jeg tænkte godt på,
2: sådan,
3: om det ikke var Tony. Sådan, Tony.
2: Ej, hvor
3: er det godt. Igen, det er jo det comeback, hvis den kan. De går opad og opad, opad og opad.
2: Lørdag.
3: Ja.
2: Gitte, lørdag og søndag.
3: Må jeg gætte på en fødselsdag?
2: Nej.
3: Nej?
2: Nej, nej. Men det er en genganger, fordi lørdag skal igen Gitte igen på brikvævskursus.
3: Nå ja.
2: I Odins Odense, og det er jo også et projekt, vi har fulgt meget tæt i programmet.
3: Det kunne være, at Gitte måske på et tidspunkt kunne sende en mail med et billede
2: af
3: brikvævning. Ja. Altså, hvordan det går med projektet.
2: Ja. Claus skriver, lørdag spiller Brøndshøj mod Frem. Kæmpe københavnerbrag.
3: Ja, det er det.
2: Og så ja, det er gule, og så er der 2 webse-emojis, eller bi-emojis.
3: Ja, de er websene. Ja,
2: søndag, Jakob og Sabine har en meget, meget stor begivenhed på søndag, Mads.
3: Ja.
2: Vi skal døbe vores første søn, Hjalte, på søndag.
3: Nej.
2: Og så skriver de også stor dag og en hel uge med planlægning forude. Ja, så det er jo faktisk et helt ugeprojekt.
3: Det er det.
2: Tusind tak alle sammen for at byde ind med stort og småt.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Der er en del danskere, der på det seneste har ændret holdning til, når det kommer til svineproduktion. For næsten halvdelen mener en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, at der skal produceres færre svin i Danmark. Sidst, der blev lavet en lignende undersøgelse, var inden folketingsvalget i foråret. Her svarede 37%, at der skal produceres færre svin. Og landbrugshistoriker ved Museum Odense Peter Dam beskriver det som en acceleration af forbrugernes tilbageholdenhed over for svineproduktionen.
3: Når man tager i betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise, det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
2: Når Billund Kommune i denne uge kaster sig ind i årets uge 40-kampagne, taler det ind i en udfordring, som mange kender til. Sundhedsstyrelsen skønner, at flere end 400.000 danskere har tegn på et moderat alkoholproblem, mens 67.000 danskere har tegn på et svært alkoholproblem. Og Billund Kommune vil dele viden, gode råd og information via sociale medier, og kampagnen bliver også synlig på plakater flere steder i kommunen. Men der er heldigvis håb for mange med alkoholproblemer, særligt hvis de oplever opbakning fra deres arbejdsplads, det siger lederen af Alkolinjen Bjarne Stenger Elholm. For hvis arbejdspladsen er gearet til at tage hånd om det, hvis en medarbejder drikker for meget, så er der en rigtig god sandsynlighed for, at den hjælpende hånd rent faktisk virker, siger han.
4: Hvis arbejdsgiveren sender folk altså i dokumenteret alkoholbehandling, så er der rigtig stor sandsynlighed for, at det bliver vellykket. Det er der 63%, der lykkes med behandling.
2: Hvis du selv har eller kender en, der har et alkoholproblem, så kan man kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Især i formiddag, der bliver det skyet, og der kan stedvis være regn, som kommer ud af de skyer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: De fleste veje ind på arbejdsmarkedet, det er sådan den der klassiske, man tager en uddannelse af en eller anden slags. På et tidspunkt skriver man ansøgning, så får man job. Så kan det være, man søger et andet job, og måske videreuddanner man sig. Men sådan, den der vej op ad karrierestigen,
1: ja.
0: Den klassiske vej,
1: det er i hvert fald
0: uddannelse,
1: den,
0: og så starter det sådan.
1: Det er jo den, vi har fulgt, ikke?
0: Jo, men så er der jo dem, der arbejder sig op for bunden.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er vildt fascinerende.
1: Det er det også.
0: Og jeg synes, vi skal hylde alle jer, der arbejder jeg op for bunden. Måske gået en anderledes vej og nået langt videre, end hvad du lige troede, fordi du simpelthen bare har knoklet hele vejen fra bunden. Og op flaskedrengen, der blev varehuschef.
1: Ja, nå ja. Ja, eller, ja, eller det kunne være lærling, som endte med at blive mester.
0: Ja, eller tjeneren, der blev restaurantchef. Lagermedarbejderen, der blev driftschef.
1: Sosu-hjælperen, der blev leder.
0: Der er så mange muligheder. Byd lige ind i en sms til 1212. Eller talebobben i det her lyd. Har du arbejdet op for bunden? Så fortæl meget gerne din historie. Hvordan var din vej? Hvorfor blev det sådan? Var det tilfældigt? Eller droppede du måske lige frem en planlagt uddannelse, fordi du bare kunne mærke, okay, det her fritidsjob eller studiejob, det har der virkelig.
1: Fedt.
0: Ja, det har virkelig nogle muligheder. Vi vil rigtig gerne høre din historie. Der er jo faktisk allerede talrige eksempler på faktisk nogle af de mest succesfulde sådan erhvervsfolk, der er begyndt fra bunden.
1: Altså Lars Larsen. Dyne Larsen.
0: Dyne Larsen.
1: Det må være en af de sådan, måske ja. Største historier, ikke? Starter med at komme i lære som en manufakturhandler, en manufakturforretning, arbejder sig op til at blive afdelingsleder i en gardinforretning, og så i 1979, der åbner han det første jysk sengetøjslager i Aarhus, ja. Med de penge, han nu har sparet op, og låner resten i banken.
0: Ja, resten af historien. det må man bare sige. Der er også René Redzepi, der meget tilfældigt kom i kokkelærer efter 9. klasse.
1: Mm.
0: Og det var han ret god til. Så fik han job på nogle af verdens førende restauranter. Og det er jo så manden, der siden grundlagde Noma,
1: ja.
0: Som flere gange er kåret til verdens bedste restaurant. Altså, så det der med, kom i kokkelærer efter 9. klasse, fordi jeg læste et sted, han passede ikke rigtig ind nogen steder. Bum, det gik rigtig godt, ikke?
1: Så er der Jesper Buch.
0: Ja.
1: Altså, løvens hule Jesper Buch. Mm. Som jo begyndte med at aftjene værnepligt og arbejdede som bartender og dørmand, og så fik han sådan en god idé. Du ved, det der madudbringning online, kan det noget?
0: Yeah.
1: Startede Just Eat i 2000 fra en kælder i Kolding, og så er han jo mange milliardær i dag.
0: Ja, det gik rigtig fint.
1: Det var jo en udmærket beslutning.
0: Jeg kan godt nogle gange tænke, kan man egentlig stadig i 2026 arbejde op for bunden uden eksamenspapirer?
1: Ja, jeg tror faktisk, det er besværet.
0: Ja, det kan godt være, fordi det er ligesom om arbejdsmarkedet er blevet lidt mere lukket og sådan uddannelsesfixeret, ikke?
1: Jo, og der er også mange, der er jo ting, og sådan oplever jeg det i hvert fald, der er mange krav. Altså, der er mange ting, du skal kunne for ligesom at kunne komme ind i nogle virksomheder, og det der med sådan at starte et eller andet sted nede på gulvet, om man så må sige, og så arbejde op, det er besværet, for der er jo måske også kommet færre i de der jobs, der er nede på gulvet.
0: Lige om lidt, der taler vi med direktøren for Rundetårn.
1: Ja.
0: Hun hedder Jeanette.
1: Mm.
0: Og hun har bogstaveligt talt arbejdet sig op fra bunden.
1: Fra bunden af Rundetårn.
0: Helt op til toppen. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig. Har du arbejdet op fra bunden? Hvordan gik det til? Vi vil rigtig gerne høre din historie.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte. Rækkehus og drømmekage. Og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ. Og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad. Dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Havde

0: På en mandag formiddag, hvor vi er nysgerrige på det der med at arbejde sig op fra bunden, der skal vi nu helt til toppen af Rundetårn. Jeanette Bursche, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: I 2001, der sad du og solgte billetter i billetlugen i Rundetårn. Det var dit studiejob. Hvem var du dengang, Jeanette?
1: Jamen, I skal forestille jer en ung pige på 21 år, som er nystartet på etnologistudiet på KU, og som elsker at se de søde gæster komme i tårnet, og bare nød ånden af stedet, som stadig kryber ind på mig hver eneste dag. Og så frem til nu, hvor jeg så er på toppen, hvor jeg også jo fysisk har et kontor lige under platformen.
2: Du er jo, som du selv siger, Jeanette, direktør for et af Københavns mest kendte varetøjer, en Rundetårn nu, og sidder nu, om så må sige, nærmest helt på toppen. Der er vel kun lige platformen, der er højere op. Og det er jo samme sted, som du begyndte at have fritidsjob i sin tid. Hvad tror du selv er forklaring på, at du lykkes med at arbejde dig sådan hele vejen op gennem Rundetårn?
1: Jamen, altså, helt klart, så jeg tror, at så mange studerende kan genkende nok, så kommer der en periode i en studiejob, hvor man tænker, hvad skal jeg egentlig bruge det til? Og det, som egentlig skulle have været en længere læsepause, blev så til en karrieremulighed, fordi det heldige var, at jeg var ansat på en meget rummelig arbejdsplads. Det var muligt at prøve sig frem og tillade sig en opgave frem for, at min chef havde et svar på, hvordan det lige skulle løses. Så altså en unik tillid til, at det kan enhver lære. Så i mit tilfælde, der fik jeg jo så lov til at få langsomt mere ansvar, først for den lille museumsbutik, og så lægge vagtplaner og personalemøder osv. Så jeg tror, at jeg kunne se, og min chef kunne se, hvordan jeg kunne bidrage med noget værdi, så tandhjulene kørte bedre, og efterhånden så blev idéerne til en kernefunktion, som ikke kunne undværes igen. Så jeg tror, det var det, der var det afgørende fra at gå fra studiejob til et fast job.
0: Jamen, hvad med det der studie på KU, Jeanette? Hvad skete der med det?
1: Det var nemlig det. Altså, etnologi er et fantastisk studie, men jeg kunne simpelthen ikke lige se, hvad det her med at være akademisk uddannet, hvad skulle jeg egentlig med det? Altså, man får jo ikke sådan en fast titel eller jobfunktion med det. Jeg tror, jeg var mere pragmatisk end det, så det endte med, at jeg droppede studiet og fik de her mange, mange dejlige timer i tårnet. Og det, så blev det jo det, jeg ikke kunne slippe igen. Så i stedet for, så tog jeg sådan lidt en anderledes karrierestil, at faktisk senere uddanne mig i det, jeg lavede i tårnet, sådan for at få den faglige ballast.
2: Jeanette, du har jo kun haft Rundetårn som arbejdsplads i hele dit voksne liv. Hvad er det vigtigste, du har lært ved hele den her proces fra at sidde nede i billetulugen til så at ende med at sidde i direktørstolen i dag?
1: Jamen, jeg tror, at det vigtigste, det tror jeg, som hvor positivt det er, hvor mange fordele der er ved, at man ud af de ansatte, vi har, og som jo stadig er en praksis, vi gør i dag, at man, ligesom, man får mere ansvar, hvis man ønsker det, jamen det gør, at man får nogle utrolig fleksible medarbejdere, som ikke alene skiller til, hvad deres stillingsbeskrivelse består i, men at man også har en fornemmelse for helheden, og simpelthen træder til, hvor det kræves. Det tror jeg er det, som jeg stadig bliver utrolig glad over at se.
0: Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, Jeanette, fordi det der med, hvordan gør Jeanette så som chef at skabe rammerne for, at man altså stadig som medarbejder kan arbejde sig op fra bunden i Rundetårn. Det taler vi om lige om lidt. Kom.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Roma, Roma, Gaga, ulala, what you been romance?
1: Vi har selskab af Jeanette Burge, der siden 2023 har været direktør for Rundetårn. Hendes CV afslører, hun begyndte som assistent i billetlugen, har stået i Rundetårns souvenirbutik, har gjort rent, arbejdet på kontoret, været souschef, og nu altså er direktør.
2: Med andre ord, Jeanette, så har du arbejdet op fra bunden af Rundetårn op til kontoret på toppen, blandt andet fordi du havde en chef, der så et potentiale i dig og gav dig mere og mere ansvar. I dag er du chefen, Jeanette, og det er dig, der leder de ansatte i Rundetårn. Vil man kunne lave en lignende manøvre? Altså, vil der være nogen, der ville i dag kunne gå fra billetkontoret og så hele vejen op og overtage din plads på et tidspunkt?
3: Jamen, absolut da. Det kan man bestemt regne med, at det er stadig en mulighed, fordi altså det her med, at det er virksomhedens, altså matchet med virksomhedens værdier er, tror jeg, afgørende ud over kvalifikationer og erfaring. Altså selvfølgelig er der forskel på at ansætte en studerende, og der kræver også samtidig nogle bestemte faglige kvalifikationer for at løse en opgave. Men det er altså erfaringen frem for karaktererne, dem har jeg ikke skilt til en eneste gang. Mm. Jeg er stor fortaler for den interne rekruttering, vi har, og en form for mentoring og værdibaseret ledelse. Vi har en fast stab på 12, og halvdelen er faktisk startet med at sælge billetter i Rundetårn. Så jeg er ikke den eneste. Og senest her 1. september har jeg faktisk fastansat en, som snart har 10 års jubilæum. Så det er jo så dejligt.
1: Hvad giver det egentlig dig som direktør, som leder, at du jo selv har stået i, ja, nu siger jeg det nederste, men jo faktisk i alle led i organisationen. Mm. Du har prøvet de forskellige jobfunktioner.
3: Jamen, jeg tror helt sikkert det med, at man får en utrolig altså stolthed over at være og have set hele det her potentiale udfolde sig for hele virksomheden. Og at det, altså det, altså selvom man ikke kan fastsætte alle, det er klart, så det bedste ros, man kan få, det er, når nogen kommer tilbage efter mange år og siger, at der er altså ikke noget, der kan overgå deres gamle tårnjob.
1: Men Jeanette, lad os lige lege med tanken om, du får en sygemelding i morgen. Kunne du stadig sætte dig ned i billetlugen og tage den chance?
3: Det kan du tro, og det kan jeg faktisk en ære ud af at kunne stadigvæk, så det kan jeg godt lide.
2: Jeanette, vi lever jo i en tid, og det kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i, hvor man siger til sine børn og unge, at det er vigtigt at få en uddannelse, fordi uddannelsen det er vejen frem, hvis man vil noget her i livet. Hvad råder du dine børn til, at de skal gå uddannelsesvejen, eller at de måske mere skal følge mavefornemmelsen og arbejde sig frem, hvis det er det, de brænder for, på samme måde som du har gjort?
3: Ja, helt klart det sidste. Altså, jeg vil jo være enormt stolt, hvis mine tre søde unger, de får en videregående uddannelse, men der er så mange måder at komme ind i det, man elsker på. Så jeg vil sige, hvis der er en af dem, som lige pludselig tænker, at det her studie, det er bare ikke noget for mig, men at der står en chef og ser, at de kan noget særligt, jamen så er det den vej, man skal gå. Helt klart.
1: Jeanette Burge, tusind tak for at være med.
3: Så lidt.
1: Hils i Rundetårn.
2: Både på toppen og i bunden.
3: Ja, det lover jeg. Godt, hej.

Her er P4 Trafik på Esbjerg Motorvejen, sådan lige efter 70 Holsted i retning mod Kolding. Der er en 6-7 for, der er kommet på afveje, og de opholder sig på selve motorvejen. Vær opmærksom, det giver altså opbremsninger, og du skal nok også være på vagt i modsatte retning, altså mod Esbjerg, hvis de får bevæget sig derover. Og det er altså Esbjerg Motorvejen lige omkring 70 Holsted. Vær opmærksom i begge retninger, der er for på selve motorvejen.

0: Vi spiller Lefty. Den her hedder Boston. Nu skal vi en tur til en radioavis. Klokken er 11.
1: De svenske socialdemokrater med Magdalena Andersson i spidsen opgiver nu, at den regering, den rød-grønne blok, fik ellers et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden, men partierne ikke kunne blive enige. Og lige nu er det spørgsmålet om, hvem der skal være formand for parlamentet, som splitter dem, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Det er den rolle, som hedder talmanden, som er den person, ja, som er formand for parlamentet, og som også ham eller hende, hvis det bliver en kvinde, som ligesom har retten til at sige, jamen det er dig, der får lov til at forsøge at danne regering.
1: Og her peger Venstrepartiet, som ellers hører til i Magdalena Andersens rød-grønne blok, på de borgerlige partiers kandidat. Og det har gjort Socialdemokraterne vrede, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Og det er derfor Magdalena Andersen nu i, ja, åbenlyst frustration er ude at sige, jamen prøv at høre her, hvis Venstrepartiet ikke vil pege på en socialdemokratisk person, politiker som talmand, jamen så må de prøve at danne regering med de borgerlige i stedet for. Så det er, for at sige det kort, utrolig højspændt i svensk politik lige nu.
1: Og de rødgrønne partier fik samlet 176 mandater ved valget, mens den borgerlige blok har 173 mandater bag sig. Børneminister Jacob Mark er utilfreds med, at 8 kommuner fortsat ikke lever op til kravene om, hvor mange voksne der skal være i børnehaver og vuggestuer. Fra 2024 skulle der som minimum være 1 voksen til 3 børn i vuggestuen og 1 voksen til 6 børn i børnehaven. Men de krav lever Bornholm, Holstebro, Ikast, Brande, Ringsted, Odder, Thisted, Brønderslev og Struer kommuner ikke op til. Og det gør ministeren vred.
3: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn. Man skal huske, at det er jo børn, som, altså dem i vuggestuen, det er jo børn, der ikke har et sprog, nogen af dem. Det er jo børn, som ikke kan gå. Og der synes jeg som minimum, man kan sørge for, at der er det minimum antal af voksne, der skal være omkring dem.
1: Jakob Mark vil nu ved Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven, og hvad man så gør ved det.
3: Så kan man enten sende en udtalelse, eller faktisk bruge skarpere metoder. Derudover så sender vi et brev direkte til de kommuner, der ikke overholder loven, og beder dem om at gøre det.
1: Og selvom der stadigvæk er 8 kommuner, der ikke lever op til kravene om minimumsnormeringer, så går det faktisk den rigtige vej. I 2024 var der 14 kommuner, der ikke levede op til kravene. Københavns Politi er her til formiddag massivt til stede hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i Valby. Her har en mand nemlig sat ild til sig selv. Ilden er slukket, og manden er bragt til Rigshospitalet for at få behandlet sine skader. Politiet fortæller også, at der bliver taget hånd om de vidner, der overværede den her episode. I Jylland kan der stadig falde regn, men ellers skulle det holde tørt, og mod øst er der også udsigt til sol. Op mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd. Radioavisen klokken 11 var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg skal simpelthen bede om mere burangé for en mandag formiddag.
3: Ja.
2: Det er så inderligt.
3: Du kan jo sende et ønske til playlistudvalget.
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig gøre.
3: Det er jo en mulighed.
2: Det er jo en mandag formiddag, hvor vi lige nu taler om det her med at arbejde sig op fra bunden.
3: Ja, altså det der med, det kan være, at man er startet ud på lageret, og så er man ind som driftsleder eller logistikchef, eller hvad ved jeg, i den samme virksomhed.
2: Ja, og måske kom det sådan lidt ud af det blå, måske var det ikke lige det, du havde forestillet dig, men det ene tog ligesom det andet. Ja. Og vi havde jo lige før radioavisen Jeanette Burge med.
3: Ja.
2: Hun er direktør i Rundetårn, men hun begyndte jo sin karriere i 2001 med et studiejob i Billetlugen.
3: Det var tydeligvis studiejob, hun havde været meget glad for.
2: Meget
3: glad for.
2: Ja, og faktisk så glad, at hun jo dropper sit etnologistudie på Københavns Universitet, fordi hun har en chef der i Rundetårn, der bare ser hende og sådan, hey Jeanette, har du ikke lyst til at prøve det her?
3: Præcis.
2: Hun fik hele tiden lidt mere ansvar.
3: Ja, og så sagde hun jo også det der med, hun kunne se meningen med arbejdet i Rundetårn. Altså hun kunne se vejen. Det der med at blive og skulle blive etnograf på et tidspunkt sådan noget,
2: etnolog
3: eller etnolog, hun kunne ikke rigtig lige se hvad altså hvad skulle det føre til.
2: Nej, og her var hun et sted, hvor hun kunne se
3: der var en mening med det.
2: Ja. Og nu er hun helt på toppen.
3: Ja, bogstaveligt talt, hun har jo kontor lige under platformen.
2: Ja. Det må altså være en ret vild udsigt.
3: Ja, det må være meget fedt.
2: Måske skal vi besøge Jeanette en dag.
3: Det synes jeg er en god idé. Jeg lugter en udsending.
2: Men jeg synes jo, hendes pointer var det her med, at ja, man kan stadig arbejde sig op for bunden i Rundetårn, også med hende som chef. Det handlede om for hende, som hun sagde, hun har aldrig kigget på karakterer. Hun kiggede på, hvilke værdier har det her menneske, hvordan er deres passion, er de begejstrede? Det var sådan noget, der talte.
3: Præcis. Så underkender du selvfølgelig ikke, at man skal have nogle faglige kompetencer og sådan noget, for at komme i betragtning til nogle bestemte stillinger, men hun kiggede ikke på, hvordan karakterbladet var. Kunne du sætte flueben ud fra, at du havde den der uddannelse, som de krævede lige præcis nogle bestemte ting, så er det fint nok. Så er det alle de der menneskelige kvalifikationer, der var de vigtigste.
2: Men dine erfaringer er jo mindst lige så gode som Jeanette. Så om lidt, der tager vi lige et dyk i indbakken, fordi der er faktisk mange af jer, der er samlet her til den her mandag formiddag på B4, der har arbejdet jer op

0: kan man egentlig godt sige, at Dolly Parton også arbejder så rimelig meget op for bunden.
1: Ja, kan man roligt sige, hvordan den der kæmpe søskende flokker sig bare til toppen af amerikansk musik.
0: Det gik godt.
1: Ja, det gik meget godt for Dolly.
0: Vi har jo efterlyst jeres erfaringer med at arbejde jer op fra bunden. Der er en, der kalder sig den glade konsulent, der skriver en længere historie.
1: Jeg startede som social- og sundhedshjælper, efter at en lærer på gymnasiet fortalte mig, at jeg ikke ville blive til noget. Den besked kunne have slået mig ud, men i stedet så blev det en drivkraft. Efter uddannelsen til social- og sundhedshjælper tog jeg den til social- og sundhedsassistent. Senere læste jeg en bachelor i offentlig administration og har nu en kant...
0: SOK?
1: Ja, hvad det så lige... Den kan jeg ikke lige ramme 100%.
0: En kandidat i sociologi, tror jeg.
1: Ja, måske. Ja, i social arbejde. I dag der arbejder jeg som konsulent. Et arbejde, jeg er både stolt og glad for. Min historie er et bevis på, at andres forventninger ikke behøver at definere ens fremtid.
0: Nej, lige
1: præcis. Det er en vild rejse, det der.
0: Det er en vild rejse. Fedt. Godt gået.
1: Og mega, altså, folk skal også lade være med at sige, du kan ikke noget.
0: Nej, det er helt ærligt. Stop.
1: Pisse fedt, at man bare siger, glem det. Ja. Og så bare modbeviser det. Det
0: er, der er også en meget stolt mor, der har meldt sig i indbakken. Der står her, min datter fik et fritidsjob i en blomsterbutik efter gymnasiet. Og i dag, der er hun selvstændig florist, laver blomster på de vildeste lokationer. Nogle gange, så skal man bare følge sin passion.
1: Ja da. Det er en Jeanette om igen, det der.
0: Det er det jo faktisk, ikke? At så står man der i et fritidsjob, og lige pludselig så bliver det den vej, man ender med at gå, fordi man bare kan mærke, det her, det er fedt.
1: Der er også kommet besked fra Jesper. Jeg arbejdede på et lager, hvor jeg læssede lastbiler. Så blev jeg tillidsmand, og det blev firmaet så træt af, at de tilbød mig at blive værkfører om natten. Kort tid efter, jeg blev værkfører om dagen med 100 mennesker under mig.
0: Sådan.
1: Jamen, Jesper, han har ikke bare gjort sig tilpas meget utilbens og dygtig som tillidsmand, til de sagde, vi bliver nødt til at have ham ind i ledelsen.
0: Ja.
1: Han kendte for meget, han taler medarbejderne sag for godt.
0: Jesper skriver også, at siden er der sket en hel masse. Han har også arbejdet med andre ting, men i dag kører han lastbil igen og knuselsker sit arbejde. Fedt,
1: Jesper.
0: Claus fra Odense har også en fin fortælling. Han skriver, i 1982 blev jeg afvist af søgt job som skraldemand i Odense. Året efter kom jeg alligevel ind på kontoret som teknisk assistent. Klip til 43 år senere og 26 år som chef, hvor jeg netop er stoppet som HR og kommunikationschef med 5 afdelinger under mig.
1: Sådan, Claus.
0: Ja. Og det er jo, altså, som Claus tilføjer, han kunne være ind som skraldemand. Ja. Det har der ikke været noget galt med, men det blev bare en helt anden vej.
1: Jamen, en vild rejse, ikke? Fra plads på kontoret, og så til at være chef med så mange mennesker, som man har under sig ansvaret for.
0: Efter lidt musik, først fra Hukum, der ringer vi til Lasse.
1: Mm.
0: Han har sin helt egen historie om at arbejde sig op for bunden.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DR TV.

0: Ny musik fra Harry Styles, Dance No More.
1: God formiddag, Lasse.
2: Godmorgen. Eller god formiddag.
1: Ja, det er som man tager det. Lasse, du ved en hel del om det der med at arbejde sig op fra bunden, fordi din karriere inden for jagt og herregård, den startede allerede, da du var en 7-8 år gammel. Hvordan kom du ind i den her jagtverden?
2: Jamen, altså, jagt har altid interesseret mig. Også som helt barn, der var jeg med min onkel ude på jagt. Men så op på vores folkeskole over på Sydsjælland, der hang der et opslag med, at de manglede klapper på det lokale gods.
0: Ja.
2: Og man fik en 100 mand for en hel dag og en sodavand og en bas for at være med.
0: Okay, det er da også godt betalt.
2: Ja, det var det her i 90'erne, der var vi vældig glade for det.
1: Ja, det er så, man kom langt for 100 kroner.
0: Jeg er ikke så velbevandret i jagtbranchen. Hvad var din arbejdsbeskrivelse som klapper?
2: Man går i sådan en lang kæde, og så klapper man fuglene op til hjerne, der står længere frem, og så sender man dem op i sådan det, man kalder buketter, for at der er tid til, at man kan som skytte kan nå at skyde det, der kommer ned til en.
1: Altså, man kunne jo være fræk at sige, Lasse, at en klapper spiller en meget afgørende rolle i jagten, men ligger man højt i hierarkiet?
2: Nej, ikke okay. Som klapper. Der starter man ikke. Der får man lov til at knokle, og så er det egentlig skytten, der har lavet det primære arbejde, og det er hundefolkene, der får lov til at runde tingene af, så bliver godt.
0: Men Lasse, det udvikler sig jo det her, fordi da du er 13-14 år, så bliver du klappeleder. Er det nærmest en form for mellemlederjob?
2: Ja, det kan man godt sige. Okay. Der steg lønnen også til 150 for en
0: okay. Og to basser!
1: Og tre sodavand på en god dag.
2: Så stod man ligesom, man sørgede for, at kæden kørte, som den nu skulle køres, og så skulle den kunne koncentrere sig om nogle andre ting. Og så sørgede man for, at dem, der var yngre end en, de ligesom sørgede for, at de hele tiden var på linje, så den ikke blev brudt. Så man holdt hele tiden øje med de unge, der var med. Siger man så som 13-14-årig.
0: Ja.
1: Lasse, du holder jo fast i den her branche, og bliver ved med at udvikle og dygtiggøre dig. Efter nogle år, så bliver du headhunted som herregårdsjæger til en anden landsdel, men også med ansvar for økonomi og alt det, der har med jagt at gøre. Hvordan var det at gå fra at være en af klapperne til nu at være en af dem, der faktisk har det overordnede ansvar for, at sådan en jagt på en herregård, den kan finde sted?
2: Det er sindssygt hårdt, for at være helt ærlig. Men det er også sjovt. Men der er rigtig meget, fandt jeg ud af. Jeg troede jo egentlig som klapper, at når man satte nogle fugle ud, og så var det jo ligesom det, men der er rigtig meget økonomistyring. Der er jo to planer, der skal laves, så der er jagter, der skal sælges, så der er hundefolk, der skal hentes ind, og der er fugle, der skal samles sammen, og det er en lang proces, før man står om efteråret og kan levere et stykke produkt til de kunder, der kommer på godserne.
0: Vi ved, Lasse, at jobbet som herregårdsjæger, det var ikke sådan helt forenligt med familielivet. Du har forladt jagtbranchen. Ja. Sådan en flot septemberdag og flotte septemberdage, vi har haft. Ja. Savner du jagten?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad med basserne?
2: Dem får jeg dagligt.
0: Fantastisk. Lasse, tusind tak for at dele din historie, og godt gået.
2: Tak. Tak for at komme.
0: Selv tak.

0: The Cardigans med Loveful. Hvis du spørger mig, noget af det bedste musik, der er kommet ud af 90'erne, var nemlig The Cardigans. Nu er det tid til nyheder her på B4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er en del danskere, der på det seneste har ændret en holdning til, når det kommer til svineproduktion. For næsten halvdelen mener en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, at der skal produceres færre svin her i landet. Sidst der blev lavet en lignende undersøgelse, var inden folketingsvalget i foråret. Her svarede 37%, at der skulle produceres færre svin. Landbrugshistoriker ved Museum Odense Peter Dam beskriver det som en acceleration af forbrugernes tilbageholdenhed over for svineproduktionen.
3: Når man tager betragtning af, hvor meget det er blevet diskuteret, hvor højt bølgerne er gået her sidste tid, men det er jo en bevægelse, der har været i gang rigtig længe. Og hvis man ser på landbruget, så har de jo været ude og kommet med nogle rimelig heftige påstande indimellem, og måske også givet skylden over på andre. Og det har de ikke formået at overbevise. Det er heller ikke formået at påvise, sådan som jeg ser det. Og det gør jo så, at folk de rykker deres holdninger.
2: Der er ingen ændring i antallet af normerede pædagoger per barn i daginstitutionerne, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Dermed er kommunerne stadig tæt på, men ikke helt i mål med at ramme de politisk bestemte minimumsnormeringer. I 2025 var den gennemsnitlige normering på 2,9 voksne per vuggestuebarn og 5,8 per børnehavebarn. Og for at nå målet, så skal kommunerne ramme mindst 3 for de yngste og 6 for børnehavebørnene. Og det vil ikke gøre noget, hvis barn bliver sat højere, det siger formanden for pædagogernes fagforening BUPL i Sydjylland, Mette Tolstrup.
4: Man må gerne, meget gerne have en ambition om at stile noget højere.
2: Men uanset om den politiske vilje til at betale for pædagogtimer til stede eller ej, så er det også en udfordring, at mange pædagoger er på deltid, og det er stadig svært at fylde pladserne på landets pædagoguddannelser, siger næstformand Mette Tolstrup.
4: Vi ser jo allerede nu, eller vi står allerede ude i de her rekrutteringsudfordringer, fordi der simpelthen bliver uddannet for få pædagoger til at kunne opveje den efterspørgsel, der er på pædagoger.
2: Stadigvis kan der komme lidt regn, og vi får temperatur mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind omkring syd.

0: og Mads.
1: Så for den, hva'?
2: Så skal vi se fjernsyn.
1: Kan du...
2: Ja, ja.
1: Hvilken serie er det?
2: Rejseholdet. Kan du ikke huske der, når den kørte, så satte man sig bare i sofa, så sad vi der alle sammen søndag kl. 20.
1: Jeg er bare så nødt til at sige, jeg var skide bange for den serie.
2: Ja, det var meget uhyggeligt.
1: Rædselslag.
2: Hvor har jeg dog siddet mange gange med hænderne for øjnene eller bag ved sofaen?
1: Ja,
2: eller
1: helt vildt.
2: Og jeg vil sige, hvis jeg genser den igen, der er simpelthen nogle af afsnit, jeg synes, de er så uhyggelige. Jamen, selvom jeg ved, hvad der sker.
1: Det er forfærdeligt. Grunden til, at vi taler om serie, det er fordi, at på DR.dk, der kom der i går aftes en artikel ud.
2: Ja.
1: Om, at New York Times har kåret de bedste tv-serier. De har faktisk kåret de 100 bedste.
2: Ja, jeg så den jo som pusbesid, da jeg var på vej i seng. Jeg blev nødt til lige at læse, ja, hvad der var med.
1: Og vi tager lige top 10.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, jeg er enig i etteren, Breaking Bad.
2: Ja, den har jeg ikke set.
1: Nej, og det er en stor fejl.
2: Det er nok en mangel i min opdragelse.
1: Så er der The Wire. Den kan jeg huske at være begyndt på, men ikke
2: helt
1: kommet ordentligt i gang med den.
2: Oh, det er Borgen.
1: Ja, kan du høre det?
2: Ja, ja.
1: Jeg synes jo godt, Borgen kunne være på listen her.
2: Ja, det kunne den sagtens.
1: Faktisk.
2: Ja.
1: Det er en god serie.
2: Ja, det er det.
1: Der er jo nogle serier, der glimmer ved deres fravær. Så er der træeren, ja. Madman, ja, ifølge New York Times.
2: Den har jeg set ret meget af. Jeg synes faktisk, Madman er god.
1: John Hamm er med, ikke?
2: Jo.
1: Og det er jo, synes jeg, altid en god grund. Hvis jeg skal være helt ærlig. Så den tror jeg måske, jeg skal i gang med. Så er der firen. En af mine favoritserier, Succession.
2: Ja.
1: Den kan jeg virkelig anbefale dig.
2: Ja, det kan godt være, det er det, jeg skal i gang med.
1: Så er der en serie, der hedder Fleabag. Aldrig hørt om.
2: Heller ikke, ja.
1: Sexen, Game of Thrones.
2: Ja, den har jeg ikke set, selvom det burde jeg jo nok, fordi jeg kan godt lide Ringens Herre og sådan noget.
1: Ja, det er meget mærkeligt, at du så ikke har set Game of Thrones.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Men ved du hvad, der
2: jeg
1: er utrolig
2: haft det
1: mange sæsoner.
2: Det er nok det, ja.
1: Du kan bare komme i gang.
2: Ja, ja.
1: Så er der en, der hedder Veep.
2: Ja,
1: kender du den?
2: Nej.
1: 30 Rock ligger på en 8. plads.
2: Siger heller ikke mig noget.
1: Curb Your Enthusiasm.
2: Heller ikke.
1: Men prøv lige at bemærke, hvor mange sæsoner der er. Den er kørt fra 24 år.
2: Nej.
1: Men hvor er Days of Our Lives?
2: Ja. Ja, det her, ja, det er faktisk et godt spørgsmål.
1: Nu kommer der mere musik her.
2: Det er jo en serie, vi jo varmt anbefaler.
1: Jamen, jeg er jo gået i gang.
2: Jamen, du er foran tidsplanen.
1: Nummer 10 på listen, ifølge New York Times, det er en serie, der hedder Atlanta.
2: Kender jeg heller ikke.
1: Men der er nogle danske serier. Burde vi egentlig lave det med danske serier?
2: Ja, det burde vi da.
1: Jeg gjorde væk.
2: Jo, altså...
1: Hvad skulle på din... top 3.
2: Det er et stort spørgsmål.
1: Er det?
2: Jeg synes... Nu hører vi det lige. Forbrydelsen kan noget.
1: Ja,
2: den er virkelig god.
1: Så god en serie. Det er også prisvindende.
2: Ja, ja, også det. Det er jo kun lys, altså serier fra årtusindskiftet, de har taget på den der liste.
1: Ja, jo. Ja.
2: Altså. Det diskvalificerer desværre Matador. Hvis det er det, der er vores kriterie.
1: Okay, jeg siger noget nu.
2: Kom så med det.
1: Jeg har aldrig set Matador fra start til slut.
2: Bare?
1: Ja.
2: Hvad?
1: Jamen, jeg ved godt, det er en kæmpe fejl. Men det skal jeg også have gjort. Jeg har planer om at gøre det som julekalender.
2: Det kan da godt være, at du siger, at det er mangel i min opdragelse. Det sagde jeg måske. Jeg tolkede på det, du sagde i Breaking Bad. Men jeg må da nok lige vende pilen tilbage.
1: Jeg vil jo ikke sige, at det er to meget forskellige serier.
2: Jo.
1: Breaking Bad og Matador.
2: Matador, det er kulturhistorie.
1: Det er rigtigt, og jeg skal også have set det.
2: Ja, det skal
1: jeg. Men du ved, kender du det, så har jeg set noget, så kom jeg ind et andet afsnit. Jeg har ikke set fra start slut.
2: Nej.
1: Det skal jeg have gjort.
2: Ja, den er god.
1: Jeg vil sige, min top 3, det var klart, Borgen var helt klart
2: ja,
1: top 3.
2: Borgen er også virkelig god.
1: Forbrydelsen også.
2: Ja.
1: Og så, ja, så er jeg faktisk lidt... Ja, det ved jeg ikke.
3: Kan man få nogen på?
2: Ja.
1: Hvad så?
2: Bare,
3: jeg vil godt have Anna Pihl.
1: Anna Pihl!
2: Ja, også god.
3: Og Carmen Køllers.
1: Carmen Køllers, ja.
3: Og jeg har en til. Krøniken.
2: Ja, Krøniken var også god.
1: Den var også god.
2: Vi snakkede også lige om... Vi kan godt lide den der De Bedste År TV2-serien.
1: Ja, den er også god.
2: Den er meget sjov.
1: Den er rigtig sjov.
2: Magnus Milange og Stefania.
1: Stefania Potalivo.
2: Præcis.
1: Jeg tror, vi er nødt til at vende tilbage til det her på et tidspunkt.
2: Det tror jeg også. Ja, der er virkelig mange gode danske serier. Og jeg vil bare sige, hvor er sådan noget som Forbrydelsen eller Nicolaj og Julie, som også var store internationale hits? Hvor er de på New York Times? Hva?
1: Ja, hva? Jeg ved det heller ikke. Det er for dårligt.
2: Vi laver vores egen.
1: Det gør vi.
2: Slut.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Glæder du dig lige så meget, som jeg gør, Mads, til at høre, hvilket greatest glemte hits, vi skal høre i dag?
3: Jeg er så spændt.
2: Det kan jeg godt forstå.
3: Du, altså nærmest noget af det første, inden jeg har fået liv i min computer, da du siger, du må ikke gå ind og kigge i dagens glemmekassen.
2: Du må ikke kigge
3: Nej.
2: På sangen, fordi det skal være en overraskelse.
3: Ja, ja, så jeg har holdt mig fuldstændig ude. Jeg ved ikke noget.
2: Vi gør det jo hver mandag.
3: Ja.
2: Hver mandag formiddag, der brænder vi en CD.
3: Ja.
2: Altså en fiktiv CD, ikke?
3: Ja, ja.
2: Men sådan en CD med alle de der sange, som vi, du og jeg, og alle, der har samlet på B4 en mandag formiddag, tænker, gud ja, ej, den er også god.
3: Ja.
2: Hvorfor hører vi ikke den noget mere?
3: Præcis.
2: Vi kalder den greatest glemte hits.
3: Må jeg spørge om noget?
2: Ja.
3: Har du afstemt med Carsten, at det er et nummer, I kan lide?
2: Ja, ja, Carsten og jeg har selvfølgelig lige vendt det,
3: ja, ja,
2: og
3: Carsten,
2: selvfølgelig blevet enige om.
3: Carsten har jo skrevet, at I har så god musiksmag. Ja. I deler så god musiksmag, du og han.
2: Ej, der, nu vil jeg faktisk afsløre, at jeg er faktisk usikker på, om Carsten er med mig her.
3: Nå. Kontroversielt.
2: Ja, det er lidt kontroversielt. Vi har jo utrolig mange forskellige sange på. Vi er i mange forskellige genrer. Der begynder at tegne sig et mønster, at jeg vælger meget ofte sange fra 90'erne. Og det er jo nok, fordi det var der, jeg sådan for alvor begyndte at danne min egen musiksmag.
3: Ja.
2: Jeg er født i 83, så det midt i 90'erne, der begynder man at nå den der alder, hvor man sådan ønsker sig at se der fra Fona.
3: Ja. Oh, Fona!
2: Kan du huske en lille pose?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja. Ja.
3: Ej, Fona-posen, mand.
2: Mads, jeg ved faktisk ikke, om du havde en Fona-pose med Venga Boys, men i sidste uge, der smed du jo den her i puljen.
3: Oh, jo, at vi havde jo pladen af min bror og jeg.
2: Havde det?
3: Yes.
2: Altså, det er jo også et klassenummer. Det er Venga Boys. Ja, og den hedder Boom, Boom, Boom. Fordi det vil sige, at man nejede heller ikke så meget med titlerne.
3: Nej,
2: altså, det var bare
3: de behøvede ikke være mere besværligt.
2: Boom, boom, boom.
3: Ja, det behøvede ikke være mere besværligt end det.
2: Kæmpe bassarm på den her. Og den røg selvfølgelig direkte ind på vores greatest glemte hits. Men ja, vi er tilbage i 90'erne.
3: Du har været i Fona.
2: Ja. Forestil dig Louise som 11-årig.
3: Ja.
2: Vær i Fona og købe sin første CD.
3: Den første CD?
2: Det her er den første CD. Jeg kan huske det her nummer, fordi der kørte en tv-reklame. Jeg har aldrig hørt om bandet. Det er et britisk boyband, så meget kan jeg sige.
3: Nå.
2: Og nu står du og tænker, er det Take That?
3: Ja, det kunne det godt være.
2: Det er det ikke.
3: Nej.
2: Det er det ikke. Men det er lækker boyband-musik. Det er den her. Kender du den, Mads?
3: Ja, jeg kender den godt, men jeg kan hverken sige hvem og hvad og år og sådan noget.
2: Nej, det er East 17.
3: East 17, ja tak.
2: Deres kæmpe store hit, Stay Another Day.
3: Hvad er det for en reklame, den var med i?
2: Jamen, der kørte, det gjorde der. Så kørte der jo sådan nogle reklamer.
3: Det kunne godt være, at reklamen stod så lysende klart i din hukommelse.
2: Jeg kan bare huske det her nummer, og jeg var sådan, den CD må jeg have.
3: Ej.
2: Jeg kan nærmest ikke huske andres sange end den her fra albummet.
3: Nej,
2: jeg ved, at albummet hed Steam. Det kan jeg huske. Men
3: har du hørt de andre sange, tror du?
2: Jeg kan godt sige dig, det her nummer, der er kirkeklokker. Der er meget, meget store følelser på spil.
3: Ja, det kan jeg godt mærke.
2: Jeg sang det her nummer hjemme på mit værelse, som var jeg en 40-årig fraskilt kvinde.
3: Åh, hvad pokker.
2: Altså sådan, du må ikke forlade mig. Og sådan helt utroligt.
3: Jeg tror, du har, altså der har du på dit stereoanlæg ramt repeat-knappen, så den bare har kørt igen. Og altså der, hvor den bare kører ring, ikke?
2: Mm. Og ved du hvad? Nu tager vi den sgu igen.
3: Ja, vi tager den lige igen.
2: Prøv lige at høre starten her. Det er så storslået.
3: Ja.
2: Meget, meget storslået. Og man sidder sådan og tænker, hvad er der i vente?
3: Ja, hvad sker der?
2: Jeg er hjemme på værelset i Hillerød. Og så sker det her.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.
1: Man siger,

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi slutter selvfølgelig med vores fællesmøde den her mandag formiddag.
3: Louise, du var jo lidt spændt på, hvad Carsten ville sige til dit musik.
2: Ja, det må jeg sige.
3: Ja, Carsten har skrevet: Louise, du kan være helt tryg.
2: Åh, oh, det er godt.
3: Du har endnu ikke præsenteret noget, hvor jeg ikke er med. Og jo et fuldstændig tosset med boyband. Med venlig hilsen, Carsten.
2: Godt, Carsten.
3: Kort efter opfølgende sms fra Carsten. Det var et kongenummer, du har valgt.
2: Jamen, det er jo os, der har valgt det, Carsten.
3: Ja, ja. I er altså, så meget i synk. Det er så vildt.
2: Jamen, det er fantastisk. Det er jeg så glad for at høre. Jeg vil også lige sige, noget vi jo altid taler om, når vi laver det her, hvor vi hiver glemte sange frem, det er jo det der med, at musik er jo minder.
3: Ja.
2: Man kan næsten smage, hvad man spiste, eller hvem man var sammen med. H har skrevet: Oh my god. 2G. Totalt forelsket i Enrique fra Ecuador, som var her med Operation Dagsværk. Og så står der sådan: Mit hjerte. Jeg døde 1000 gange, og så græd smiley'er.
3: Nå.
2: Men det er jo det. Ikke? Jeg var tilbage på teenageværelset, og her er der altså en, der har hørt det her nummer, Stay Another Day, samtidig med, at Enrique fra Ecuador sikkert er rejst hjem. Ja. Ej, nej.
3: God, venlige tanker til Enrique fra Ecuador.
2: Ja, og H, som fik knust sit hjerte 100. og døde 1000 gange.
3: Håber, at hjertet er blevet helt igen.
2: Nå, i dag, der
3: og nu er sådan noget andet.
2: Jeanette fra Rundetårn klapper Lasse, der blev herregårdsjære. Ja. Og alle jer andre, der har skrevet en IO, inspireret os til det her med at arbejde sig op fra bunden. Hvem har bedst chance for at arbejde sig helt til tops i DR, Mads?
3: Det er et godt spørgsmål. Nu tænker jeg jo, at vi har fået Bjarne. Ja. Jeg tror, Bjarne er skræddersyet til den opgave. Ja. Bjarne,
2: og det tænker du ikke, at nogen af os er?
3: Jeg tænker, at vi lige skal se, hvordan det går. Men det kan selvfølgelig være, at hvis vi skal sætte en ny retning for DR på et tidspunkt, at vi godt kunne lave sådan et makkerskab.
2: Nå ja.
3: Som generaldirektør.
2: Det kan også være et nyt formandskab.
3: Ja, præcis.
2: Et direktørskab.
3: Altså sådan et dobbelt
2: generaldirektørskab.
3: Ja, altså jeg tænker, at de kunne give sig DR i en ny retning i hvert fald.
2: Det vil også
3: kræve, at der er vel nogen, der vil have DR i en meget ny retning.
2: Ja.
3: Men ja.
2: Ja, det. Lad os lukke den der.
3: Ja.
2: Vi har mere til ugeplanen. Anne-Grethe skriver: Til ugeplanen kan jeg tilføje, at vi i morgen skal til Vigos 12-års fødselsdag.
3: Kæmpe tillykke til Viggo.
2: Ja. Og så skriver Anne-Grethe også: Han har i øvrigt ønsket, at middagen skal bestå af hakkebøf med kartofler, brun sovs og kogte bønner.
3: Mm.
2: Og så sådan en chokeret smiley: Hør lige, hvor blev pizza, burger, chicken nuggets lige af? Undrende emoji. Mormor målløs. Jeg må sige, her har vi at gøre med en 12-årig med resten god smag.
3: Vi har altså sovs, hallo.
2: Alt med sovs er min livret.
3: Ja.
2: Jeg håber, der er sovs i kantinen, for vi skal over have frokost nu.
3: Ja, jeg har madpakket.
2: Tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: 8 kommuner lever ikke op til kravet om minimumsnormeringer, og det får nu børneminister Jacob Mark til at bede Ankestyrelsen vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Jamen for mig er det uforståeligt, at man som kommune ikke kan få styr på det og ikke kan sørge for, at der kommer det minimum af antal voksne, der skal være omkring vores børn.
0: På bare et halvt år er andelen af danskere, der vil have færre svin, steget i Danmark.
2: Vi skal ligesom have lidt andet end gris og være der til at høre i Danmark, det synes jeg.
0: Ja, så lyder det her fra en nabo til en svineproducent. 3 varevogne, måske med sprængstoffer på vej til en flybase i England, 85 huse evakueret og 5 anholdt, sigtet efter antiterrorlovgivningen. Ja, Storbritannien er ramt af en potentielt voldsom sag, der også involverer amerikanerne.
3: Det er en af de baser, som er en del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, som gør dem i stand til at ramme mål overalt på jorden med kort varsel.
0: Jeg taler videre om basen med Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet lidt senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Hus. Der er stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er langt mellem de voksne. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige børn, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at se på, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere voksne, så de kunne leve op til kravene om minimumsnormeringer, der trådte i kraft i starten af 2024. Men dem lever Holstebro, Ikast Brande og Thisted hverken op til børnehaver eller vuggestuer. I Ringsted, Brønderslev og Struer har de ikke nok voksne i børnehaverne, og på Bornholm mangler de voksne hos de yngste. Og det vækker også kritik fra pædagogernes fagforening, hvor Elisa Rempler er formand.
4: Men problemet er jo, at i virkelighedens Danmark, så har vi travlt derude. Vi har rigtig mange børn, som også har nogle særlige udfordringer, som vi skal tilgodese. Vi har store børnegrupper og ofte også mange unge pædagogmedhjælpere. De gør jo det bedste, de kan, men det er altså rigtig vigtigt, at vi også skruer op for kvaliteten, og det kræver altså faglighed og flere pædagoger.
5: Men hvor meget for dårligt er det, at 8 kommuner ikke lever op til loven her?
4: Jamen for de enkelte børn, der er i den kommune, der har det jo store konsekvenser. Det betyder, at de pædagoger, der er omkring børnene, har mindre tid. Og tid betyder noget i et børneliv. Det betyder noget i forhold til nærvær, omsorg og også, at vi kan levere de aktiviteter og den praksis, der gør, at alle børn bliver set der, hvor de er. Så det har kæmpestor betydning. Man skal jo huske, at høj faglighed i folkeskolen og PISA-resultater, de starter jo allerede i vuggestuen.
0: Sagde Elisa Rempler til min kollega Morten Henriksen. Men det er vanskeligt at få fat i de rigtige voksne ude i institutionerne. Vores reporter Simon Bøje Lassen har været forbi en vuggestue i Aarhus, hvor det endelig er lykkes.
6: Vi er her ude på legepladsen i børnehuset Elverhøj, hvor 3 vuggestuebørn er ude sammen med Karoline. Et godt billede på det, regeringen gerne vil have. 1 voksen til 3 vuggestuebørn. Mette Gullær, for et år siden, der levede ikke op til minimumsnormeringerne i den her konkrete institution. Det gør I så nu. Hvad er det, I lykkedes med?
7: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
6: Et normeringstal, er det lige med et kvalitetstjek, altså et kvalitetsstempel?
7: Det er det ikke. Det er stadigvæk vigtigt hele tiden at have øje for kvaliteten i daginstitutioner. Normeringstal siger noget om, hvor mange mennesker der er i institutionen. Det siger ikke kun noget om kvalitet. Det siger selvfølgelig også noget om, er der det rette antal.
6: Nu står vi så her ved det gode eksempel, altså hvor man kan se, at det er lykkedes, I har de tal, I skal have. Men du har også andre institutioner rundt omkring her, som ikke nødvendigvis lige lever op til de lovbestemte minimumsnormeringer. Hvordan kan det være? Hvorfor er det svært?
7: Jamen det er svært, fordi der ikke er det uddannede personale, der skal være. Altså vi kan ikke rekruttere det nødvendige personale.
0: Og den vurdering deler Andreas Rask Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, og en del af Børneministeriets ekspertgruppe, der undersøger kvalitet i børnehaver og vuggestuer.
8: Når man kan se ud fra de nationale undersøgelser, at der er en sammenhæng mellem kvalitet og det, at der er uddannede pædagoger til stede, og det er ikke en ny forekomst, det ved vi også fra internationale undersøgelser. Så det er den sikreste vej at gå i forhold til og ville løfte kvaliteten gennem minimumsnormeringer.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra de kommuner, der ikke lever op til normeringerne. Flere af os danskere mener, at vi har for mange svin herhjemme. For næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret, ja, der var det tal på 37%. På gaden i Aarhus og Åbenrå er meningerne delte.
9: Jeg mener helt klart, at der skal være færre. Vi kan ikke være bekendt at behandle grisene på den måde, som vi gør i dag.
10: Jeg er helt klart enig. Jeg synes i hvert fald, at sammenlignet med de forhold, som jeg hører, vi har i Danmark i forhold til andre lande, så er der i hvert fald en anden vej, vi bør bevæge os, altså, hvor de ikke burde blive udsat for det her altså, haleklipning.
11: Det er fint, sådan som det er nu. Sådan generelt så spiser jeg måske nok selv lidt mindre kød i virkeligheden. Men jeg ved også, at det er et økonomisk grundlag for mange mennesker.
0: Sagde her Karin Sørensen, og før det var det Alfred Lorentzen og Pia Hansen. Kun 5% svarer i undersøgelsen, at der skal produceres flere svin. Hos de danske svineproducenter mener formanden Jeppe Bloch Nielsen, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på danskernes skepsis over for svineproduktion.
12: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
0: Men undersøgelsen viser netop, at der på landet er sket et ryk. Det fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, som der understreger, at der er en vis statistisk usikkerhed.
13: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at der nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
0: Og nu skal vi derud, hvor det dufter af landbrug, og møde en af dem, der er træt af at have de mange svin som sin nabo.
2: Forsamlingshuset ligger fremforan os, så har vi to små torve her, som vi kalder dem.
14: Og Ivan Andersen viser rundt i den lille by Krejbjerg i den vestlige del af Skive Kommune.
2: Dernede har vi så orangeri.
14: På trods af sine få hundrede indbyggere er her masser af liv.
2: Og det har fungeret rigtig, rigtig godt.
14: Men dækaftrykkene i vejkanten afslører også en anden slags liv, som Ivan Andersen er knap så begejstret for.
2: Det er ret tydeligt, at sporene her, de fører ind i hækken.
14: Byens svineproduktion betyder nemlig, at der kører mange store maskiner gennem byen.
2: Og så er det gyldne biler, så er det foderstofbiler, og de er nu så store, at de næsten ikke kan komme igennem byen her. Og så tager de lige hækken i den ene side og hækken i den anden side.
14: Og selvom regeringen i sidste uge indførte et svinestop, der betyder, at der ikke må bygges nye konventionelle svinestalde eller udvides, så er han bekymret for, at problemet vokser. For ansøgning om nye stalde her nåede at blive sendt afsted inden da.
2: Nu kommer der så fire store stålbuehaller.
14: Og det bliver sagt på godt jysk, rigtig træls.
2: Og få mere tung trafik her til vores bitte by og tromer. Hvis der kommer en svinefarm med 5.000 svin herude på marken, så er det ikke det første, folk de slår sig ned.
0: Det var Helena Winther, der havde set på den historie. Personer fra mere end 80 husstande i landsbyen Welford i det vestlige England opholder sig lige nu på et fritidscenter, efter at de er blevet evakueret fra deres hjem. Det skete efter, at politiet i går indledte en efterforskning af en hændelse ved flybasen Royal Air Force Fairford. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd er blevet anholdt og sigtet efter den britiske antiterrorlovgivning. BBC har talt med en landmand fra området, som fortæller, at hun ringede til politiet natten til i går efter at have set en gruppe maskerede mænd nær flybasen. Efter anholdelsen, der takkede den amerikanske præsident Donald Trump briterne for deres håndtering af sagen. Samtidig så sagde han, at USA havde holdt øje med de fem mænd i lang tid.
15: We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British.
0: Vi havde dem under efterforskning. De planlagde at gøre stor skade på vores base, og samarbejdet med briterne fungerede rigtig godt her, sagde Donald Trump. Frederik Barsø, journalist i Storbritannien, du er på vej til landsbyen Welford. Donald Trump siger her, at USA har samarbejdet med briterne og haft de fem mænd i kikkerten længe. Hvad siger de britiske myndigheder?
16: Jamen, det er lidt interessant, for der bliver ikke sagt så meget fra de britiske myndigheder. Så måske ikke så overraskende er Donald Trump en smule mere bramfri og lidt mindre påpasselig måske, men det er lidt sparsomt stadig med detaljer og udtalelser om efterretninger og så videre. Så jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan at man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
0: Ja, som du siger, slipper der ikke meget ud, og myndighederne har jo heller ikke rigtig talt om noget motiv. Men hvad spekulerer de britiske medier i?
16: Det er helt klart Iran, der fylder mest. Det er en base, den her RAF Fairford, som er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der, og så ITV News, en af de store tv-kanaler herover, mener nu også, at eller erfarer nu også, at der undersøges om der skulle være om Iran har betalt nogen for at udføre det her.
0: Fortæl det, Frederik Barsø, journalist i Storbritannien. Tak, fordi du var med her. Og så kan jeg byde velkommen til Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den her base? Altså, hvad er det for en?
17: Jamen, det er en meget vigtig strategisk base for amerikanerne, fordi de kan bruge den til at lande med deres store bombefly, og også dem, der kan medbringe atomvåben. Så dels er den vigtig i NATO's planlægning i en eventuel krig med Rusland. Det bliver også brugt til den type ting under den kolde krig. Men den er jo så også vigtig, hvis amerikanerne gerne vil lave militære operationer i Europa og omegn. Og det har været en af de få baser, som amerikanerne måtte bruge i krigen imod Iran. Så den er en vigtig del af den globale militære infrastruktur, som amerikanerne har, der gør, de som det eneste land i verden kan bombe mål over hele jorden med kort varsel.
0: Og er det her altså også en base, som amerikanerne har brugt under krigen mod Iran?
17: Ja, det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra. Og det er også derfor, at folk spekulerer i, at det er Iran, der står bag.
0: Fortalte altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Tak fordi, at du var med her. Og vi bliver lidt i samme branche, nemlig lidt om forsvaret. For forsvarets opgaver med helikopterredninger til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier, og det giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
18: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Lige nu der er det forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at de ikke lever op til kravene fra NATO. Samtidig så lever forsvaret, ifølge statsrevisorerne, heller ikke op til alle krav til redningsopgaven. Derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet også positiv over for ideen om udlicitering.
19: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om en udlicitering vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger Alexander Tetzlaff.
18: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Fortalte Alexander Høsberg Tetzlaff, der altså er militæranalytiker på Københavns Universitet. Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
20: Ja, det er Louise Gade i dag, og jeg kan fortælle her fra vejrstudiet i Aarhus, at der er udsigt til rigtig mandagsvejr, det bliver gråt mange steder. I Jylland kommer der regn hister her i løbet af eftermiddagen, mens det østlige Danmark slipper lidt mere tørt og også kan få en lille smule sol. Og mest sol er der udsigt til på Bornholm. Temperaturen er landet et sted mellem 15 og 20 grader, så det er en relativt mild efterårsdag, vi har gang i, når vi kigger på temperaturerne. Og vinden ser ikke ud til at blive det helt store samtaleemne i dag. Den er svag til jævn og drejer i løbet af dagen mod vest og nordvest. I aften og i nat der får skyerne igen godt fat med regn flere steder, og i det nordvestlige Danmark der klarer det efterhånden noget op, så her kan der i løbet af natten blive dannet noget dis og tåge.
0: Tak for det, Louise. Det var Peter Favre Løfald, der satte denne her radiovis sammen.
21: P4. Du lytter til

0: Var det et rigtigt mandagsvejr, vi har i dag, så var det ikke desto mindre med Margarita i dit hår. Vi kom fra start. Emma C. Sted, hørte vi.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og hvad de der blomster blaffer det i håret og det hele. Ja, der er vi så klar til at tage fat på den her nye uge i programmet, hvor der blandt andet venter et nyt hit tip lidt senere, og også et nyt album, som vi har udnævnt til ugens album jo simpelthen, nemlig den nye spil fra Miley Cyrus. Og blandt de nye sange, vi skal høre i dag, der får du lige straks en fra Taylor Swift og lidt senere, også en fra YouTube. Så velkommen til
1: P4 Play.

var en helt nyoprettet pris, Artist Director Honors, der hylder kunstnere, som er gået nye veje også bag kameraet. Og så var det i fredags, at der også kom lidt ny musik fra Taylor Swift. I og med, at hun derude gav 4 ekstra numre, kan man vel kalde dem, til sit seneste album, The Life of a Showgirl. Og det er et af de numre, vi lytter til her, nemlig Patient Zero.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Der er ingen ændring i antallet af normerede pædagoger per barn i daginstitutionerne, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Og dermed så er kommunerne stadigvæk tæt på, men ikke helt i mål, for at ramme de politisk bestemte minimumsnormeringer. Sidste år der var den gennemsnitlige normering på 2,9 voksen per vuggestuebørn og 5,8 per børnehavebørn. Og for at nå målet, så skal kommunerne ramme mindst 3 for de yngste og 6 for børnehaverne. Og det vil faktisk ikke gøre noget, hvis barren bliver sat endnu højere, siger næstformanden for pædagogernes fagforening Bubel i Sydjylland, Mette Tolstrup.
2: Man må gerne, meget gerne have en ambition om at stile noget højere.
1: Men uanset om den politiske vilje til at betale for flere pædagogtimer er til stede eller ej, ja, så er det altså også en udfordring, at mange pædagoger er på deltid. Og det er også stadigvæk svært at fylde pladserne på landets pædagoguddannelser, siger Mette Tolstrup.
2: Vi ser jo allerede nu, eller vi står allerede ude i de her rekrutteringsudfordringer, fordi der simpelthen bliver uddannet for få pædagoger til at kunne opveje den efterspørgsel, der er på pædagoger.
1: Det sagde næstformand for pædagogernes fagforening i Sydjylland, Mette Tolstrup. Ja, så er der musik, og det er formentlig ikke nogen dum idé at invitere ham her, Thomas Helmi, og han er nu på plakaten til næste års Jelling Festival. Helmi spillede i Jelling på festivalens åbning, spiller på festivalens åbningsdag torsdag den 27. maj. Første gang han spillede i Jelling, det var i 95, og senest var han med i 2023, hvor han spillede hele to koncerter. En for deltagerne, og så også dagen før, at pladsen åbnede, der spillede han efter eget ønske en helt særlig og gratis koncert for de frivillige og naboer. Det er også muligt at høre Thomas Helmi 3 måneder senere, når han sammen med Drew Sycamore spiller til Rocky Byparken i Vejle. Her til formiddag vil det være skyet, og stedvis vil der også være noget regn. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Play på en mandag 12.35. Benjamin Hav var det jo, vi havde gang i her. Han tog os med til Portugal, som han jo har gjort så mange gange før. Jeg tager dig med til vores nye hit-tip om en små 20 minutters tid her i programmet. Og lige straks, der skal vi også til ugens album, der kommer fra Miley Cyrus. Så velkommen tilbage.

0: Gruppen Dreng og Piger var det her, hvor du er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu lad os få taget fat på det, vi var altså udnævnt til ugens album. Nemlig det nye, der kom her for nylig fra Miley Cyrus, som holder Bass Persuades. Det er hendes tiende i rækken og følger op på Something Beautiful, det album, hun udgav sidste år. Så vi skal selvfølgelig høre en lille håndfuld sang fra det her nye album i ugen her. Og vi lægger ud med en, der har sådan en lille smule 70'er inspiration, og måske også en anelse ABBA-præg over sig. Red Light hedder den. Så fra husalbum, Bass Persuades, der er det her altså Miley.

der fik vi så taget hul på ugens album, som jo altså er det nye fra Miley Cyrus. Bass Persuades er titlen på det, og Red Lights var sangen, vi lavede med. Så der kommer selvfølgelig mere musik fra den plade de kommende dage her på P4 Play. Lige nu der kommer der lidt ny musik fra Bifal. Den her sang, den hedder Larger Than.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Om min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som sagt, fyrte bifald og Larger Than Life. Og så bagefter her, den sang, vi havde som vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play med sangskriveren, musikeren og produceren Ki, der hed Falula med på vokaler på I Wanna Lose It With You. Om et lille øjeblik, der er det Danus hit-tip, vi skal til efter Carly Rae Jepsen her.

0: Hun vil så nødigt efterlades på dansegulvet. Don't leave me on the dance floor. Det var Carly Rae Jepsen.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu lad os komme videre til den sang, vi simpelthen kommer til at hygge os med allermest i den her uge her i programmet. Den er med Elba, hvilket vil sige sanger, der sangskriver Ellen Batum, som i fredags udgav et nyt album. Hendes andet slagsen er det, men til forskel fra hendes første udspil, som var på engelsk, så er det her nye album med dansksproget sang Tjære og Glemmer hedder det, og er en plade, som blev til efter en periode præget af hjertesorg og en større livskrise, hvor Elba havde afsluttet et længerevarende parforhold og var flyttet fra Thy til København og på mange måder ligesom måtte starte lidt forfra i livet. Så det er selvfølgelig i høj grad det, mange sangene kredser om på det her nye album. Det er blandt også albumets titelnummer, som er det, der er blevet vores hit-tip i denne her P4 Play. Altså, Tjære og Glemmer. Her er det, Elba.

altså sangen, du får hver dag i denne her uge. Den er vores hit-tip fra Elba Tjære, og glemmer jeg titlen på den, og altså titelnummeret på det nye album, der kom fra Elba i fredags. Nå, i næste time her på 4 Play, der kan jeg blandt andet blande op for nogle helt nye toner fra YouTube. Så glæder dig til dem, og lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der er det her Baby.

0: stadig børn, som går i vuggestuer og børnehaver, hvor der er for langt mellem de voksne. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 ud af 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer for de 3-6-årige, mens 5 kommuner har for få voksne ansat hos de 0-3-årige. Og derfor vil børneminister Jacob Mark nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skulle stille en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering, så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: For 4 år siden fik kommunerne næsten 1 milliard kroner til at ansætte flere i institutionerne. Men det er altså vanskeligt at få fat i de rigtige, fortæller Mette Gullager, leder af flere daginstitutioner i Aarhus.
2: Ufaglært personale er en forholdsvis let øvelse at få ind. Det, der jo er udfordringen, det er at få uddannet personale. De mennesker, der er brug for, de findes ikke. De har ikke uddannelsen. Så der er en udfordring i forhold til det. Så vi er meget afhængige af også at have unge medhjælpere inde.
0: En sag mod den svenske aktivist Greta Thunberg fortsætter i dag i byretten i København. Hun og 5 andre er tiltalt for ulovligt at skaffe sig adgang til et lokale på Københavns Universitet for 2 år siden. Aktionen var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse, studerende mod besættelsen. Men de protesterede altså bare mod folkemordet i Gaza, sagde Greta Thunberg selv, inden hun gik ind i retten.
3: Det vi har gjort er at fredeligt protestere mod folkemord, som fortsætter pågå.
0: Hun er også anklaget for husfredskrænkelse i forbindelse med en aktion foran Mærsk i maj sidste år, hvor en gruppe aktivister besatte kontorerne. De tiltalte kræves idømt bødestraf. Men det er hendes forsvarer Ty Trier ikke med på. Han vil argumentere for, at Thunberg ikke var en direkte del af demonstrationen ved Mærsk.
4: Hun var der som en slags nyhedsinfluent, hvor hun var der for at dække aktionen. Så det er Greta Thunberg-delen. Og så er det for studerende, så er det her med, at de jo var indskrevet på universitetet og havde lov til at være der efter vores opfattelse.
0: Og der venter sig at falde dom i sagen i dag. Enhedslisten vil nu have undersøgt, om regeringens svinestop er lovligt. Flere eksperter har nemlig sået tvivl om, hvorvidt der er lovhjelmen til det midlertidige stop for nye konventionelle svineproduktioner. Partiets miljø- og naturordfører Pil Christensen vil derfor have ministeren på banen for at få en hurtig afklaring. Og det bakker Danmarksdemokraterne op om. Rent principielt må der ikke være delte meninger om noget, der er så indgribende, siger fødevareordfører Kim Edberg Andersen. I Jylland kan det falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol. 15-20 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Tak skal du have, Michael.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, vi er simpelthen klar til at gå videre derudad med fornyet energi. Energy var i hvert fald titlen på nummeret, vi fik her fra Gordo og Humato. Så med dem, velkommen tilbage her. Det er jo altså lidt nye toner, der venter forud fra U2 i dagens program. Jeg kan også byde på en sang med danske Josmer. Så er der Hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk en lidt særlig udgave af Hitdepotet, jeg er klar til. Og så lige straks ugens danske musiknavn. Hvem det så ikke kan være i P4 Play?

0: Der forskud hedder den sang, vi fik her fra Clara Vibeke.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er du lærer os her for at klare, hvem det er, der er blevet den uges danske musiknavn. Og ja, det er et af de virkelig markante navne i dansk musik gennem rigtig mange år. Vi skal have fat i en mand, der for eksempel har gjort sig som sanger, sangskriver, producer, rapper, DJ, remixer, talentspejder og en hel del mere i tidens løb. Egentlig hedder han Lars Pedersen, men vi kender ham altså som Chief One. Og her i efteråret 2026, der er det 40 år siden Chief One han optrådte live for første gang. Det var altså i efteråret 1986. Det skete på det tidspunkt. Der var han en del af et af landets første hiphop bands. Han startede sammen med sin bror Per, som til at begynde med hed Fabulous Rockers, men som senere blev til Rockers by Choice. Bandet, der i høj grad var medvirkende til, at dansk rap fik sig det helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Så i anledning af Chief Ones 40 års live jubilæum, der skal vi have fornøjelse af at lytte til en sang med ham hver dag her i programmet. Det bliver sang hentet fra lidt forskellige perioder af hans karriere. Faktisk er det også sang, han selv har valgt, for jeg spurgte ham nemlig her forleden, om der var sange fra karrieren, han sådan var lidt ekstra glad for. Og det var der. Han sendte mig en lille liste, så det er den, vi plukker lidt fra. Og vi går kronologisk til værk, synes jeg, så vi begynder tilbage i slut 80'erne, da Rockers by Choice var i fuld gang med at blive det helt store navn herhjemme. Blandt andet takket være nummeret, vi skal lytte til, der blev et kæmpe hit for dem, nemlig Engel. Det nummer, der starter med en meget kort, men også meget berømt telefonsamtale.
2: Ja, hallo?
3: Ja, hallo, det er mig. Jeg vil bare spørge, om vi ikke snart kunne ses igen. Jeg er ret ked af, hvis du tog det på den.

så der er lidt god dansk old school rap, var det vi fik her fra jo altså Rockers by Choice, der store, store hit fra 1988, Engel var det, og det var Chief One, der havde skrevet den sang. Chief One, som jo også var med til at starte Rockers by Choice, og som i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum, så derfor er han nu danske musiknavn i P4 Play her, og vi spiller en sang med ham hver dag, hentet fra hans lange karriere. Lige nu i P4 Play, der spiller vi en sang med Louis Henderson. Han er jo helt ny i dansk musik, og det her er Super Pige.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt retsodytoter fra svenske Benjamin Ingrosso, var det, vi fik her sang, der hedder Waste My Time. Og før ham jo altså også Louis Henderson og Super P.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det ellers her de næste tre minutters tid. Josva, der leverer musikken. Josva, som er den aarhusianske sanger og sangskriver, der især blev kendt for sangen I Made It, som han lavede sammen med Andreas Odbjerg for nogle år siden. Og så har han jo også arbejdet sammen med en god del andre etablerede navne på musikscenen herhjemme. Top Gun, Annika og Arti Artit for eksempel. I fredags der kom der en ny sang med ham, en sang, der handler om følelsen af at miste fodfæstet for en stund, fordi livet bare kører afsted derudad med 124 km i timen, og så er det jo så bagefter, at det gælder om at finde forbindelse til sig selv og sine omgivelser igen, så lad os høre, hvad det hele handler om. Det her er altså den nye single fra Josva, der hedder 124.

Josva var det her. 124, altså titlen på hans helt løs singlespil. Du lytter til P4 Play på den her mandag 13.28, siger klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blænder op for. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det er i dag en lidt særlig udgave af hitdepotet, jeg er klar med. Men lige nu er jeg også klar med

0: Malte Ebert, som sagt her, og han er sammen med Mumle på sang, der hedder Vagabond.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi simpelthen er klar til at lade hitsene strømme ud fra hitdepotet igen her i P4 Play. Der, hvor du jo får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og tid i dag er 70'erne, og der er det sådan lidt særlige ved sangene i dag, at de faktisk alle sammen ikke alene er med en og samme kunstner. De stammer også alle sammen fra det samme album, for det er nemlig sådan, at det i dag er præcis 50 år siden Stevie Wonder, han udgav sit fantastiske og skelsættende album Songs in the Key of Life, virkelig en af musikhistoriens helt store klassikere. Så i anledning af 50 års jubilæet der, der er de tre, du kan lide fra 1 år 10 i dag, hentet simpelthen fra det album. Nogle forrygende sange fra pladen får du, så værsgo og god fornøjelse.

Ja, det var altså tre gange Stevie Wonder, du fik i dagens udgave hitpotet. Vi var tilbage i 70'erne, og alle sangene jo altså hentet fra hans legendariske album Songs in the Key of Life. Det album, som lige nøjagtigt i dag, den 28. september, kan fejre 50 års jubilæum. Det udkommer altså den 28. september 1976. Og sangene, vi hørte, det var først Duke, så var det I Wish, og så sluttede vi ellers af her til sidst med Isn't She Lovely på den sang, der er det datteren Aisha, Stevie Wonder, han synger om. Stevie Wonder, han har i alt 9 børn, og Aisha var hans første fødte. Hun var lige omkring et års tid, da han indspillede sangen. I dag, der er hun 51, og det er jo helt utroligt, hvordan tiden den bare spurgte afsted. Om 3 ugers tid, den 18. oktober, der giver Stevie Wonder jo et stort koncert i Royal Arena i København, hvor det udelukkende er sangene fra Songs in the Key of Life, det handler om. Om ikke så længe her i dagens udgave på 4 Play, der er det YouTube. Det handler om, at vi skal høre en helt ny sang med dem. Og lige nu, der lytter vi også lige lidt til Sandra Lennett. Det her sang hedder Tiden Flyver.

0: eventyr. Fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer. Langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. På B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR-lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Så er det nu YouTube. Vi skal have gang i det gode gamle hedderkrudtet irske band, som i år simpelthen kan fejre 50 års jubilæum. For det var nemlig lige omkring ved den her tid tilbage i 1976, at trommeslager Larry Mullen, der dengang bare var 15 år gammel, han satte en seddel op på en opslagstavle på den skole, han gik på i Dublin, hvor han efterlyste musikere, der havde lyst til at starte et band sammen med ham. Og sikke et band, det er jo endt med at blive et band, der med de to EP'er, der kom frem her tidligere på året, fik vist, at de altså stadig har rigtig meget at byde på, og som om det ikke var nok med EP'erne der, så udgiver U2 også til november deres nye 16. album, der har fået titlen Carnival der Lose. Og det er en forsmag for albumet, vi skal lytte til nu i nummer, hvor de altså også bare sprudler i bandet ved at sige, det her er Silencio.

Ja, hvad vi har. Der er gang i den, må man sige, på den her nye single fra U2, Silencio, som altså er en forsmag på deres nye album Carnival the Loose, der er ude den 13. november. Med på albumet er jo også en sang, der hedder Torn, som er en duet mellem Bono og Dolly Parton, en sang, der desværre skulle vise sig at blive den sidste sang, Dolly Parton, hun nåede at indspille, inden hun jo gik bort her for ikke så forfærdeligt længe siden. Nå, nu er P4 Play frem til klokken bliver 2. En rigtig fin sang her fra Kwame.

0: No One Knows The Sunrise, var det, du fik her den nye single fra Kvarmi Liv. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på P4 til sædvanlig tid på Olsen og Holm. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Personer fra mere end 80 husstande fra en landsby i det vestlige England er på andet døgn evakueret fra deres hjem. Det skete efter en større politiaktion i går ved Fairford flybasen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Her undersøgte politiet tre varevogne, som de mistænkte kunne indeholde sprængstoffer. Fem mænd blev anholdt. USA's præsident Trump har fortalt, at man har holdt øje med mændene i længere tid. Men det er de lokale svært ved at tro på, fortæller Storbritannien-reporter Frederik Barsø.
4: Jeg tror, det som fylder meget hos folk herovre, det er det der med at få det til at hænge sammen, hvordan man ifølge Donald Trump havde totalt styr på det og kendte dem alle sammen i forvejen, men at det så var en beboer, altså en landmand i den her landsby, der skulle ringe episoden ind. Så det er ligesom det, folk de venter rigtig meget på lige nu.
3: Det er netop kommet frem, at de anholdte alle er britiske mænd i 20'erne. Men skal man tro flere britiske medier, så peger pilen mod Iran, fortæller Frederik Barsø.
4: Det er en base, der er blevet brugt siden marts i år til at sende bombefly afsted mod Iran af USA. Så der er nogle helt oplagte forbindelser der.
3: Næsten halvdelen, 49%, mener i en ny opinionmåling, at der skal produceres færre svin her i Danmark. Inden folketingsvalget i foråret var tallet kun på 37%. Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener, at politikernes og mediernes fokus på dyrevelfærd og svineproduktion er den vigtigste forklaring på den stigende skepsis.
5: Jeg har jo nok egentlig ret faktisk forventet tallet højere, så det må jo være et tegn på, at de også har spurgt nogle jyder i den undersøgelse, jo, eller i hvert fald nogen væk fra storebyerne. Så for mig er det ikke overraskende, og heller ikke, at det flytter sig. Hvis vi nu kunne stoppe fokus i et halvt år, så tænker jeg, at det ville give et helt andet udslag.
3: Undersøgelsen viser dog, at det netop er på landet, at der er sket et ryk, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Dem, der har rykket sig, hvis vi sammenligner med folketingsvalget, det er dem, de er gået fra og synes, der egentlig er tilpas mængde svin i Danmark til, der skal være færre. Og den holdningsforskydning, den er faktisk sket uden for hovedstadsområdet. Så hvor vi tidligere ligesom har snakket om, at nogen har talt det ind i en kontekst mellem land og by, jamen så viser de her tal, hvis man dykker ned i dem, at det faktisk er stort set det samme, der svares over hele landet.
3: Norske børn og unge bør ikke få en smartphone i hånden, før de fylder 18. Det mener 550 psykologer, som er gået sammen om en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse for brug af smartphones. Opfordringen kommer efter PISA-undersøgelsen har vist, at det, ligesom her i Danmark, også i Norge går den forkerte vej med de 15-åriges kompetencer i skolen. Psykologerne mener, kun den udvikling kan ændres, hvis børn og unges adgang til mobiltelefoner begrænses. I Jylland kan der falde lidt regn, ellers får vi mest tørt vejr, og mod øst er der udsigt til sol mellem 15 og 20 grader i eftermiddag. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Tobias Rehme og Andreas Højbjerg. Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til,
2: siger vi.
0: Ja, på en uge, hvor vi skal sige, det var september. Hej, hej, oktober. Ja.
3: Det bliver sørgeligt. Det er en stor følelsesmåned, og vi går så ind i mod koldere tider. Lad os vende tilbage til det.
0: Ja, lad os nu se. Vi i hvert fald lige starte med at få lidt fokus på gode ting ved dagen i dag.
3: Kan du huske i 25, der skete der noget meget sjældent, som i hvert fald inde i mit hoved har stået printet fuldstændig helt unikt, printet fast.
0: Ja, kan du give mig et lille hint? Der skete jo meget.
3: Det handler om statslige og offentlige midler. Afsat penge til projekter, byggeprojekter. Inde på Christiansborg, der er jo den her...
0: Elevatoren?
3: Ja, lige præcis. Den her, hvad hedder det, en paternoster-elevator. Den der, de går ind og ud af, uden at åbne døre, ikke?
0: Ja, det var noget med, det blev lidt billigere at renovere, end man havde regnet med.
3: De havde sat et budget på 18 millioner, de lavede det 4 millioner kroner billigere.
0: Ja, det er jamen.
3: Det er helt sindssygt.
0: Ja, der er lidt i den store sammenhæng.
3: Det er aldrig sket.
0: Det kan jeg godt huske. Det var... Ja, det snakker folk jo stadig om.
3: Det gør man da.
0: Især i elevatormiljøer.
3: Og der kan være mange grunde til. Det kan også være, at man har sat det for højt til at starte med, for at komme ud med en succeshistorie og alt muligt.
0: Men det er bedre. Ikke desto mindre. Det er meget bedre end det andet.
3: Nu er der sket noget lignende i Ringsted Kommune.
0: Ja. Hold min havremælk. Hvad er der sket?
3: Jamen, de har samlet den kommunale tandpleje på én adresse.
0: Ja.
3: Tidligere var den spredt ud på fire adresser, men i 24 der besluttede byrådet så at sige, nu skal alt det her skal bare ligge på det, der hedder Nørretorv. Og der skal nyt udstyr, der skal moderne indretning, det skal bare være skide godt. Og byrådet, de smed så 8,8 millioner kroner efter det her projekt. Nu viser det sig så, at det er blevet 2,3 millioner kroner billigere.
0: Nej.
3: Altså, fordi tandlægestolene var billigere og alt sådan noget, ikke? Og man har ikke brugt eksterne rådgiver. Og det er jo bare...
0: Det er jo sindssygt.
3: Det er uhørt, at det sker med offentlige midler, at man tager dem så seriøst.
0: Jeg synes, det er så vigtigt også, at vi får de historier frem i lyset, at det ikke bare er underskud og supersygehus, det hele.
3: Ja, nemlig.
0: Faktisk lidt i samme ånd, der kan man sige, at vi hører også de dyr, der er presset, har det dårlige uddør, og vi fjerner deres habitat og kan ikke bygge motorvej, for så er der noget, der ikke kan sige kvæk. Historien håber sig op.
3: Ja.
0: Men der er også nogen, der går den anden vej. Og i havet mellem Canada og USA, der har forskere opdaget to hidtil ukendte havedderkopper.
3: Nå.
0: Det er da en god ting. Altså, der er også dukket lidt nyt op en gang imellem. Altså fascinerende, de trækker vejret igennem deres hud, og så er det hannerne, der opfoster under ungerne. Det synes jeg er meget 2026.
3: Ja, det er det.
0: Til gengæld så er hunderne, de er æggestokker overalt. Du vender dig, at du har æggestokke overalt på sådan en der.
3: Oh, wow.
0: Og de to nye arbejdere, jeg gider ikke sige, hvad det hedder, men de hedder et eller andet hokus pokus på latin. Ja, vi kan alligevel ikke huske det. Nej. Der er ingen grund til at dumme sig med det. Men prøv at høre her. En af dem har røde øjne, behåret ben. Og så ligner de almindelige edderkopper, kan dog have op til 12 ben, men... Og så er der lige en sugesnabel, der kan jo skræmme de fleste.
3: Ja.
0: Men, de kan blive helt op til 70 centimeter.
3: Det er en ordentlig satan med 12 ben, der kommer gående der,
0: det er en smadrekop, Holm.
3: Kan du huske at række nu forbi filmen fra 1990 med John Goodman?
0: Og prøv at høre sådan en der. Altså, det gode ved det er, der er flere, men der er også gode. De er langt væk, de er hævet et eller andet sted mellem Canada og USA.
3: Det er ikke vores butik.
0: Nej.
3: Vi skal lige forbi en sidste ting her, Poulsen.
0: Ja.
3: Fordi søndag kom temperaturen op på 20,5 grader. Det er jo dejligt. Det er jo skønt at gå ud for døren nu her, ikke?
0: Ja, og vi kan da lige sige, at det er da også dejligt lunt i dag. Det bliver det også i morgen. Og i særdeleshed onsdag.
3: Og så kalder de det løvfaldssommer rundt omkring. Det synes jeg er irriterende.
0: Jamen, ikke rundt omkring. Det er TV2-vejret.
3: Ja, jeg ved det godt.
0: Det er jo dejligt. Men du har ret, der er et andet, der er irriterende.
3: Men jeg har grænsket mig selv og tænkt...
0: Ordet løvfaldssommer.
3: Jeg synes bare, at ordet løvfald også er skide irriterende.
0: Jamen det er det, fordi det bliver brugt for meget.
3: Ja.
0: Men skal vi ikke sige, at vi tager smilet på, om det så er lidt påtaget, indtil vi finder ud af, hvad det er, der er galt. Og så glæder os over, at shortsæsonen, den kører hele september med, indtil vi rammer en tvangslukning på torsdag.
1: Poulsen og Holm.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Dejlig dag i dag, Holm.
1: Ja, det synes jeg. I den grad.
0: Måske.
1: Ja.
0: Formår dagen at blive altså virkelig dejlig. Det kan også være, at den bliver lidt mindre dejlig. Altså bare se fra vores synspunkt, ja. Så er der mange andre, der kan have en meget federe dag. Men uanset hvordan vi vender og drejer den, så er det meget, meget, meget tydeligt, at i dag er en stor fødselsdagsdag. Det er det med 17.227 personer, som vi ved har fødselsdag i Danmark
1: kæmpe,
0: i dag.
1: Kæmpe tillykke. Det er jo alle nytårsknallene, der bærer frugt i de her dage. Det skal vi huske at sige.
0: Ja.
1: Kig din mor og far i øjnene. Hvad føles det at sige?
0: Jeg var sådan en. Jeg var det der sådan blanding mellem nytårsforsætter og en tidsrøver.
1: Ja.
0: Her står vi i dag. Hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt. Ja, nej, vi skal have en gang fødselsdagsquiz. Og jeg sidder og venter og drejet på. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er gået så galt, som det er gået. Men det kan vi lige vende tilbage til. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Det er det første lige at få sat i spil, for det er det, du ringer på, hvis du mener, du har det i dig. Og kunne lade som om, du har fødselsdag i dag, så vi tror på det. Eller præsentere din fødselsdag i dag.
1: Som den har været.
0: Så vi tror på det.
1: Ja.
0: Eller ikke tror på det. For vi er, det er dig, der har kontrollen på den her.
1: Yes.
0: Vi bruger så vores... Er det så lige med undtagelse af det seneste par uger? Ellers finfølende apparat for at finde ud af, om der er sandhed i det eller
1: ej. Der har været støj på linjen.
0: Der har været kæmpe støj på linjen.
1: Ja. Og jeg ved ikke. Jeg ved sgu ikke. Altså, okay, så lad os tage den. Elefanten i rummet.
0: Skal vi tage elefanten i rummet?
1: Jeg ved sgu ikke, om det er, fordi vi to ikke kan spille samtidig på midtbanen i den her
0: Nej, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke.
1: Men det må...
0: Vanvittigt dygtige spillere på papiret burde det.
1: Men vi burde måske bare tage den... vi burde ikke tage den offentligt. Skal vi tage den internt? Lad os gøre det.
0: Nej, vi tager den i omklædningsrummet.
1: Ja,
0: nu ser vi lige efter
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, ja.
0: 70 25 26 00. Det eneste, du skal i dag, det er at overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Uanset om vi gætter det eller ej, og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret på landsdækkende radio. Det i sig selv er noget helt særligt. Det ved vi for dem, der har prøvet det.
1: Yes. Det.
0: Og vi kan også godt lide det. Altså, så føler vi, at vi har tabt det mindre, hvis det er det tilfælde.
1: Det gør altså folk rigtig glade, og vi samtidig også får et lille stykke af kagen.
0: Ja, ja, det er
1: så er det godt. Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, at du har fødselsdag i dag, og så har du det bare ikke, fordi du har været vanvittigt god til at lyve og få os på limpinden, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den sender vi. Der er bare det med den, at den må først åbnes, når det er din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Så det er jo selvfølgelig ærgerligt, hvis du havde fødselsdag sidste uge, og vi tror det i dag, så skal du vente rigtig længe, uden at prikke på pakken.
1: Hvordan gik det sidste uge? Ja, nogen skal jo spørge, og det bliver så mig.
0: Skal vi det? Ja, det skal vi vel. 70 25 26 00. Det var nemlig også det, som... Nikolaj ringede på.
1: Ja.
0: Det er bare fordi, at det var jo en særlig, særlig situation i sidste uge. Vi var bagudholden.
1: Ja, vi var.
0: Og det var vi ikke vant til. Altså, og det var ikke noget, der rystede os, fordi vi er jo nogle skrappe fyre i den her disciplin, og statistikken taler sit helt eget tydelige sprog. Men vi havde Nikolaj igennem, og ikke mindst hans 39-års fødselsdag under lup. Ja, spørgsmålet om det er i dag.
1: Lad os lige høre, altså, Garen. De der gaver... Så, nu kom du for tæt på, hva'?
2: Ja.
1: Skal man, hvor synes du, tror du, han kørte rundt i Malaysia?
0: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
1: Du er på et ja?
0: Ja.
1: Godt, så tror vi på ham.
0: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
0: Ej. Oh! Ja, der skete det, at vi simpelthen tillagde Nikolaj alt for meget kløgt og snille. Det var han ikke i besiddelse af. Han var bare ærlig.
1: Han kunne ikke huske sit stjernetegn.
0: Ærlig løgner, der ikke kunne huske sit stjernetegn. Ja, det var mig, der trak lidt den og så lidt derned som hold.
1: Jo.
0: Men du gjorde det ugen før.
1: Ja.
0: Og derfor står vi den nu. 4-2 til Team Lytter i fødselsdagsquizzen. Altså, det kan ikke nå ende godt, men vi kan få noget glat ud, så det ser nogenlunde pænt ud, for vi spiller i denne og næste uge, inden vi nulstiller fødselsdagsquizzen. Ring til os på 70 25 26 00.

0: The Minds of 99 K40, ærlighed. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz om lidt. Du kan bare ringe ind nu, hvis du har det i dig, og lige overbevise os om, at denne dejlige dag er din fødselsdag, uanset om det er i dag eller en anden dag.
1: Yes.
0: Det er det, der går ud på. 70 25 26 00.
1: Vi skal lige en gang kigge på nogle af de historier, som vi har skimlet i dag, som vi ikke kommer til at bruge forfærdelig meget tid på, men de er altså alligevel så vigtige, så de skal lige med.
0: Ja, vi skal forbi en del faktisk, fordi det er...
1: Og lad os bare starte her med musikerne Lasse Helner og Mathilde Bondo, som lørdag. De tog afsted, de skulle spille i Randers på værket.
0: Ja.
1: De blev så lidt overrasket, fordi der var en anden musiker, der var ved at stille op og gøre klar til sin egen koncert.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, da de kiggede lidt, at de var kommet for tidligt. Ikke bare lidt for tidligt, men... Et år.
0: Et helt år, ja.
1: Et år for tidligt. Det fortæller Mathilde, som jo så er den ene halvdel af duen, Lasse og Mathilde her, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Man bliver lidt lang i ansigtet, man kan jo kun grine af det, siger hun til TV2 Østjylland, og det, hvad skulle man ellers?
0: Ja.
1: Og hun kan sige, at ja, altså...
0: Det er så heller ikke første gang, det sker for dem.
1: De har gjort det før, ikke?
0: Ja, så er man ligesom i form af det der, men...
1: Ja, men til sit forsvar, det er ikke, man skal ikke sidde og frygte, at de er ved at miste dem. Hun siger, at de er bare almindeligt utjekket. Helt almindeligt utjekket.
0: Det er bare en dejlig forklaring. Ja. Vi er bare helt almindeligt utjekket. Men det er bedre, end at komme for tidligt, end at komme for sent, siger hun.
1: Ja, i hvert fald til koncerter.
0: Og det synes jeg, vi kan lære noget af.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Altså, når vi i stedet for alt det der pølsesnak, var sådan, hey, jeg er bare almindelig utjekket.
1: Ja.
0: Skal vi komme videre?
1: Kan vi komme videre?
0: Skal vi
1: det
0: komme
1: var bare
0: videre?
1: En smutter. Vi kører bare hjem igen.
0: Vi skal videre. Vi skal nemlig videre til kongens nye portræt. Hvad siger du til det? Jeg synes, jeg har læst den for meget. Altså, det er jo et meget fint billede, der har været under meget... Altså, det har taget tid at lave, ikke?
1: Ja, det
0: er ikke sådan noget, der bare lige er skrabet løs og så har fået en farve. Men det har fået mange hårde ord med for vejen for folk, der siger, at det ikke ligner kongen, og næsen er forkert og alt muligt.
1: Det er jo folk, der ikke ved noget om kunst.
0: Ja.
1: Det er jo tosser.
0: Og du har fat i noget der, fordi så er der jo folk, der i hvert fald går for at have forstand på kunst, historikere og kritikere osv., der siger, det er meget vellykket. Det er ganske fint.
1: Men det er det da også.
0: Og det er nogen går endda så langt i forsvaret for værket og portrættet af kongen og siger, det er fuldstændig vanvittigt, det skulle være grimt. Men der er vi jo så der med kunst. Det er jo øjet, der ser.
1: Det er det.
0: Men...
1: Men jeg er fuldstændig enig, Poulsen. Og det er øjet, der ser. Og hvis du ser noget, du ikke kan lide, så behøver du ikke udpassionere det på alle de sociale medier. Så bare klap kaj, og så lad os, der omfavner det, elsker det, sige... Wow.
0: Jeg har overhovedet ikke forstand på kunst.
1: Nej, det har jeg.
0: Og jeg kan lige nøjagtigt lave en sondring mellem børnetegninger og kunst.
1: Den der, den er ramt. Den er spot on.
0: Men det der, det står da også soleklart for mig. Ej, det er meget...
1: Ja, det

0: Der var en eller anden, der havde set en nøgen mand bare kom løbende. Det var en skår i bramming.
1: Ja, kondisko på, ikke?
0: Jo, jo. Oh, jo, jo. Ja. Med hensyn til foden.
1: Jamen, det var fordi, han måtte løbe jo.
0: Ja, ja, løbende i en skov.
1: Ja, ja.
0: Og så var den den oplevelse var indrapporteret til politiet. Ikke så meget, for det var mere, hvis der var andre, der havde problemer med det, så var den her anmeldelse, den var ligesom lagt til bunke. Men nu ved man, hvem det var, der tirsdag eftermiddag i sidste uge
1: har løb nøgen
0: igennem Hollænderskov. Ja, det er løst, og Syd- og Sønderjyllands politi har været i kontakt med manden. Og det viser sig, at der taler om en mand, der ikke har til hensigt at genere nogen, men bare godt kan lide at bevæge sig uden tøj på.
1: Det kan jeg godt lide. Det er ja, nøj, det er sgu da ærlig snak.
0: Og det synes jeg, det er roligt nok.
1: Ja.
0: Så er der bare det der med at løbe nøgen.
1: Ja.
0: Det synes jeg, der skal være plads til.
1: Ja.
0: Samtidig med, at jeg ikke har lyst til at se på det.
1: Ej,
0: jeg ikke, altså, dinglende tissemænd og flagrende bryster.
1: Ej.
0: I løb.
1: Nej.
0: Nej. Jeg synes, der skal være plads til det.
1: Det skal der.
0: Så,
1: men lad os lave nogle ordnede forhold, tænker jeg, ikke?
0: Det mener jeg også, at der er så meget andet, vi ligesom indordner, sådan, så må det være det, eller et eller andet tidsrum. Men den skyder vi lige til morgen. Vi kan ikke nå at løse det hele.
1: Skal vi lave regler, siger du?
0: Jeg synes, vi skal finde en løsning på det, fordi hvis folk har lyst til at løbe med det hele flagret.
1: Så skal de gøre det.
0: For jeg kan godt lide tanken om det, men jeg hader synet.
1: Ja, det kan jeg sige.
0: Og derfor tænker jeg, at der skal være plads til det. Ja. Vi skal være her alle sammen, på en eller anden måde.
1: Lad os lige slutte med den her pælesidningskonkurrence, vi har været forbi tidligere.
0: Ja.
1: Det er fire unge mænd, der forsøgte at udkonkurrere hinanden i pælesidning på havnen i Vejle.
0: Ja.
1: Men der var ingen af de fire, som røg i vandet.
0: Nej.
1: Og der var heller ikke nogen, der gav op.
0: Nej.
1: Så da klokken den rundede 12, der har der så stået nogle restauratører og nogle arrangører og tænkt, nu skal vi også selv blive færdige. Det bliver mandag i morgen, vi skal på arbejde.
0: 24 timer.
1: Ja.
0: Prøv at venner.
1: Vi står på konkurrencen, og så må de her fire mænd altså dele pengepræmien på de 25.000.
0: Ja.
1: Hold kæft for nederen.
0: Ja. Jeg kørte den der forbi og vinkede i weekenden.
1: Nå, okay.
0: Jamen, jeg tænkte, det var god timing.
1: Så kunne du da lige have lagt 25
0: klik ekstra. Det var der overhovedet. Ja, ej, men ved du hvad? Forestil dig at sidde med sådan en ordentlig pæl i gøjen. I 24 timer.
1: Og der er ikke nogen, der giver op.
0: Nej, når der ikke er nogen, der vinder, der er ikke nogen, der taber. Altså, det var ligesom i Alene i Vildmarken, der, ikke? Når I har vundet begge to videre,
1: ja.
0: Og bare sådan, nej, alt den tid for så lidt, jeg vil skal da have lov til at vinde.
1: Ja.
0: Så synes jeg altså, så kører man bare.
1: Ja,
0: ikke fordi det er dyrt at have en pælesidning kørende, vel?
1: Nej, det er jo ikke alle ressourcekrævende.
0: Du har sæderne, du har pælen.
1: Ja.
0: Vi kører bare videre. Ja, ja.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: Let's go.

0: Miley og Bass Persuades. Daniel, tillykke med fødselsdagen.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt, faktisk.
0: Ja.
1: Altså, jeg kan se vejret, det kan man da i hvert fald ikke klage over, taget betragtning af, vi er slutningen af...
2: Det er skønt.
0: Ja, der har I altså lavet meget godt sammenskudskilde, dig og de 17.226 andre, der også er fødselsdag i dag.
1: Hold op.
2: Ja. Det er en lille nytårsbarn jo, ikke?
1: Ja, altså min far, han sagde, at nu er jeg født og opvokset på Færøerne, og min far, han sagde jo altid, at på Færøerne mellem jul og nytår, der havde man sgu ikke noget bedre at lave.
0: Der har fyret de raketter af.
2: Ja,
1: det må man sige.
2: Hvor mange år siden er det så, at de lavede den lille manøvre?
1: Det er 77. Eller 1977,
2: yes,
1: det vil sige, at
2: det
1: bliver 49, ikke?
2: Ja, det er godt
0: år. Det er en af de gode.
2: Ja.
0: Jamen, Daniel, hvordan er den fødselsdag markeret indtil videre?
1: Jamen, det er faktisk markeret meget stille og roligt. Jeg bor for mig selv med min hund.
0: Ja.
1: Så der var ikke lige noget morgenfaldere og morgenbord og så videre. Det,
0: ej, hvad er
1: det? Det måtte jeg skulle ud og købe selv.
0: Har du en dårlig hund?
1: Ja,
0: det skal den kunne.
1: Det er faktisk en af de klogeste hunde, der findes faktisk, efter sigende, så...
2: Det er klart.
1: Men med det her tid, der går begrænsningen altså alligevel.
0: Nå, altså jeg kan huske min, der havde min hund, der var altid pyntet op og lidt piberøg og sådan noget, det.
2: Ja.
0: Hvor hun også fyrer.
2: Kom nu ind og spil skak, sad den så ja, op ja, til Poulsen, ikke?
0: Ja, ja, ja. Det var jo fødselsdag.
2: Kom nu, men den er desværre ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld, så var hun mægtig glad for at ligge og putte lidt længere i morges, så...
0: Nå, og det er sådan, du kan mærke, det er fødselsdag. Hvad så med har du været på noget arbejde i dag, hvor der er nogen, der kunne fejre dig?
1: Nej, jeg er selvstændig med et enkeltmandsfirma, så der var ikke rigtig nogen, som kunne synge tillykke og komme med morgenbord og sådan noget. Så.
0: Og
1: havde endda ikke noget kundemøde i dag heller, som kunne give et anledning til det.
0: Hvad så med resten af dagen? Bliver det en dag, hvor du kommer til at mærke, at du har fødselsdag, eller gør et eller andet?
1: Altså som der. Lige nu så er jeg på vej til Gunse Magle for at besøge min osteopat. Skal jeg rette ryggen lidt ind?
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Og der er så her, jeg prøver, at det er så skønt. Selvom det gør pivhammeren ondt, når han gør det, så er det så dejligt bagefter. Det kan kun anbefales.
2: Ja, ja.
1: Og så er der altså færdig med det, så kører jeg så op til Jeres Pris. Der har min datter, der har fået fri. Hun er tømrer.
2: Ja.
1: Så skal vi hygge lidt der, og så laver jeg så en bedre bid mad, når vi kommer lidt til på eftermiddagen.
0: Hvad håber du så, hun har lavet til dig? En varmbriks eller en stærkasse i gave?
1: Altså, hun har lavet mig en stærkasse, da hun lige var startet på sit forløb.
0: Det er det.
1: Så jeg tænker, at varmebriksen, det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge.
0: Ja, ja, men det kan man altid stå og mangle den slags der.
1: Nå, ja, og så er det så cirka det bliver til. Altså, kammeraterne er jo, hvad skal jeg sige, familiefædre og karrieremænd, så i mandag aften og hygge og sådan noget, det...
2: Den går ikke. Så har du så fået booket med weekenden, eller hvad?
1: Yes, jeg er blevet inviteret ud at spise på Nørrebro.
2: Ja?
1: På lørdag. Og jeg måtte ikke få vide, hvor du var inde.
2: Nå, okay. Spændende.
1: Jeg er sådan en lidt bedre type, som både elsker at lave mad og elsker at spise mad, og også nogle gange spise noget lidt finere og lidt mere spændende.
0: Okay. Bestik-type, hører jeg.
1: jeg er også jæger og så videre, så jeg er ikke bleg for at få beskidte hænder, hverken når jeg laver noget, eller når jeg spiser. Eller...
2: Ej, hvis man er på restaurant, fin restaurant, skal man ikke få beskidte hænder.
0: Ej, det er vildt fedt, hvis man har trænet lidt med bestikket hjemmefra.
2: Så skal man lige have trænet lidt hjemmefra.
0: Det kommer rigtig godt igen.
1: Altså, jeg skal indrømme, jeg var ude at spise noget på Danmarks eneste sushi. Michelin-restaurant, eller sushi-restaurant, der har Michelin-stjerne nu for nogle uger siden. Og der spurgte jeg, om jeg var lov til at slikke tallerkenen, og det måtte jeg faktisk godt.
0: Nå ja, okay. Der har du også siddet med pinden, så længe der ikke er nogen, der har mistet et øje, så kan man godt nå det, så hvor man fejrer det med at slikke tallerkenen.
2: Især når man vågner op med en hund, ikke? Så
0: ja,
2: det kan jo, ikke lade det smitter lidt, jo.
1: Nej, den skal jeg huske, den der.
0: Daniel, vi skal lige vurdere, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så bliv lige hængende.
1: Ja, det skal jeg da gerne gøre. Hvis du

0: Rune Rask, Hampenbær, Blæst og Back to Back med en som dig, Daniel.
1: Yes.
2: Skal jeg finde ud af, at du har fødselsdag i dag? Altså, du er fra 1977, det vil sige, du kan også godt huske den tv-serie, der hedder Taxa.
1: Ja, det kan du.
2: Og du deler jo fødselsdag med et par store kanoner fra den serie i dag.
1: Okay, altså, jeg husker den, jeg har aldrig set den.
2: Nå, om det er både René og Taxa, Mike, der har fødselsdag i dag.
1: Okay, jeg kender det navnene, men...
0: Anders W. Berlsen og Peter Gansler.
2: Ja.
1: Okay, det var ikke noget, vi så så meget på Færøerne. Og,
2: nå.
1: Og det var i hvert fald ikke mig, jeg havde travlt med sport, så...
2: Nå, men det lyder da fornuftigt.
0: Det var da fornuftigt,
2: ja. Det lyder da meget fornuftigt.
0: Ej, havde du en lunte som barn? Sådan en søpapegøje der?
1: Nej, men jeg har spist mange af dem.
0: Ja. Var du så selv ude på fjellet og hente æg og fange lunter med net og alt det der?
1: Nej, men min far, han gjorde det.
0: Ja.
1: Da han stadig gjorde det, der var jeg sgu for lille, så jeg har været med ude med, hvor jeg så ligesom sad langt, langt, langt i baglandet, hvor jeg ikke kom alt på tæt ude på kanten, ikke?
0: Jo.
1: Og jeg kan lige godt garantere dig for, hvis jeg fik mulighed for det i dag, så sagde jeg pænt nej tak til, fordi nej tak, fordi jeg har fået udviklet verdens største højdeskræksparat.
0: Åh, hvor fan. Og så også, let's be fair, så godt smager de heller ikke.
1: Åh, jeg synes, de smager fantastisk, for at være helt ærlig, så...
0: Jeg skulle ikke gæse livet på spil for en fugl.
2: Nej.
1: Hvis jeg kunne skyde den på afstand, så kunne det nok være fint.
2: Så falder han jo ned ad skrænden. Så skal du ned
0: og hente bagefter. En kæmpe selvhenter.
1: Ja, men så har man en båd dernede.
0: Ja, okay. Så er det selvfølgelig rigtigt. Så er det teamwork. Nå, med din fødselsdag, de 49 år, er du blandt de 17.227, der har fødselsdag i dag. Altså, vi har siddet og vendt lidt, og en ting, som vi stopper op på igen og igen, det er, hvad skulle du dog få ud af at snyde os?
2: Ja.
0: Det er et stort spørgsmål. Vil det få dig til at føle dig som et bedre menneske? Vil du sove bedre med hunden? Vil du slække flere tallerkener? Hvad vil der ske?
2: Vil du rende rundt med en t-shirt, hvor der stod, det var mig?
0: Ah, jeg gjorde det.
2: Jeg tog røven på.
0: Jeg tog dem, mens de var allersvagest.
2: Ja.
1: Du er uddannet pædagog oprindeligt. Så jeg har jo lidt empati for mennesker, som ikke nødvendigvis altid klarer det lige så godt, ikke?
2: Jo.
0: Ja.
2: Vi er også nemme. Vi ligger jo ned, kan man sige.
0: Men omvendt, så kan man også sige, hvis det, du har sagt, er rigtigt, altså, at du har også ligget et sushi-bræt for en uge siden og blevet fejret med...
1: Det er faktisk tre uger siden.
0: Ja, der kan man bare se. Og din hund har ignoreret din fødselsdag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer ind for at blive fejret. Så,
2: til gengæld har du en date.
1: Der er ikke mange, der gør det.
2: Nej. Du har en date med din datter i dag. I skal mødes.
1: Yes.
0: Ja, og hun lavet en varmebriks til dig.
1: Yes. Og så har jeg fundet noget lækker mad i fryseren, som... der er faktisk stadig en stavn på det i snart meget lang tid, men...
2: Jamen, jeg tror, I skulle mødes os hende i jeres pris.
1: Ja. Det er stadig mig, der laver maden, så...
2: Daniel, nu begynder du at flakke lidt.
0: Ja.
1: Nej. Jeg har taget en tomahawk-steak, en Ribeye tomahawk-steak, ud af fryseren i går, som er klar til at smide på grillen, når jeg kommer derop. Altså, husk på, jeg kommer op, der er allerede nu her klokken... Ja, der er allerede klokken 3:30, jo. Så.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så der er masser af tid til at lave det.
2: 3:30, og det... Nu skal vi bare lige have tid, fordi du skulle også lige til en... Til en kiropraktor, eller var det en...
0: Osteopat.
2: Osteopat, ja.
1: Så bliver det kvart i fire, bliver så. Jeg har en halv time hos ham, så...
2: Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
2: Nu begynder du at røve
0: historien. Nu står du og jogger i den.
2: Ja, det altså, gør det.
0: Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
2: Nu tror vi ikke, du har
0: fødselsdag. Nej, det gør vi ikke.
1: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
1: Så det er sidste svar?
0: Det er det.
1: Okay. Jeg fik det på skulder.
2: Ej, du skal jo lade være med at komme med så mange historier, Daniel, når ikke godt styr på dem, men...
1: Jeg kan faktisk sige, det er ret godt klaret. Fordi at det ville være fuldstændig korrekt beskrivelse af min fødselsdag, at de har fået.
0: Ja.
1: Lige på nær et kvarter.
0: Ja. Men vi
2: Vi siger tak for opturen.
0: Så dårligt er vi heller ikke kørende, men vi siger tak for kampen, Daniel.
1: Det er lige, måske høre, hvornår jeg så er.
2: Ja, hvornår har du?
1: På onsdag.
2: Okay.
0: Og så kan du nå at sørge for, at den bliver en lille smule bedre, end det, du har beskrevet.
1: Og god... Nej, jeg synes, det er helt perfekt.
0: Og Daniel, god tur til lige for at få rettet ryggen ud. Ja. Det er jo en gave i sig selv.
1: Det er det i hvert fald. Og tillykke med det.
0: Jo, ja, tak. Tak skal du have. Ja, hold, nu er vi tilbage på sporet, hvor vi skal være. Vi ligger dog ikke i førerfeltet. Men vi er ikke så meget bagud, som vi var, da dagen startede. Og det i sig selv, det er jo en fremragende ting.

0: The Cure og Just Like Heaven. Sikke vi kan, hva'?
1: Ja, ja. Jamen, det var skønt. Det var dejligt at mærke, at vi er tilbage på banen, Poulsen.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Så kan vi starte inden begge to igen næste gang.
0: Ja, og vi synes det samme.
1: Ja.
0: Så er der ikke bare en, der ligesom bliver hængt ud.
1: Nej.
0: Det synes jeg også var rigtig, rigtig godt.
1: Ja. Det er det, holdspil går ud på.
0: F, vi var gode, mand.
1: Ja, det kommer de til at snakke om.
0: Det er jo sådan noget, vi skal fortælle vores børn.
1: Ja,
0: det er når de rammer nogle bump i livet, så tager vi det her op.
1: Ja, prøv at høre,
0: hvor godt det gik.
1: Sådan kan det også gå.
0: Men 4-3 til Team Lytter, så vi kan jo allerhøjst nå at glæde lidt ud. Men altså, det skal ikke tage noget for dagens sejr. Og en skål for alle også med glas halvfyldt. Særlig med glas halvtom, skal der lyde.
1: Og vi skal danse.
0: Ja.
1: Tromme. Og synge med.
0: Ja, og den passer utroligt godt til dagen i dag af flere årsager. Dels ramper den lige den der sene november, hov, så det er stadig shortsvær, vibrationerne, dels så minder den også om, at Spin Doctors trods alt var mere end Two Princes. Det er også denne her.

0: Spin Doctors og Little Miss Can't Be Wrong, dagens løftesang.
1: Skal vi lige tage en lille opløftende ting her og slutte af på, som vi plejer, Poulsen?
0: Ja, det synes jeg er god stil.
1: Der er lige kommet et lille tilskud til Faaborg Midtfyn Kommune på 25 millioner kroner. Hvad er 25 millioner kroner? Det er, hvad der svarer til indgangspartiet på et supersygehus. Det er småpenge.
0: Nå ja, i dagens Danmark?
1: Ja, ja. Det er fuldstændig
0: ligegyldigt. Det er nærmest ingenting.
1: Og nu er der så nogen, der suger over, at man har været ude og brugt 108.000 kroner på møbler til et kontor. 108.000
0: Det kommer an på, hvad det er for nogle møbler.
1: Lige præcis. Og ved du, hvad det er for nogle møbler?
0: Nej, det ved jeg da ikke.
1: Det er falsled designerstol, falsled udtrækningsbord. Altså, der er købt lokalt dansk design,
0: jeg der holder ikke, men i du evigheder. Havde mig med designerstol.
1: Yes.
0: Og det, vi kan. Der får du ikke meget for. Hvad var det? 100?
1: Kun 108.000. Det er
0: fuldstændig gyldig. Nej, man skal jo se på det i levetiden og sådan noget. Det er lidt fros. Skal det da være?
1: Ja. Nå, vi kan jo ikke indrette offentlige bygninger med IKEA.
0: Der er klar, klapstole og sådan noget.
1: Nej. Det er godt.
0: Ved du hvad, det skal nok
1: vise sig. Der skulle være
0: også
1: 200.000.
0: At det viser sig, at det har været et snuptag.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, jo. Der er større ting i verden. Du lytter til Poul.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: er stadigvæk kommuner rundt om i landet, hvor der er for langt mellem de voksne i børnehaver og vuggestuer. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 8 af landets 98 kommuner forsømmer at leve op til loven om minimumsnormeringer. Og derfor vil børneminister Jacob Mark fra SF nu have Ankestyrelsen til at vurdere, om kommunerne bryder loven.
1: Nu er der gået 4 år, og så er der stadig kommuner, som ikke overholder loven. De har fået penge til at overholde loven. Der er nogle børn, der har brug for det. Man skal huske, det er en minimumsnormering. Det er jo ikke sådan en supernormering. Så bare det at bede om, at de holder minimumsnormeringen, det skal ske nu.
0: Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene, hverken i vuggestuer eller børnehaver, er Thisted. Her ligger formand for børne- og familieudvalget Kasper Søe Larsen fra Liberal Alliance, der er ikke søvnløs om natten over ministerens opsang.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på det her og på den her debat. Men der er jo noget prekært i, at han har en ministerkollega, som i sidste uge anerkender landdistrikternes udfordringer og kommer med 0,5 milliard til skolerne, og ugen efter, så har en minister fra samme parti travlt med at banke os oven i hovedet. Så det tager jeg helt stille og roligt.
0: De 5 mænd, der i går morges blev anholdt nær Fairford-flybasen i England, er alle britiske statsborgere, det fortæller det britiske antiterrorpoliti CTP. Mændene er alle i 20'erne og bor i London-området. De er mistænkt for at have forberedt et terrorangreb. Og basen, som mændene blev anholdt nær, bruges af amerikansk militær, blandt andet til bombetogter mod Iran. Forsvarets opgaver med helikopterredning til søs kan med fordel udliciteres til et privat firma. Det mener flere politiske partier. Og forslaget giver god mening, siger militæranalytiker på Københavns Universitet, Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Fordi forsvaret løber så hurtigt, som de gør, og fordi der er et politisk krav om, at man hurtigt opruster, så giver det god mening, at man kigger alle de steder hen, hvor forsvaret løser nogle opgaver, som andre potentielt kunne løse.
0: Og lige nu er det altså forsvaret, der står for søredningen, men forsvaret har så få flyveklare helikoptere, at man ikke lever op til kravene fra NATO. Og derfor er forsvarsminister Jeppe Bruus også positiv over for ideen om udlicitering.
4: Ja, jeg synes umiddelbart, at det lyder som en god idé i hvert fald at kigge ind i det. For mig handler det om, at vi fokuserer vores forsvars evne til at forsvare os alle sammen. Og der skal vi samarbejde meget, meget tættere med industrien.
0: Men man skal også nøje overveje, om det vil gøre Danmark mere sårbar i en krigssituation, siger militæranalytiker Alexander Høsberg Tetzlaff.
3: Det, der kan tale for, at man måske vil fastholde det på statslige hænder, det kan være, at det kan give noget ekstra fleksibilitet i særlige krisesituationer, at man kan flytte ressourcer til og fra et search and rescue område.
0: Mod vest risikerer du stadigvæk at blive lidt våd. Mod syd og øst er der til gengæld gode chancer. 15-20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd og senere nordvest og vest.
5: 15.03 P4-trafik. Stille og rolig eftermiddagstrafik indtil videre på vejene i trekantområdet. Til gengæld knas i togtrafikken. Her har vi en nedreven køreledning ved Sorø, og det påvirker togtrafikken mellem landsdelene. Der kører færre tog frem til kl. 20 i aften, er meldingen fra DSB. Og i øvrigt er der supplerende togbusser mellem Slagelse og Ringsted. Brug gerne rejseplanen, hvis du skal rejse mellem landsdelene i eftermiddag og i aften frem mod kl. 20.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Jamen, god eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen herinde for på P4 Trekanten, hvor du derude skal lytte til mig de næste 3 timer. Det er mig, der hedder Nora Kalstrup Andersen, og jeg har fornøjelsen med at holde jer ved selskab. Og i løbet af de her 3 timer, der skal vi måske, vil nogen nok sige, lidt tilbage i tiden. Fordi dengang jeg var yngre, og nok også ret mange andre var yngre og var på ferie, der sendte jeg altid et postkort hjem til mine klassekammerater og mine venner, og måske også et til bedsteforældrene. Og det gjorde dronning Margrethe, den anden altså også. Altså vores foranværende regent i 1952, og dengang der var hun 12 år gammel, og der sendte hun den til en kammerpige. Og det postkort, som hun sendte fra Sverige i 1952, det kommer altså på auktion i dag. Og det er her, du kommer ind i billedet, reporter Magnus Damborg. Ikke fordi jeg regner med, at du skal eje det her postkort, men fordi at du skal på sådan en... Jamen, skal vi ikke bare kalde det en postkortmission i dag?
2: Jo. Det kan vi godt kalde det, fordi det er jo netop en tredelt postkortmission, jeg skal på i dag, hvor det er alt sammen har noget med postkort at gøre. Jeg kan også godt lige afsløre, jeg står og kigger lige nu på rigtig, rigtig mange forskellige postkort, så det er jo allerede en god start.
1: Ja, det må man da sige, at det er. Altså, det er jo sådan, Magnus, som du selv er inde på, du skal finde 3 ting. Du skal i løbet af eftermiddagen finde et postkort, som er ældre end det her postkort, som dronningen sendte i 1952, hedder det. Så skal du finde en, der i år har modtaget et postkort. Og så skal du selv ud og forsøge at sende et postkort, fordi det er jeg jo lidt spændt på. Om man kan stadigvæk fra Danmark. Nu har Dave jo blandt andet overtaget osv. Men den vender vi nok tilbage på. Eller til, er du frisk og klar på den?
2: Jeg er super klar. Jeg glæder mig til at se, om jeg kan nå i mål med dem alle sammen. Jeg tænker, nogen af dem skal jeg nok lykkes med, men vi må se, om alle 3 lykkes.
1: Det finder vi ud af på et eller andet tidspunkt. Først så hører vi lige noget musik, og det fortsætter vi også med i løbet af eftermiddagen. Her får du Sæt det fri med Malte Ebert.

0: Sæt det fri hedder den her fra Malte Ebert. Og vi er jo i gang med noget, jeg synes er rimelig sjovt.
1: P4 på mission.
0: Og i dag, der er der jo hele tre ting, vi er på mission efter at finde, fordi et særligt postkort skrevet af dronning Margrethe i 1952 er kommet på auktion. Og det der med postkort, det er måske lidt en ting, der er ved at dø ud, talte vi også om lidt tidligere i dag. Så vi skal først og fremmest finde et postkort, der er fra før 1952, men vi skal også nå at finde en, der har modtaget et postkort i år, og så skal reporter Magnus Damborg altså selv have sendt et postkort afsted i løbet af eftermiddagen. Hvilken af de her tre ting er du egentlig startet med at kaste over, Magnus?
2: Jamen, jeg startede mig sådan set, jeg lagde ud med den, som jeg tænkte. Det her, det er nok sværest, hvis ikke jeg forbereder mig. Fordi det der med at sende et postkort, ja, det kan jeg nok godt lykkes med, hvis jeg finder ud af, hvor jeg skal gå hen og sådan noget. Men det postkort fra før 1952, det tænkte jeg, det er nok ikke noget, alle lige går og gemmer på. Så jeg har smuttet ind det sted hen, hvor de netop går og gemmer på dem. Det er her i Vejle Stadsarkiv. Og jeg allierede mig med dig, Uffe Barsballe Thyssen, der er afdelingsleder her. Og du har fundet en hel masse postkort frem til mig. Altså, prøv bare lige at starte med at beskrive, altså, hvad er det her for nogle postkort, og hvordan blev de ligesom brugt dengang?
3: Jamen, det her, det er jo, det er jo datidens enten notifikationer på Facebook eller alle mulige andre gode sociale medier. Postkort, hvor man jo inviterede på eftermiddagskaffe, eller hvor man skrev tillykke med fødselsdagen, eller hvor man inviterede til et eller andet, eller bare for at sige glædelig jul. Så det var funktionen.
2: Og jeg vil ikke trække spændingen for meget mere, fordi der er jo sådan et helt mappe her med forskellige postkort. Og hvis jeg kigger på den her, ja, så står der, at den er sendt den 23. december 1910. Ja. Og den er sendt mellem klokken 10 og 12 på dagen, står der simpelthen også. Ja. Så det er jo sådan set allerede et tjek i bogen der. Altså det her med postkort, og det her med at skulle bruge dem, hvordan var det, man brugte det dengang? Altså, jeg kan også se, der er noget med forretninger og alt muligt på.
3: Jamen, altså, brugen har igen været differentieret. Altså, grunden til, at vi får postkort, det er jo først og fremmest, fordi at posten lukker op for det i 1871 i Danmark. Og samtidig med, så udvikler fototeknikken, så kan man så sige. Og derfor der får vi jo så især fra 1890'erne og frem efter et boom i postkorten. Altså, og det er jo sådan set både til reklamer, eller til at billeder af sig selv, eller for at sige, nu har jeg været på Bornholm, eller jeg har været på Skamlingsbanken, eller Himmelbjerget og så videre. Sådan. Så det er måden, man begynder at kommunikere på, og skriftligheden bliver også mere og mere udbredt, kan man så sige.
2: Og hvis vi så lige kigger på det her, nu prøver jeg lige at se, om jeg kan læse det. Det er jo lidt både det der med håndskrift, og så jo et gamle ord, det er måske ikke mit speciale, men her er det så, kære fru Petersen, modtag mine bedste, ønsker. Ønsker til fødselsdagen, ja, samt mange venlige hilsner til
3: dem og deres
2: datter fra deres
3: Atalie Sik. Og det er fra 1914.
2: Og det er fra 1914, det her. Ja. Det er meget gammelt, men det er et ganske fint motiv faktisk af nogle af bygningerne her i Vejle. Et sidste spørgsmål, ja. Uffe. Det ville jo være smukt, hvis jeg kunne slå to fluer med et smæk allerede nu her, og ligesom være rigtig godt i gang med missionen. Har du modtaget et postkort i år?
3: Jeg har ikke modtaget noget postkort, og jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg har modtaget postkort. Så den kan jeg ikke hjælpe dig med.
2: Det var ærgerligt.
0: Det var lidt ærgerligt, Magnus. Det var altså en meget god start, ikke, at få vinket den første af, men det lyder også til, at det måske kan blive lidt besværligt her til eftermiddag, men du er i gang, og du er ret god til at læse postkort op fra 1914, Magnus.
2: Det synes jeg, jo, tak. Jeg var selv stolt over det her, og jeg kunne læse håndskriften, vil jeg sige.
0: Det er godt. Men jeg vil ikke holde på dig mere, Magnus, fordi du skal jo nå at finde en, der har fået et postkort i år, som en del af missionen. Du skal også nå at sende postkort og alt muligt. Så ud i verden med dig, og så hører vi lidt musik imens. Den her, den hedder Waterfalls.

0: Waterfalls hedder den her fra TLC. Klokken den er blevet 19 minutter over 3, og så skal vi lige have en dugfrisk opdatering ud fra trafikken og dig, Line Porse.
1: Det skal vi nemlig. Lad os tage den på asfalten først. Den er hurtigt klaret. Vi har ganske almindelig eftermiddagstrafik ud på vejene. Til gengæld togtrafikken. En nedreven køreledning ved Sorø påvirker togtrafikken mellem landsdelen, og først klokken 20 forventes normal togtrafik. Aktuelt betyder det en hel del forsinket Intercity og Intercity Lyntog. For eksempel både Intercity Lyntogene fra Fredericia, som skulle være kørt henholdsvis til Aalborg Lufthavn klokken 15.38, også til Sønderborg klokken 15.41. Begge de to tog er 35-40 minutter forsinket. Og det er altså kun et par eksempler, så brug gerne rejseplanen, hvis du skal med toget lige nu eller i løbet af eftermiddagen. Den nedrevne køreledning påvirker rigtig mange afgange. Og øvrigt til at supplere, er der indsat togbusser mellem Slagelse og Ringsted, men generelt, som sagt, skal du være forberedt på, at det tager længere tid at rejse denne eftermiddag frem til ved 20-tiden.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide sej!
6: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken den er 3:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I dag er de mest opdaterede tal for, hvor mange voksne i forhold til børn, der er i vuggestuer og børnehaver kommet. Normeringer, som det hedder her, det er jo et udtryk for, hvor mange ressourcer, der bliver

0: brugt i institutionerne. Men måske skal fokus væk fra normeringer, og så hen på kvaliteten af det arbejde, som pædagoger og medhjælpere så laver, det siger lederen af institutionen Kildedalen i Give, Maj-Britt Emborg Christensen.
1: Nogle gange kan jeg godt synes, at den offentlige debat bliver sådan, at det lyder som om, at man kan sende hvem som helst ind. Bare der er en voksen, så tæller det op i kvaliteten. Det er altså ikke sådan, det er. Det betyder noget, hvem det er, der kommer og passer vores børn.
0: For hende der handler det mere om at få ansat de rigtige folk, at holde sygefraværet nede, og så sørge for, at medarbejderne har det godt.
1: Hvis der er en god trivsel, så holder institutionens personale også til, at der nogle gange er dyk i normeringen, hvor de brede skuldre så må bære noget mere, for at man så ved, at vi skal nok komme op i forhold til det igen.
0: Hun er godt klar over, at hun har en upopulær holdning i institutionsverdenen, men hun kan altså godt klare sig med normeringen.
1: Det er noget med sådan at holde den gode stemning i kog hele tiden, og det er rigtig svært. Og det skal jeg også nok løbe ind i en periode. Det har jeg været ind i en periode, hvor det også var svært. Lige nu er vi i en god periode, og så må jeg sige, så er normeringen faktisk forsvarlig.
0: Du kan læse mere om dagens normeringstal på dr.dk. Der er ingen, der ved, hvor tit der bliver kaldt tolke ind til forældresamtale, uden at forældrene så rent faktisk kommer i Hedensted Kommune. Og det betyder, at der måske unødigt bliver brugt nogle penge i en tid, hvor hver 5 øre skal vendes, lyder det for Danmarksdemokraterne. Derfor vil partiets anden viceborgmester, Rune Mikkelsen, gerne have et overblik.
2: Jeg har spurgt forvaltningen angående tallene, og de bliver ikke registreret nu her, hvem der udbliver for møderne. Og det er egentlig ikke på grund af, at jeg ikke vil have, at man skal have tolk, men jeg vil gerne have fokus på, om der ikke går unødvendige penge til.
0: Når forældre, der ikke taler dansk, skal snakke med skole eller børnehave, ja, så bliver der booket en tolk. Men hvis forældrene så ikke melder afbud, ja, så dukker tolken op uden grund, og så bliver der altså brugt unødige penge, siger Rune Mikkelsen.
2: Vi skal finde alle begge er små, og vi skal se, om vi kan spare nogle steder. Og det er jo klart, at jeg ønsker ikke at spare på borgerne, men hvis det er penge ud i en blå luft, så ønsker jeg at fokus på det, også selvom det kun er for eksempel 80.000 kroner.
0: Og så vil han også godt have indført en sms-ordning, som ved lægen eller tandlægen, der husker forældrene på, at de altså skal til et møde.
2: Jeg tror nødvendigvis ikke, at forældrene de udbliver, bare fordi at de er ligeglade, men der er jo nogen, der har en travl hverdag og måske glemmer det, og det er lidt ligesom en tandlæge, så får de en reminder.
0: Ifølge Rune Mikkelsen, så blev der sidste år brugt ca. 270.000 kroner på tolke til forældresamtaler i Hedensted Kommune. Her til eftermiddag bliver det skyet. Måske kan der komme en lille smule regn. Temperaturen den kommer op og ligger et sted mellem 15 og 19 graders varme. Vinden er svag til jævn omkring syd, og i løbet af eftermiddagen drejer den om i nordvest.
3: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: That's So True hedder den her fra Gracie Abrams.
1: P4 på mission,
0: og det er i dag min kollega Magnus Damborg, som er på postkortmission, fordi at der i dag kommer et postkort på auktion, som dronning Margrethe skrev i 1952. Og derfor, Magnus, så var din mission jo i dag, at du løbet af eftermiddagen skulle finde et postkort, som er ældre end postkortet fra 1952. Det er gået meget godt, den løste du lidt tidligere. Du læste op fra et postkort fra 1914, mener jeg.
2: Ja,
0: er det ikke sådan, det var?
2: Det passer meget godt. Det var fra 1914, så det vil sige, det er jo noget før.
0: Der er et flueben, men du har jo lige to skridt tilbage af den her mission, fordi du skal også finde en, som jo har modtaget et postkort, og så skal du selv sende et postkort. Hvad er det næste, du tager fat i?
2: Jamen, jeg tænkte, det der med at finde nogen, der har modtaget postkort, det kunne jeg sådan lidt gøre lidt løbende. Så det, jeg egentlig er i gang med, det er at finde et postkort, jeg kan sende. Og det er sådan set sværere, end jeg lige havde troet, vil jeg sige. Altså, først og fremmest, så skal man jo have et postkort, før man kan sende det. Og det finder jeg ikke bare lige så nemt, som jeg troede. Jeg har været nede i boghandlen, nede i Vejle, lige sådan tænkt, der må være et postkort. Der var en masse, du ved, sådan fødselsdagskort eller lejlighedskort og sådan nogle ting, men ikke sådan et rigtigt postkort, som med sådan motiv foran og du ved. Så smuttede jeg ned i økolariet. Jeg tænkte, der må være nogle turister, så der er der sikkert også nogle postkort. Det havde de altså heller ikke. Og hende, der i øvrigt stod bag disken, havde ikke sendt et postkort i over 8 år. Eller modtaget heller for den sags skyld. Så der var heller ikke nogen krydser at sætte. Så nu er jeg på vej ned til en anden sådan, jeg ved ikke, om man kan sige turistattraktion. Jeg er i hvert fald på vej ned til Vejle Kunstmuseum, som lukker inden forfærdelig længe. Så der skal jeg nu ned og lige lure, om ikke der kunne være et postkort, der ligger og venter på mig. For ellers så bliver det lidt svært at komme videre.
0: Ja, det lyder som om, at bare det at få fat i et postkort i sig selv skal være en udfordring. Ja,
2: det kunne have været missionen for hele eftermiddagen.
0: Jamen, Magnus, skynd dig ned og se, om du kan finde det, fordi vi skal have dig til at sende det postkort. Det vil jeg simpelthen. Og så skal vi også finde en, der har modtaget et postkort. Magnus, god fornøjelse. Vi tales ved jo hele tiden i løbet af eftermiddagen. Hele tiden, simpelthen. Her er der lidt musik også, mens Magnus han er ude at finde et fysisk postkort. Den her, den hedder Three Nights og er lavet

0: Rimelig fed guitar solo her til sidst på Milles nye nummer, der hedder Gør Noget. Så skal vi tilbage til det her.
1: P4 på mission.
0: Og vi skal også tilbage til min gode kollega Magnus Stamborg, som skulle ned på Kunstmuseum. Var det ikke sådan, Magnus?
2: Jo, det skulle
0: jeg. Og se, om der var et postkort. Er du kommet, er du kommet derned?
2: Ja, det er jeg.
0: Sådan.
2: Og jeg er jo, som den gode journalist, jeg er, så undersøger jeg jo lige, har de stadig åben?
0: Ja.
2: Og tænker, nå okay, de lukker først klokken. Præcis, de lukker først klokken 17. Jamen, det er perfekt.
0: Ja.
2: Så kommer der ned. Så ser jeg, de har så slet ikke åbent om mandagen. Det er tirsdag og alle de andre dage, de lukker klokken 17. Så der var heller ikke noget bid der. Så nu er jeg på vej over til Musikhuset, som ligger lige ved siden af. Og håber på, at de måske har et postkort til mig. Men det er lidt, som om, at den her mission bliver sværere, end jeg lige havde forestillet mig. Altså, at det at finde postkortet skulle være udfordringen. Jeg havde jo lidt luret på, at det måske var svært at sende det. Men det håber jeg i hvert fald ikke, det bliver nu.
0: Jamen, det lyder... Jeg havde måske heller ikke regnet med, da vi startede lidt tidligere. Det var det, der skulle blive problemet, Magnus. Men jeg kan jo lige prøve at spørge lytterne derude. Fordi Magnus kunne godt bruge lidt hjælp til at finde et sted, hvor han kan købe et postkort.
2: Meget gerne.
0: Jeg kan jo se, at der er kommet en sms, mens vi står her. Kunstmuseet er lukket om mandagen. Det kunne jeg jo sådan set godt have fortalt dig, hvis jeg lige har tjekket indbanken. Det har jeg så gjort nu. Men prøv, bog og idé, skriver Lisbeth.
2: Ja, rigtig godt bud. Det var faktisk også det allerførste, jeg tænkte. Og det var, jeg gik netop ind i bog og idé. Og der har de, du ved, sådan et anledningskort, eller tillykke med din 30-års fødselsdag, eller 70-års fødselsdag. Men det er ikke sådan helt det, jeg på udkig efter. Det er mere sådan, du ved, sådan et klassisk postkort. Og det påstod hende venlige dame bag kassen, at det havde de altså ikke.
0: Nej.
2: Så derfor er jeg på udkig andre steder.
0: Godt så, Magnus. Jeg spørger alligevel lige lytteren noget. Ved du, hvor man kan købe et fysisk postkort i Vejle? Ikke på
2: ID. Hente. Nogle gange er det jo også gratis.
0: Hente,
2: altså, det kan være, man lige kan snuppe et.
0: Skriv det i en sms til mig, så kan jeg fortælle det videre til Magnus. Og det gør du ved at starte din sms med et tretal, et K og sende den afsted til 1212. Altså, hvor kan Magnus finde et fysisk postkort henne? Her får du Maroon 5.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Den her, den hedder Beautiful Things, og det er Benson Boone, der har lavet den. Klokken, den er blevet 4:09, og det betyder, at vi lige skal ud til Line Porse og høre om, hvordan trafikken den ser ud ude i vores område.
1: Den ser ud, som den plejer, og hvordan er det så? Jo, det er for eksempel ind og ud af Vejle på Fredericiavej, der har vi noget tæt eftermiddagstrafik, og det har vi også flere steder i Kolding, blandt andet nede omkring havnen. Men det er altså ikke mere, end det plejer at være her kort før klokken 16. Det, der til gengæld er anderledes, end det plejer at være, det er togtrafikken. Her har vi fortsat en nedreven køreledning ved Sorø, og det påvirker og forsinker altså i høj grad togtrafik mellem landsdelene. Så skal du med toget den eftermiddag eller først på aftenen, så brug gerne rejseplanen. Det er først omkring kl. 20, at DSB igen forventer normal togtrafik.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så skal vi lige lynhurtigt tilbage til missionen af dig, Magnus Damborg, fordi jeg spurgte jo lige sms'en. Alle jer derude, der lytter med, fordi du kunne ikke finde et postkort. Så tænker du har brug for lidt hjælp.
4: Ja, jeg er hjælpeløs lige pt.
0: Godt. Jeg har fået nogle sms'er, så kan du... Jeg laver sådan en lille slikbutik, så kan du selv vælge, hvad du prøver at gå efter af de her tips, fordi at de er alle sammen gode. Der er en her, der skriver turistinformationen.
4: Ja, så, oplagt sted.
0: Oplagt sted, der tænker jeg også, der kunne være noget. Så er der Kraftens Bekæmpelses Genbrug på Nørretorv, er der også nogen, der skriver.
4: Ja, selvfølgelig.
0: Og den sidste, det er Natasha, der skriver, måske man stadig kan få gratis postkort i biografen.
4: Okay, ja, selvfølgelig. Nede ved biografen, ved du hvad? Jeg tror i hvert fald, hvad lige sådan min vejlekendskab, så er jeg tættest på biografen. Så jeg tror, at det er der, jeg lige hurtigt lige stikker hovedet ind og ser, om ikke der kunne være et postkort til mig.
0: Godt. Jamen, god tur. Så kan du tage dine hørebøffer på, Magnus, og høre Nick & Jay med KBH imens.
4: Ja, det glæder mig til.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

KBH fik du her fra Nick & Jay. Lige om lidt så er Michael Olesen klar med en radioavis, som handler om, at flere partier nu vil have undersøgt, om regeringens såkaldte svinestop er lovligt eller ej. Alt det efter YouTube her med I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovligt. Det mener flere partier efter to juridiske eksperter har vurderet, at forbuddet, som regeringen præsenterede i sidste uge, formentlig ikke er lovligt. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti vil de allerede nu have sat gang i en uvildig undersøgelse. Og det samme vil Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
1: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
0: I Informationer og Berlingske vurderer to juraeksperter, at der ikke er lovhjelmen til det forbud, regeringen vil lave. Det er der kun, hvis det stemmes igennem som lov i Folketinget, siger Rasmus Grønved Nielsen, juraprofessor på Københavns Universitet.
2: Efter min opfattelse, så er det forholdsvis klart. Man kan i hvert fald sige, hvis der er den mindste tvivl, hvorfor så udsætte sig selv for den risiko, at man kan blive underkendt, hvis man i øvrigt har flertal for den beslutning, man har tænkt sig at gennemføre.
0: Selv er minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, ikke i tvivl. Han ser intet behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
0: Det midlertidige svinestop var i 12 måneder, indtil regeringen i den såkaldte svinefirepart når frem til, hvordan den vil sikre bedre dyrevelfærd og mindre eksport af levende svin. De fem mænd, der i går blev anholdt nær Fairford-flybasen i det vestlige England, mistænkt for terrorplaner, er alle britiske statsborgere. Det fortæller antiterrorpolitiet CPT ifølge BBC. Og ifølge politiet, der kørte mændene i tre hvide varevogne, som de havde mistanke om, indeholdt sprængstoffer. Og der er stadigvæk gang i en omfattende politiaktion ved basen, der også bruges af det amerikanske forsvar. Og Frederik Barsø, du er journalist i Storbritannien og er lige nu ved basen. Hvad ved vi om de fem mænd, der er anholdt i sagen?
4: Jamen det vi ved, det er, at det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er fem mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborger, og to på 23, og to på 24, og en på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
0: Og så fik jeg jo fortalt, at der stadig er gang i en stor politiaktion. Hvad sker der lige nu omkring flybasen?
4: Det er der i den grad. Nu har jeg været herude i et par timer ved Fairford, som altså er det tætteste, man kommer på Welford, hvor de her mænd de blev arresteret. Så altså, nu står jeg lige ved siden af basen og ved siden af den her politiafspæring, hvor det altså er mig og en del andre journalister og så politi. Og der har været lidt længere ned ad vejen også, hvor der er blevet sat sådan en mobil politienhed op og ligesom fortalt, det er noget, de har gjort i dag. Så det er sådan en meget speciel situation i en meget, meget idyllisk lille landsby, hvor der bliver patruljeret hele dagen.
0: Lød altså her fra journalist i Storbritannien, Frederik Barsø. Og USA's luftvåben har blandt andet brugt den her base til angreb på Iran, men Iran afviser at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Rundt om i 8 af landets 98 kommuner er der børnehavebørn, der ikke får den voksenkontakt, som loven giver dem ret til. Der er nemlig ikke én voksen til at passe på 6 børn, sådan som reglerne om minimumsnormeringer kræver. De 8 kommuner er godt nok en forbedring fra 14 forrige år, men det er alligevel ikke godt nok, mener Anne Dahl Ting, forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
5: Det er stadig 8 for mange, og 8 kommuner dækker jo over rigtig mange børn, som hver dag møder op i de dagtilbud, der ikke har den normering, de skal.
0: For de alleryngste vuggestuebørn er kommunerne lidt bedre med, viser tallene fra Danmarks Statistik. Her er det kun 5, der stadig ikke lever op til minimumsnormeringerne om 3 børn for hver voksen. Og en af de kommuner, der ikke lever op til kravene i hverken børnehaver eller vuggestuer, er Thisted. Men det er der faktisk flere gode forklaringer på, siger Kasper Sø Larsen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.
6: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner, og mange af dem de er også med relativt få børn. Der er jo også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
0: Der er gode chancer for sol i den østlige del af landet. I Jylland er der flere skyer og lidt regndryp af og til. Mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind, der kommer fra syd.
7: 16.05 P4 Trafik, som kan fortælle, at eftermiddagstrafikken i Trekantområdet forløber ganske stille og roligt. Vi ser de sædvanlige trængsler, blandt andet ud og ind af Vejleby og ned omkring Koldinghavn, og også motorvejsnettet er godt fyldt op, men ingen steder har vi uheld eller tabt gods. P4. Du

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og jeg hedder Nora Kallestrup Andersen, og jeg har fået fornøjelsen af at stå og underholde jer forhåbentlig bare en lille bitte smule her i P4 Trekanten. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med, fordi at vi jo er på mission, som vi jo så tit er her om eftermiddagen. Og i dag der er det min kollega Magnus Damborg, der er på mission, fordi at der er et postkort, som dronning Margrethe har skrevet i 1952, der kommer på auktion i dag. Og derfor så har han jo sendt ham ud på en postkortmission, som vi kalder den i dag, hvor han skulle... Ja. Du skulle finde en, der i løbet af eftermiddagen... eller du skulle finde postkort, der er ældre end det her dronning Margrethes postkort fra 52.
2: Tjek ved den.
1: Den er nemlig tjekket af, det er godt. Og så skulle du finde en, der har sendt et postkort... eller en, der har modtaget et postkort, undskyld. Og så skulle du nemlig selv sende et postkort. Og det var ligesom der, vi slap sidst, Magnus. Ja. Fordi det viste sig at være en ret stor udfordring at finde sådan en fysisk postkort. Ja. Er det lykkedes? Jeg er lidt spændt på at høre det.
2: Det er lykkedes. Eller i hvert fald sådan halvt. Fordi jeg havde lidt sådan en forestilling, at du ved, sådan et flot postkort med bølgen på, eller møllen i Vejle, eller et eller andet sådan fra trekantområdet. Det jeg endte med, som jeg synes tæller, det er sådan lidt noget reklame for et hotel. Men vigtigst af alt, så når jeg vender det om, så har den der linje, hvor jeg kan, du ved, man kan skrive sin besked, og i den anden side, så er der altså plads, der er sat af til, at man kan putte frimærke på, og der er nogle linjer, hvor du kan skrive adresse på, så det er tiltænkt som postkort.
1: Okay, jamen godt, det godtager vi, fordi vi har også lidt ved at have lidt travlt nu, Magnus. Du mangler stadig 2 ud af 3. Du skal ud og finde en, der har modtaget et postkort i år, så skal du selv have sendt det her postkort. Alt det vender vi tilbage til her i løbet af eftermiddagen. God fornøjelse, Magnus. Vi taler tilvæsen rimelig meget her det næste times tid. Vi skal også have musik her i eftermiddagsradioen. Den her, den hedder Self Aware, og den er fra Temper City.

0: Temper City Self-Aware.
1: P4 på mission.
0: Og det er min kollega Magnus Damborg, der er på postkortmission. Han har tjekket den første af tre sådan lille små udfordringer, jeg har givet ham af her i eftermiddag. Han har nemlig fundet et postkort, der er ældre end det fra 1952. Så de næste to ting, han skal have krydset af på den, ja, man kan vist godt kalde det en bingo-plade på en eller anden måde, det er, at han skal finde en, som har modtaget et postkort i år, og så skal han selv sende et postkort. Og sidst jeg snakkede med Magnus, der havde han endelig, efter lidt udfordringer, fundet et postkort, han kunne sende afsted. Magnus, det betyder, at du får lidt travlt, så hvordan bærer du dig ad nu?
2: Jamen, jeg tænkte, det giver jo ikke rigtig mening at sende et postkort, uden lige at få skrevet lidt på det. Så jeg måtte lige ind et sted og lige låne en kuglepen, og det blev her i Venoble, sådan en vinbutik i Vejle. Og så tænkte jeg, jeg prøver også lige at høre ad Kasper Andersen. Det er dig, der står her i butikken. Jeg leder efter nogen, der også har modtaget et postkort i år. Er jeg så heldig, at du har modtaget et postkort inden for det sidste år?
3: Nej. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg har modtaget et postkort.
2: Det er jo meget ærgerligt for mig. Altså det, ja. men Kasper, jeg nåede jo lige også lige at, du ved, stikke hovedet ind før. Og jeg ved, at du kan huske, hvornår du sidst sendte et postkort. Prøv at fortælle mig om det.
3: Ja, jeg har sendt et postkort for 10 år siden, da jeg boede på Hawaii. Og det var for at få stemplet. Det var ikke, fordi der var noget praktisk i det eller noget, fordi jeg kunne have sendt en mail, en sms, alt muligt andet. Men for at få stemplet, så sendte jeg et postkort for 10 år siden.
2: Hvad sendte du det så til dig selv?
3: Jeg sendte det til min mor.
2: Okay.
3: Som enebarn, så skulle hun have et eller andet. Så hun fik et postkort fra sin søn for 10 år siden.
2: Og hvorfor tror du, at du ligesom ikke sender postkort? Altså sådan, jeg går ud fra, at du rejser trods alt af til.
3: Det er hurtigere at bare sende en mail, sende en sms, en Snapchat. Der er 50 andre muligheder, hvor det kommer i sekundet. Og så kan de få et øjebliksbillede, i stedet for, tit ofte, så kommer man også før hjem, end det postkort, du har sendt. Så det er bare lidt hurtigere det andet.
2: Ja, jamen, så må jeg lede videre. Det blev ikke Kasper fra Vinople, men nu har jeg lige en kuglepen, så jeg kan lige få skrevet lidt ned, sådan så jeg trods alt kan få sendt det her postkort.
0: Har du egentlig fundet ud af, hvem der skal have dit postkort, Magnus?
2: Nej, det er jo et godt spørgsmål. Jeg skal også til at finde ud af en adresse og sådan nogle ting.
0: Der er mange
2: ting,
0: jeg sender det
2: til dig, så har du vel modtaget et postkort eller?
0: Ja, det synes jeg, fordi hvis jeg modtager det her inden klokken 6, hvor vi er færdige med at sende sammen, så tror jeg virkelig, det var hurtigt. Det var vist mere i 1914, så vidt jeg kunne forstå. Der blev du sendt lidt mere altså sådan,
2: der var det,
0: i tids
2: der kunne horisont. Det godt komme frem samme dag, ja.
0: Godt nok, Magnus. Jeg vender tilbage til dig. Du skal jo ud og finde en, der har modtaget postkort. Det var bare sværere end som så. Held og lykke med det.
2: Jo, tak.

0: George Michael, Freedom 90 fik du her. Klokken den er 19 minutter over 4, og imens min kollega Magnus Damborg render rundt for at finde en, som har modtaget et postkort i år, så skal vi lige høre fra dig, Line Porse.
1: P4-trafik generelt, så synes jeg, at vi har fornuftig afvikling af mandags eftermiddagstrafikken, men dog ikke nu uden et enkelt lille uheld. Oprydningsarbejde i gang på E45 sydgående, det ved Horsens mod Vejle, mere præcis mellem 56A Horsens C og 56B Horsens C. Højrespor spærret.
2: P4. P4-trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Empire of the Sun, Walking on a Dream. Klokken den er 4 minutter i regionale nyheder, har jeg lyst til at sige. Og så har vi jo talt en del om postkort her til eftermiddag. Og det har vi jo, fordi at dronning Margrethe jo skrev et postkort som 12-årig i 1952. Det kommer på auktion. Det er Brun Rasmussen, der har skrevet det i en pressemeddelelse. Så har man lyst til at eje det her postkort, så kunne man jo gå ind på deres hjemmeside. Det her postkort, det blev sendt fra Sverige, det har jeg nævnt nogle gange. Og det var mere specifikt til en, der hed Ella Sørensen, som var kammerpige hos hendes mor, dronning Ingrid. I det her kort, der beskriver den dengang unge prinsesse blandt andet, at kongefamilien har besøgt en hytte, hvor de fik kaffe og vafler med multebær. Så det er altså et personligt postkort, man kan eje, hvis man skulle det. Det er vurderet til omkring 4.000 kroner, så du skal måske også lige finde en mønt eller to frem for at få råd til det her postkort. Men man kan altså gå ind og følge den her auktion, som starter i dag inde på Brun Rasmussens hjemmeside. Det næste, vi skal have, det er en omgang regionale nyheder, og dem står min kollega Thomas Gammeltoft Pedersen for efter den her After All med Savers.

0: Nu skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 4:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De såkaldte normeringer i børnehaver og vuggestuer fylder rigtig meget i debatten. Normeringer er udtryk for, hvor mange voksne der er i forhold til børn i institutionen, og der er et minimum for, hvor mange der så skal være. I dag der er de seneste tal fra Danmarks Statistik så kommet, og her kan du se, om kommunen så lever op til det. Lotte Brendal har hentet sit barn i børnehuset Valhalla i Vinding her til eftermiddag, og for hende der er de her normeringer vigtige.
3: Jeg tænker meget over det, og jeg reagerer også på det, hvis at de i perioder ikke kan leve op til det, i hvert fald spørger ind til, hvordan de så forholder sig til det. Så det er noget, der fylder meget.
2: For det går ud over børnene, hvis ikke der er voksne nok, mener hun.
3: Hvis minimumsnormeringerne de ikke bliver overholdt, så bliver det svært at kunne tilgodese alle børn. Og de gør det så godt, som de kan. Det skal de virkelig have, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Men de har også kun de ressourcer, de har. Og særligt med de små børn, synes jeg, med vuggestuebørnene, der er det nok ekstra vigtigt, hvor de ikke er så selvhjælpende og selvstændige endnu.

0: Regeringen siger, at der som minimum skal være en voksen til tre børn i vuggestue og en voksen til seks børn i børnehave. Men for Lotte Bregendahl, ja, så handler det også om deres eventuelle uddannelse.
1: Vi har virkelig gode erfaringer med pædagogmedhjælpere, som er ufaglærte. Og ofte er det også dem, der har sådan, synes jeg, energien og overskud til faktisk at lege og komme ned på et godt plan. Men der er stadig noget sådan, pædagogisk læring, som jeg tænker er rigtig vigtigt at have. Så det synes jeg også er en vigtig ting.
0: I trekantområdet, der lever alle kommuner op til minimumsnormeringerne. Der skal tages et større hensyn til gravide i Region Syddanmark, der kommer til sygehuset for at føde, men som endnu ikke er helt klar til at sætte fødslen i gang. Det siger næstformand i Region Syddanmark, Socialdemokraten Mette Witt Hagensen.
2: Hvad gør man så lige? Sidder man i et venteværelse et sted, eller kan man indrette et rum, hvor det måske er lidt mere hyggeligt og lidt mere afslappende, så man kan sidde der, i stedet for at skal ligge på landevejen og køre hjem igen, for så at vende tilbage til fødeafdelingen.
0: Så der skal laves et særligt venterum for graviden, og det skal udrulles til alle regionens fødeafdelinger. Men præcis hvor mange ressourcer, som jordemødrene så skal bruge på de her ventende kvinder, og om det skal tages for arbejde på fødegangen, ja, det har regionen ikke lagt sig fast på.
2: Det bliver jo ikke et sted, hvor der er opvartning. Det bliver et sted, hvor man netop kan sidde og vente, og om det så skal være med egentlig tilsyn af en jordemor, det må vi se ude på de enkelte afdelinger, hvad der giver mening der.
0: Pengene til de her kommende venterum for gravide kvinder, de bliver afsat, når regionen senere i dag stemmer ja til andenbehandlingen af næste års budget for Region Syddanmark. Og så er det vejret i aften og nat. Det bliver skyet, det bliver mest tørt. Temperaturen den falder og kommer ned et sted mellem 9 og 14 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest, men efterhånden så drejer den om til nordøst.
3: Det er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Just come and get it. Can I get it right now? Adele. Klokken den er 24 minutter i 5, og vi skal lige en tur ud i trafikken.
1: P4-trafik er endnu en opdatering fra E45 sydgående ved Horsens mod Vejle. Her har vi nemlig stadig oprydning og højre spor spærret. Det er mellem 56A Horsens C og 56B Horsens C. Og på grund af det i forvejen igangværende vejarbejde på strækning, så er der altså hurtigt opstået kø ved Horsens i sydgående retning. Køen starter omkring 55 Horsens Nord.
2: P4-trafik
3: med dig hele vejen.
0: Og så skal vi tilbage til det her, vi lige
2: P4 på mission.
0: Er i gang med at lave her til eftermiddag. Og det er fordi, at jeg har sendt min reporter Magnus Damborg på postkortmission her til eftermiddag. Der viser sig en større udfordring, end vi lige troede. Fordi sidst jeg talte med dig, Magnus, der havde du endelig fundet et postkort. Ja. Så tænker jeg, det oplagt er at få det skrevet. Har du fået gjort det?
4: Det har gjort, jeg har lige skrevet en lille venlig hilsen, og så lige datoen og mit navn, sådan så at jeg tænkte, det kunne være sjovt at se, hvor lang tid det så er, hvor lang tid det er undervejs, fordi så sendte det til redaktionen.
0: Okay,
4: det kommer jeg til.
0: Jamen, jeg skulle lige til at spørge dig, hvem du har sendt den til, men så kan det jo være, at jeg selv kan få lov til at læse det alt efter, ja, hvornår det dukker op. Men hvad så? Altså, putter man det så stadig ind i den gamle røde postkasse, som jeg tænker, de fleste kender, eller hvad gør man nu?
4: Det er sjovt, du spørger, fordi jeg skulle forbi sådan en daveshop, og det måtte jeg lige søge på Google, hvor var det, så fandt jeg sådan en. Og de var også selv en lille smule i tvivl om, du ved, hvad er det egentlig, man gør, når man skal sende et brev, for det er altså ikke særlig mange, der kommer og skal sende sådan nogle postkort her, kan jeg godt afsløre. Det havde de ikke lige prøvet før, dem der stod bag kassen. Så de er også nye til det. Der er altså ikke mange, der får sendt de her postkort, men nu vil jeg lige gøre det. Der er nemlig en rød postkasse herinde. Jeg går lige tilbage, så jeg gik lidt ud, så jeg ikke forstyrrede i butikken. Og så åbner jeg den her postkasse. Den er sådan lidt mere firkantet, end man kender dem. Men det er...
0: Altså, det er en postkasse. Ikke et postnet, har jeg lyst til at sige. Som nej, man ser i pakkeshoppen.
4: Det er en ganske rigtig rød postkasse. Mere firkantet, mere kasset, end du måske kender dine postkasser, som stod ude ved vejen, da du var yngre, hvor den sådan buede på toppen. Det er bare en kasse. Men det er en postkasse, og nu er den puttet i, og så håber vi på, at den når frem. Nu er jeg i hvert fald klaret del 2 af missionen også.
0: Jamen, det er jo nemlig det. Nu mangler du kun den sidste. Det er, at du skal finde en, der i år har modtaget et postkort. Det vender vi tilbage til, Magnus. Godt gået. Vi hører lidt musik, og så skal vi jo snakke sammen igen lige om lidt. Kom,

0: Picture of You, og det er Boyzone, der har lavet den, og så skal vi tilbage til
1: P4 på mission.
0: Det skal vi, og Magnus, det er dig, der er på postkortmission her til eftermiddag. Du har ligesom blevet stillet tre udfordringer. Den ene, det var, at du skulle finde et postkort, der var ældre end et postkort fra 1952, som den daværende dronning Margrethe skrev dengang. Hun var 12 år gammel. Så er der...
2: Tjek ved den.
0: Ja, tak.
2: Godt gået.
0: Så skulle du selv sende et postkort. Det var en udfordring både at finde postkort og finde ud af, hvordan man får det sendt. Og hvordan er det gået med det?
2: Tjek ved den. Det er også lykkedes nu.
0: Ja, og det betyder, at du kun har en lille mini-mission tilbage, hvis man kan sige det sådan. Du skal finde en, der i år, i løbet af kalenderåret 2026, har modtaget et postkort.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan går det?
2: Det er lidt sværere, vil jeg sige. Jeg har sådan, du ved, i starten så tænkte jeg, det skal jeg nok finde, så du ved, jeg smalltalker bare lige med folk, når jeg sådan møder dem alligevel. Nu har jeg begyndt på det, som jeg kalder maskingeværmetoden, hvor jeg bare sådan går rundt i gågaden og spørger alle. Sådan lidt ligesom sådan en facer. Og der er stadigvæk ikke nogen, der har modtaget et postkort i år. Altså det tætteste på, det var sådan omkring 2 år siden. Hun var lidt i tvivl om sådan præcis, om det var lidt mere eller lidt under 2 år, men i hvert fald ikke i år.
0: Ja, det er jo tæt på at være godt nok, men det er jo ikke nok til, at vi kan godtage det. Altså, har det overrasket dig, Magnus, hvor svær den her postkortmission har været?
2: Ja, det vil jeg sige, det har det lidt. Også fordi, altså sådan, jeg ved jo godt, jeg ikke sender postkort, men jeg er også i den yngre halvdel af voksenbefolkningen, så jeg tænkte, nå jo, men det kunne være, at dem, der måske var på min forældres alder, eller min bedsteforældres alder, at de stadigvæk sendte postkort. Og det kan også godt være, at de gør det, men ikke dem, jeg har mødt i Vejle i dag. Det vil jeg sige. Jeg ved til gengæld, at du har jo sendt et postkort for ganske nylig.
0: Ja, jeg har faktisk sendt 3 postkort for ganske nylig. Det er også derfor, jeg er lidt overrasket. Det gør man ikke længere. Det var så før det var lang tid. Jeg har været en tur i Asien i sommerferien, og fik da lige sendt dem afsted til nogle bedsteforældre herhjemme og til en kammerat i København.
2: Ja, men det er så god stil.
0: Ja, men det,
2: du
0: det
2: har ikke modtaget
0: stil. Nej, jeg har ikke modtaget nogen. Jeg ved ikke. Jeg synes også, de skal sende tilbage. Kan vi ikke lige få den kultur i gang igen, at vi skal få sendt nogle postkort? Magnus, du har stadig mere tid her i løbet af eftermiddagen til at finde... Hov, nu hører vi musik.
2: Hører
0: vi hører lige musik fra Rosa. Den her, den hedder Min Venner. Så kommer vi tilbage til Magnus igen.

0: Min ven fik vi her fra Rosa. Klokken den er blevet 10 minutter i 5, og så skal vi lige høre fra trafikken.
1: P4 Trafik, først de gode nyheder. Det er E45 sydgående ved Horsens mod Vejle. Her har vi nemlig haft oprydning i gang. Det er afsluttet, og der er igen to spor farbare mellem 56A Horsens C og 56B Horsens C. Det betyder også, at den kø, der havde samlet sig på strækningen, den er under afvikling. Stadig dog er der lige noget kø, vi skal have op i fart og helt afvikle, men altså begge spor nu fuldt farbare. De mindre gode nyheder, det er så for togtrafikken. Her har vi nemlig fortsat en nedreven køreledning ved Sorø, og det påvirker i den stil og grad togtrafikken mellem landsdelene. Og først omkring kl. 20 forventer DSB normal togtrafik. Skal du med et tog mellem landsdelene indtil da, så er det en rigtig god idé at bruge rejseplanen. Vi har både en hel del forsinket, både Intercity og Intercity lyntog i øjeblikket mellem landsdelene. Rejseplanen er din ven.
2: P4 Trafik. Med dig hele.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Den her, den hedder Mine øjne, de skal se, og den har Lis Sørensen lavet. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have seneste nyt fra ind- og udland. Vi skal nemlig have en radioavis. Klokken, den er 5.
1: Britiske premierminister Andy Burnham har indkaldt til krisemøde efter 5 mænd i går blev anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den militære Fairford flybase. Og indtil videre har det været sparsomt med oplysninger om, hvad der er foregået og om de 5 mænd. Men senest er det kommet frem, at de nu er blevet løsladt mod kaution, mens sagen efterforskes. Og så har politiet også fortalt lidt mere om, hvem de anholdte er, fortæller journalist Frederik Barsø, der er ved flybasen.
2: Det er jo nu kommet frem fra det britiske antiterrorpoliti, at det er 5 mænd, som alle har bopæl i London, altså britiske statsborgere, og 2 på 23, og 2 på 24 og 1 på 25 år. Så det er det, der ligesom er kommet frem af det seneste, men mere end det ved vi ikke om dem lige nu.
1: Og basen bruges også af det amerikanske luftvåben, blandt andet som en del af operationen mod Iran. Derfor har flere spekuleret i, hvorvidt Iran kan være indblandet, fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er en af de få, de har haft mulighed for at bruge, fordi der var rigtig mange europæiske lande, der lukkede deres baser fra amerikanerne, fordi de ikke syntes, at den krig var det mest geniale, Trump nogensinde har foretaget sig. Så derfor har den været en vigtig del af krigen mod Iran, og der har været udgået bombetogter derfra.
1: Irans ambassade i London afviser dog at være indblandet i terrorplaner mod militærbasen. Efter kritik fra flere eksperter slår regeringen nu fast, at det forbud mod at udvide og bygge nye svinestalde, som den præsenterede i sidste uge, er lovligt. Det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd.
4: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet.
1: Og udmeldingen her kommer efter 2 juraeksperter i Berlingske og Information har vurderet, at der ikke er lovhjelmen til at indføre et forbud, hvis det ikke først bliver vedtaget som lov i Folketingssalen. Og Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kræver derfor en uvildig undersøgelse. Og Enhedslisten var tidligere på dagen også bekymret, men stoler nu på ministeriets vurdering. Og politisk korrespondent Christine Kortsen, regeringen præsenterede det her forbud for 5 dage siden. Hvorfor fylder det her spørgsmål om lovlighed pludselig så meget?
5: Jamen, der er jo sådan et spøgelse i den her sag, nemlig Mink-sagen fra coronatiden, hvor man jo i første omgang meldte ud, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovhjemmel. Det her er jo også et indgreb i forhold til landbruget, så det er klart, at når nogen begynder at snakke om manglende lovhjemmel, så er der nogle alarmlamper, der blinker.
1: Hvorfor er der ikke bare et klart svar på, om det her svinestop er lovligt eller ej?
5: Ja, det mener regeringen, ministeriet, ministeren og jo altså også de juristerne i Justitsministeriet, os der er. Men jura er jo ikke en eksakt videnskab, og der kan nogle gange være forskellige vurderinger af et juridisk spørgsmål.
1: Lød det fra politisk korrespondent Christine Kortsen. Og så skal vi til Sverige, hvor der i dag har udspillet sig et sandt politisk drama. I morges sagde den socialdemokratiske formand Magdalena Andersen nemlig, at hun nu opgiver at danne regering. Og det gør hun selv, om den rød-grønne blok ellers fik et spinkelt flertal ved valget til rigsdagen for godt 2 uger siden. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent, hvad er det, der er gået galt?
6: Jamen, det handler kort fortalt om, at Venstrepartiet, der er et mindre parti, som befinder sig på den yderste venstrefløj, og som egentlig er en del af den her rød-grønne fløj, som Magdalena Andersen skal forsøge at bygge et regeringsprojekt sammen med, de i dag stemte ja til, at formanden for det svenske parlament, det skal være en borgerlig politiker, altså en politiker fra den modsatte fløj. Og der havde Socialdemokraterne ellers presset på for, at Venstrepartiet skulle stemme for deres kandidat, men det valgte Venstrepartiet altså at se stort på, og det fik så ja, den socialdemokratiske formand til at sige, jamen, så kan det bare være lige meget, og så må Venstrepartiet forsøge at danne en regering med de borgerlige.
1: Ja, hvad kommer der så nu til at ske, for en regering skal Sverige vel have på et eller andet tidspunkt?
6: Ja, det skal de, men det har lange udsigter lige nu. Men alle herunder også Socialdemokraterne og Venstrepartiet, de ved godt, at det er noget nær utænkeligt, at Venstrepartiet og de borgerlige vil kunne bygge en regering sammen. Og Venstrepartiet, de understreger altså også fortsat det her med, at de gerne vil danne en regering med Socialdemokraterne og resten af de røde-grønne. Men internt på den røde-grønne fløj, der har de altså, ja, det ser svært ud, for de kan ikke rigtig med hinanden derovre. Og den her sag, det har i hvert fald ikke gjort det lettere for dem, lad mig sige det på den måde.
1: Så det lyder som om, der kommer til at gå et stykke tid, før vi får en ny svensk regering.
6: det tror jeg roligt, man kan regne med, fordi ja, det her det er en hårdknude, som lige nu er virkelig, virkelig ja, gået i hårdknude, og det ser ud til, at det, eller det kommer til at tage lang tid, før at den kan blive viklet op igen. Så ja, vi kan godt regne med, at det kommer til at tage lang tid.
1: I aften og i nat bliver det mest skyet, og lidt regn kan vi også få, ned mellem 7 og 15 grader og svag til jævn vind, mest mellem nordvest og nordøst. Det var Radioavisen.
7: 1705 P4 Trafik. Jeg har gode nyheder fra Horsens Motorvejen. Der E45 sydgående retning mod Vejle. Her har vi nemlig fået afviklet køen, som ellers var som følge af tidligere, men overstået uheld. Normal trafik ved Horsens. Også en opdatering fra togtrafikken. Og her ser det altså værre ud. Mere præcis gælder det den nedrevne køreledning ved Sorø. For DSB udskyder nu, hvornår togtrafikken forventes at være normal igen mellem landsdelene. Først hed det kl. 20 i aften, men nu er det altså blevet udsat til kl. 10 i morgen formiddag, før man forventer at have styr på køreledningen. Indtil da må du stadig forvente både forsinkelser og færre tog mellem landsdelene. Brug gerne rejseplanen.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er mig, Nora Kalstrup Andersen, der står og har den fornøjelse at sende radio med jer her i P4 Eftermiddagen her på P4-trekanten. Og min gode kollega Line Porse, som er trafikvært her på stedet, hun fik jo lige teaset en lille bitte smule for her, at der altså er bøvl ude i togtrafikken, fordi der er nemlig faldet en køreledning ned mellem Ringsted og Slagelse, og det betyder altså, at der er rigtig mange tog, der bliver aflyst. Der skal nogle togbusser på banen, og i et opslag på det sociale medie X, der skriver Banedanmark altså, at de her skader først vil være udbedret i morgen kl. 10. Men er det sådan, at du lige tænker, er det ikke sket før? Jo, det har du fuldstændig ret i. Det gjorde den i løbet af foråret, hvor Nikolaj Schmidt Sisgaard fra Banedanmark, han udtaler altså, at vi er jo godt klar over, det er ikke første gang, vi konstaterer en nedfælden køreledning på den her strækning inden for relativt kort tid. Derfor så vil Banedanmark altså nu også sætte en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvorfor er det, at de der køreledninger, de bliver ved med at falde ned. Man kan selvfølgelig holde sig opdateret inde på DR.dk, hvor vi skriver seneste nyt. Altså, hvornår kommer togtrafikken op og kører igen? Jeg tjekkede lige rejseplanen. Der er tog, der kører til tiden, og så er der også bare nogle tog i vores område, uanset om du skal nord eller om du skal sydpå, der kører med meget, meget stor forsinkelse. Så tjek lige rejseplanen, hvis du skal med toget en gang i aften, eller måske også i morgen tidlig. Og ellers så holder vi jer selvfølgelig opdateret her på P4 med de trafikmeldinger, vi har. Nu skal du have Lille Hus i Jylland fra Albert Heath. Oh, darling.

0: Kings of Leon 6 on fire. Klokken den er 17 minutter over 5. Og så skal vi lige tilbage til Magnus, som er på mission her til eftermiddag. Hans mission var, at han skulle ud og finde nogen, som har modtaget et postkort den sidste år. Så skulle han finde nogen, som finde et postkort, der var ældre end det her postkort, som dronning Margrethe sendte i 1952. Og så skulle han selv sende et postkort. Den første er den eneste, han ikke er kommet i mål med. Altså, han har jo ikke fundet nogen, der i år har modtaget et postkort. Og det lyder jo lidt skørt, Magnus. Sidst vi hørte fra dig, der løb du rundt og spurgte alle dem, du overhovedet kunne. Hvordan er det gået med at finde nogen, der har modtaget et postkort?
1: Det er ikke gået så godt. Jeg har spurgt unge mennesker, jeg har spurgt gamle mennesker, jeg har spurgt unge og gamle mennesker i kombination, også hvor der var børn med. Jeg har spurgt alle og enhver. Og det ærlige svar er, at der er simpelthen ikke nogen af dem, jeg har snakket med, der har modtaget et postkort. Jo, heller ikke dig, Lene Thomsen, som jeg lige har sat mig ved siden af nu her. Men du sagde til mig, at du synes, det er ærgerligt, at man ikke sender postkort eller modtager postkort. Hvordan det?
2: Jamen på en måde så er det jo en ny tid, vi lever i nu her. Så det er jo mere digitalt, man får sin postkort i dag. Og det er også på den måde, at jeg selv kunne finde på at sende et.
1: Jamen er det så stadigvæk noget, du gør? Altså nu siger du, at du sender ikke et postkort. Du kan ikke gå ned og vælge et og lige skriver sådan en kort besked. Men du sender stadigvæk besked hjem, når du er på ferie og udrejse.
2: Ja, det gør jeg da. Til mine nærmeste venner og til familien, så får de lige et lille billede og en lille hilsen.
1: Ved du hvad, Nora? Jeg tror, det er det, vi har overset. Jeg tror, at postkortet er blevet digitaliseret og bliver stadig sendt, bare ikke på, med posten, som vi kender det.
0: Jamen, det er også blevet fornemt lige at sende en Snapchat eller en Instagram-besked eller en MMS, eller hvad man nu ellers kan. Mulighederne er jo ligesom mange. Magnus, det betyder jo desværre også, at det ikke kom i mål i dag med den her mission.
1: Vi kom ikke i mål i dag. Sådan er det nogle gange. Det lykkedes ikke. Godt kæmpet, synes jeg selv, men nej, det lykkedes ikke.
0: Jeg synes, du har gjort det godt. Du har spurgt rigtig, rigtig mange. Og sådan er det jo en gang imellem med missionen. Man kan ikke vinde hver gang. Tak for kampen, Magnus. Det kan være, at du lige skal trøste lidt ved at sende postkort næste gang, du er afsted på ferie. Jeg tror ikke, du kommer til det.
1: Og jeg vil sige, jeg synes faktisk, at jeg er blevet lidt mere hooked på, at det skal jeg faktisk få gjort, for det kan et eller andet. Det er også meget sjovt at give sådan at åbne postkassen, og så ligger der noget ekstra.
0: Det er nemlig rigtig hyggeligt. Tak for kampen, Magnus. Og fra postkort, så skal vi altså lige ud i trafikken, fordi Line Porse har lige en melding derudefra.
3: P4 Trafik. Nyt uheld denne eftermiddag. Denne gang E20 E45 ved Kolding. Det er i sydgående retning mod grænsen og også mod Esbjerg. Uheld mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. Det betyder, at højrespor lige nu er spærret. Vi har politi og redning på stedet, og du kan meget let blive forsinket på strækningen. Lige nu ikke den store kødannelse, men det kan hurtigt komme.
4: P4
5: Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Dagsner. Klokken den er ved at være der, hvor vi skal have regionale nyheder lige om lidt. Men jeg vil lige slå et slag for, at man kan gå ind på DR.dk, hvor man kan tjekke den historie, vi fortæller i dag om minimumsnormeringer. Det er sådan, at der skal være en voksen til 3 børn i vuggestuen og en voksen til 6 børn i børnehaven. Men hvordan ser det egentlig ud i din kommune? Man kan for eksempel gå ind og kigge. Jeg har skrevet Fredericia i botten her, i det lille søgefelt, vi har. Der kan man se, der er 2,8 børn per voksen i vuggestuerne. I børnehaven er der 5,2. Man kan gå ind og skrive sin kommune ind, og så kan man se, hvordan det står til i nummeringerne. Det er også noget af det, Thomas Gammeltoft Pedersen han har med i sine regionale nyheder, som du får efter Lasse Skriver har sunget sin sang her, som hedder Everyday Life.

0: Everyday Life hedder den her for Lasse Skriver, og nu skal vi have senest nyt fra Trekantområdet. Klokken den er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: De såkaldte normeringer i børnehaver og vuggestuer, ja, det fylder rigtig meget debatten. Det er et udtryk for, hvor mange voksne der er i forhold til børnene i institutionen, og der er et minimum for, hvor mange der så skal være. I dag der er de seneste tal fra Danmarks Statistik så kommet, hvor du kan se, om kommunen så lever op til de her minimumsnormeringer. Lotte Brendal, hun hentede sit barn i børnehuset Valhalla i Vinding her til eftermiddag, og for hende der er de her normeringer vigtige. For det går altså ud over børnene, hvis ikke der er voksne nok, mener hun.
3: Hvis minimumsnormeringerne de ikke bliver overholdt, så bliver det svært at kunne tilgodese alle børn. Og de gør det så godt, som de kan. Det skal de virkelig have, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Men de har også kun de ressourcer, de har. Og særligt med de små børn, synes jeg, med vuggestuebørnene, der er det nok ekstra vigtigt, hvor de ikke er så selvhjælpende og selvstændige endnu.
2: Normeringen siger, at der som minimum skal være en voksen til 3 børn i vuggestue og en voksen til 6 børn i børnehave. Men der er altså også andre ting end normeringer, siger leder af institutionen Kildedalen i Give, Maj-Britt Emborg Christensen. For hende der handler det mere om at få ansat de rigtige folk, holde sygefravær nede og så sørge for, at medarbejderne de har det godt.
4: Det er noget med sådan at holde den gode stemning i kog hele tiden, og det er rigtig svært. Og det skal jeg også nok løbe ind i en periode, det har jeg været ind i en periode, hvor det også var svært. Lige nu er vi i en god periode, og så må jeg sige, så er normeringen faktisk forsvarlig.
2: I Trekantområdet, der lever alle kommuner op til minimumsnormering. Du kan læse mere på dr.dk. Højgravide, der skal føde, ja, de kan blive bedt om at tage hjem igen, indtil fødslen, selve fødslen, den kommer tættere på. Men nu vil Region Syddanmark lave nogle specielle rum, lounges, hvor kvinderne så kan vente, indtil fødslen den rigtig går i gang, siger Socialdemokraten Mette Witt Hagensen.

0: for der mangler altså et sted at være til de vordende forældre.
1: Hvad gør man så lige? Sidder man i et venteværelse et sted, eller kan man indrette et rum, hvor det måske er lidt mere hyggeligt og lidt mere afslappende, så man kan sidde der, i stedet for at skal ligge på landevejen og køre hjem igen, for så at vende tilbage til fødeafdelingen?
0: Og de her lounges her, de skal udrulles til alle regionens fødeafdelinger, så forældrene de kan have et ordentligt sted at vente. Men præcis hvor mange ressourcer jordemoderne så skal bruge på det, og om de skal tages for arbejde på fødegangen, ja, det har regionen ikke lagt sig fast på endnu.
1: Det bliver jo ikke et sted, hvor der er opvartning. Det bliver et sted, hvor man netop kan sidde og vente, og om det så skal være med egentlig tilsyn af en jordemor, det må vi se ude på de enkelte afdelinger, hvad der giver mening der.
0: Pengene til de kommende venterum for gravide kvinder de bliver afsat, når regionen i dag stemmer ja til andenbehandling af næste års budget. Og så er der vejret for i aften og nat. Det bliver mest skyet og også, men dog et tørt vejr. Temperaturen den falder til ned et sted mellem 9 og 14 graders varme.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Can't Stop the Feeling her fra Justin Timberlake. Klokken den er lige blevet 23 minutter i 6, og Line Porse har lige en opdatering for trafikken.
1: P4 Trafik, vi skal til Kolding. Først E20, E45 ved Kolding mod Esbjerg. Grænsen for mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø har vi fortsat højre spor spærret i forbindelse med oprydning. Der er politiredning derude. Modsatte retning, det vil sige nordgående ved Kolding mod Vejle Fredericia, har vi en havereret bil holdende mellem 63 Brandrup Dam og 62 Koldingø. Desværre melder Vejdirektoratet ikke noget om, hvor den havererede bil holder, men vær for en sikkerheds skyld opmærksom alle spor mellem Brandrup Dam og Koldingø. Jeg kan lige tilføje, at trafikken i begge retninger nu kører ganske ok og uden sådan større forsinkelser.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Kender du det, hedder den her fra Kette og Jonah Blacksmith. Og nu kan vi godt sige, der skal danses, og der skal skråles i byerne Horsens, Aarhus, Herning, Skive, Helsingør, Haderslev, på Jelling Musikfestival og til rock i Byparken af mange, mange steder, der skal spilles musik. Det er nemlig Thomas Helmig, der skal ud og spille. Han har i dag jo annonceret, at han spiller på en lang række festivaler i løbet af 2027, og deriblandt Jelling Musikfestival og til rock i Byparken. Og derfor så tænker jeg, det, at vi skal da lige varme lidt op til de koncerter her med et nummer fra Thomas Helmig her i Eftermiddagsradioen. Og normalt så vil det jo være mig, der har den magt at bestemme, hvad for et nummer det er, vi skal høre. Men nu er det faktisk helt op til jer. Derfor har jeg fundet tre ret store hits, hvis jeg sådan ellers selv skulle sige det frem. Og så skal I altså være med til at bestemme, hvilket af de her tre Thomas Helmig-numre, vi skal høre her i Eftermiddagsradioen. Den første, du kan stemme på, det er den her fra 2006.

Den tænker jeg, der er rigtig mange, der har hørt før. Den hedder Malaga. Men vi skal også have noget med lidt mere gang i, lidt mere musik i. Så måske vi skal være den her, som vi skal høre i Eftermiddagsradioen.

Stupid Man hedder den her. Og det er jo nummer to, du kan vælge at stemme på inde i det lyd af dem, som jeg kommer til lige om lidt. Men der er også en tredje sang, som man skal have lov at vælge at kunne stemme på. Og det er en sang, hvor Helmi har fået hjælp fra en, lad os sige, en anden ret stor popstjerne, nemlig Medina. Den hedder 100 dage, og det er også et stort hit, hvis jeg selv skulle sige det. Men det er jo som sagt ikke mig, der får lov til at bestemme, hvad det er for en sang, vi skal høre her i Eftermiddagsradioen lige om lidt. Fordi hvis du vil give din stemme til kende, så skal du hoppe ind i DR Lyd, hvor jeg lige har oprettet en afstemning, hvor vi altså, hvor du selv kan få lov til at trykke på den sang, du gerne vil høre. Det, du skal gøre, det er, at du går ind i DR Lyd appen, så trykker du på live nede i bunden, så vælger du P4 Eftermiddag her på P4-trekanten. Og så skulle der gerne komme en lille afstemning op, hvor du kan få lov til at stemme på de tre sange, som er Malaga, Stupid Man og 100 dage med Thomas Helmi og Medina. Og så vender jeg tilbage til den her afstilling lige om lidt, men hop lige ind og stem. Nu får I lidt musik. Det her det er fra Hjalmar og Katinka. Den hedder Værd at vente på.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Thomas Helmig, han har offentliggjort sin turplan for 2027 i dag, og det skal vi fejre med at høre et nummer fra Thomas Helmig. Men hvilket, det er dig, der bestemmer det, hvis du hopper ind i DR Lyd. Du kan vælge mellem Malaga, Stupid Man og 100 dage sammen med Medina. Og jeg kan fortælle, at det er meget, meget tæt. Der er to sange, der er stukket afsted. Så hvis du måske skal have en afgørende stemme, så hopper du ind i DR Lyd-appen nede i bunden og vælger P4-trekanten. Og så stemmer du på din favorit. Her får du Mundagsbarn for Verona Maggio.

0: 10 minutter i 6, og så skal vi have afgjort, hvem der, eller hvad for et Thomas Helmig-nummer, vi skal høre her i eftermiddagsradio. Men først så skal vi lige høre fra Line Porse, som vil sige noget ude for trafikken.
1: P4 Trafik, Kolding igen. Først mod Esbjerg, grænsen, det er E20, E45 ved Kolding. For mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø har vi stadig højre spor spærret i forbindelse med oprydning, der er politi og redning. Modsatte retning, det vil sige nordgående retning ved Kolding mod Vejle Fredericia, holdt den havarerede bil, jeg har omtalt tidligere, faktisk lidt længere fremme, end jeg troede. Nemlig holdt den mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. Den er dog allerede fjernet. Tilbage er nu kun skiltevognen, der lige nu holder spærre det højre spor, men forhåbentlig er også skiltevognen snart videre, og så er det hele overstået.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.
0: Og så skal vi have det her afgjort, som jeg lige teasede for lige før, fordi at Thomas Helmig har offentliggjort en turplan for 2027 i dag, og det tænker jeg, vi skulle fejre med et Thomas Helmig-nummer her til eftermiddag. Og I har været vilde efter at stemme inde i det her lyd. Jeg har lige lukket afstemningen, og det betyder også, at jeg ved, hvad for et nummer, vi skal høre nu. De tre, du kunne vælge imellem, det var Malaga, Stupid Man, og så var det 100 dage, som han har lavet sammen med Medina. Og det var rigtig, rigtig tæt mellem to af sangene hele vejen igennem. Indtil lige det sidste her, så var der altså en af sangene, der virkelig lige stak af. Det var Stupid Man og Malaga, det stod imellem. Der var der faktisk ikke ret meget tvivl om, meget, meget hurtigt. Men det er som om, at vi lige skal en tur til Sydens Sol, fordi der var lige lidt flere, der gerne ville høre den her fra Thomas Helmig. Her får I Malaga

0: Den her, den hedder Malaga, og det er Thomas Helmi, der har lavet den. Og det var jer lyttere, der bestemte, at det var den, vi skulle høre i vores lille Thomas Helmi eftermiddags battle, hvis man kan sige det sådan, i anledning af, at han skal spille på en masse koncerter i løbet af 2027. Lige om lidt, så skal du have en radioavis, men efter radioavisen, der får du altså 4 timers P4 Aften, og Torben hedder han. Torben Møller, han står klar i studiet.
1: Nu mangler jeg bare en masse gode forslag til, hvad vi skal høre. Hvis du tænker på en sang, du har lyst til at dele med resten af Danmark i aften, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Husk lige at fortælle, hvem og hvor du er. Vi høres ved lige om lidt.
0: Det gør vi nemlig. Men frem mod radioavisen, der skal vi høre fra Sombra. Den her, den hedder My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready var det her fra Samba. Nu er klokken 6, og derfor så skal vi have en radioavis.
1: Hvis du pendler med tog på tværs af Sjælland, så er der risiko for, at din tirsdag morgen også kommer til at føles som en rigtig mandag. For der kører lige nu færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfaldende køreledning ved Sorø. Og det fortsætter ifølge Banen Danmark forløbig frem til kl. 10 i morgen formiddag. Og reporter Signe Avnholt Andersen, du står på Ringsted station. Hvordan er situationen der lige nu?
2: Jamen, status er, at trafikken glider, men det er altså stadigvæk med forsinkelser. Jeg står her og kigger op på den her infoskærm på Ringsted station, og der er altså forsinkelser og aflysninger på stort set alle afgangene. DSB har været ret hurtig i dag til at sætte togbusser ind og har ligesom kunne fragte passagererne videre, og det har ligesom kunne holde et vist flow i trafikken, samtidig med, at der kun har været at man stadigvæk har kunne holde et enkelt spor åbent. Så et flow i trafikken har der været, men jeg har altså godt nok talt med mange frustrerede passagerer, der har ventet både halve og hele timer ekstra i dag. I kan lige prøve at høre, hvad en af dem sagde her.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører. Så synes jeg selvfølgelig er rigtig ærgerligt, fordi så skal jeg bruge benzin, og det er jo virkelig dyrt her for tiden.
1: Lød det her fra Leonora, Døbke Lund og Banen Danmark fortæller, at man nu vil undersøge, hvorfor køreledninger så ofte falder ned på den her strækning. De fem mænd, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske Fairford flybase, er her til eftermiddag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed ifølge BBC. Det ved sig ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndigheden ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne har premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister, og det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Det går bedre med at få nok voksne til at passe børnene i landets daginstitutioner. Sidste år var det kun 8 kommuner, der ikke overholdt reglerne om minimumsnormering i børnehaverne, og 5, der ikke klarede kravene for vuggestuerne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. For i år var det henholdsvis 14 og 10 kommuner. Thisted er en af dem, der stadig står på listen. Og her er vores reporter Jakob Emil Christensen været forbi børnehuset Roligheden.
5: Der har været godt gang i aktiviteterne her i vuggestuen, hvor man blandt andet har malet, man har været udenfor at lege, eller så har man bare hygget herinde på stuen. Og Emma Dikman, du er pædagog her i børnehuset Roligheden her på vuggestuen. Hvad tænker du om, at kommunen ikke har overholdt de her minimumsnormeringer sidste år?
6: Ja, det synes jeg jo er godt. Altså, jeg synes jo, det er vigtigt, at det bliver overholdt, fordi det er vigtigt for de børn, vi har med at gøre til daglig. Ja.
5: Og hvordan, ja, specifikt her børnehus Roligheden, har man jo ikke overholdt minimumsnormeringer sidste år. Hvordan kan I mærke det sådan et her sted?
6: Altså, nu er det jo så heldigvis så meget, man ikke har, men lidt har jo også ret. Og jeg synes jo, det vil typisk være i de sårbare situationer med syge voksne, og, fordi de som ofte er syge samtidig med børnene. Men hvis så er nogle ting, og hvis vi har udfordret en børnegruppe også, er det helt tydeligt, at vi kan mærke det.
5: Men det er jo rimelig små udfald, det drejer sig om. Altså, hvorfor er det vigtigt, at man så stadig får overholdt de her minimumsnormeringer, mener du?
6: Fordi nu er det nogle gange, det er vi heldigvis for, det er blevet besluttet, og så synes jeg, det er vigtigt, at vi skal. Og lidt har også, at det er små børn, vi har med at gøre, og det er vigtigt, at de kommer godt afsted i livet, kan man sige.
1: Og formanden for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, Kasper Sø Larsen, mener, at der er flere gode forklaringer på, at kommunen stadig kæmper med at leve op til normeringerne.
7: Vi har uhyre mange lokalsamfund. Vi er en meget stor kommune. Og det, der sker, det er jo, at vi har mange institutioner. Og mange af dem, de er også med relativt få børn. Og der er også noget så lavpraktisk som rekruttering af pædagoger. Det kan faktisk være svært, også i et område som vores.
1: Og børneminister Jacob Mark fra SF vil nu sende brev til de kommuner, der ikke lever op til kravene, og bede dem om at gøre det. I aften og nat kan der falde lidt regn. Mod nordvest bliver det dog snarere dis og tåge, der driller ned mellem 7 og 15 grader. Vi får svag til let vind fra forskellige retninger. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.
9: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

P4 Aften. Vi startede i tomgang, hvis man kan det, tomgang med Shaka Loveless. Og så er vi i gang med et program, der kan gå hen og blive godt, hvis vi hjælper hinanden. Med andre ord, jeg vil rigtig gerne have at vide, hvad du synes, vi skal høre her de næste små 4 timer, og det håber jeg, at du så vil skrive til mig. Det kan være på en sms, skriv P4 mellemrum og din besked, og i stedet til 1212, det koster 1 krone. Eller brug mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og selvfølgelig også lige et par linjer om, hvorfor vi skal høre præcis den sang lige netop i aften. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor.

Sienna Spyro og Material Lover, og så åbner vi for musikforslagene. Hans Emil lægger ud i den lidt alvorlige ende. Hej Torben, verden er efterhånden omgivet af beskyldninger om dit og dat, flere løgne og mistænksomheder fyrer gennem luften fra land til land, og ingen vedkender sig fakta. Vil du spille Steppebrand med Laura Mo? Mange hilsener og rigtig god aften fra Hans Emil i Hillerød.

Laura Moe og Steppebrand, Hans Emils forslag, og Hanna i Glostrup skriver: god aften i studiet, jeg er begyndt at downsize, så jeg er i fuld gang med at rydde op og smide ud i minder og ting og sager. Derfor ville det være skønt, hvis du ville spille Harry Styles med Sign of the Times til arbejdet.

Hanna gør det, mange af os nok ønsker, vi kunne tage os sammen til, rydde op og rydde ud i alt det, der hober sig op hen over årene, og bad altså om Harry Styles at sign off the times til det arbejde. Her er det Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Madonna var lige ind over med Hung Up, og her var det Young Blitz Baby. Hejsa i studiet, i stuerne, på stationerne, på landevejene og hvor folk nu er i landet. Vi kunne godt tænke os at høre Husk at være happy med Benjamin Hav, bare fordi det er en dejlig sang med et godt budskab. Vi er på vej mod Djævleøen efter at have været på kursus i naturterapi i Vejle med en masse dejlige mennesker. Jeg glæder mig til at se jer i næste uge, hvis I lytter med, lyder det fra Naturtrollen, også kendt som T.

Tame Impala og Jenny med sangen om Dracula. Husk, at du kan blande dig i, hvad der skal på playlisten her mellem 18 og 22. Hvis du har en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster 1 krone, og der skriver du P4 mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Love Somebody med Aura. Der er ganske tit nogen, der foreslår Øde Ø med Rasmus Seebach. Den her gang er der rent faktisk en grund til det. Her er nemlig nogen, der føler sig som på en øde ø. Prøv at høre. Hej i DK. Vi ligger isoleret på Universitetshospitalet i Wien efter influenzaudbrud. Er friske nu og vil bare gerne hjem. Kunne være en trøst at høre Øde Ø med Rasmus Seebach. Hilsen Karin og Hans-Erik.

spurgte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad ville du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Taylor Swift og Opalite. Alma fra Værløse vil gerne høre mumle den, du plejede at være, fordi hendes forældre ikke kan høre noget og siger, hun ikke skal mumle så meget. Det er da en grund.

Velkendte P4-navne med numre, vi ikke hører så tit, det er noget af det, jeg efterlyser en gang imellem. Og det var jo lige, hvad vi fik her at mumle med den, du plejede at være, Almas forslag. Og lidt mere på dansk, Uro og Nirvana.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Mortensen og Lauritsen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu, klokken er 19.
1: Resten af aftenen og indtil i morgen formiddag, der må togpassagerer, der skal på tværs af Sjælland, væbne sig med tålmodighed. Der kører nemlig færre tog mellem Sjælland og Jylland på grund af en nedfalden køreledning ved Sorø. Banedanmark forventer først, at skaderne vil være udbedret i morgen kl. 10, siger Nikolaj Schmidt-Thiesgaard, der er direktør for vedligehold.
2: Det betyder altså helt konkret nu, at vi kommer til at arbejde hele aften og hele natten for at udbedre de mange skader. Derfor så er den foreløbige prognose, at vi kommer til at køre helt normalt igen fra kl. 10 i morgen.
1: Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfalden kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø. Hvad det skyldes i dag, ja, det ved Banedanmark ikke endnu.
2: Vi har set flere hændelser dernede på det seneste, og derfor kommer vi til at gå helt til bunds i, hvad årsagerne til, at vi netop ser flere fejl på samme strækning.
1: Der er indsat togbusser, mandag altså forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer derfor til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Fra nytår der skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler, der lige nu er i høring, betyder, at håndværkere fremover skal have direkte adgang til asbestprøveresultaterne for det byggeri, de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er sød musik i ørerne på murer Johnny Albertsen fra Aalborg.
3: Det gør jo, at der bliver en gennemsigtighed omkring, hvad det er, man går og arbejder i. Og det har der jo ikke været før. Så det vil jeg også sige, at hvis man har en eller anden dårlig fornemmelse med den bygherre, man arbejder for, eller det firma, man arbejder for, så kan man jo selv gå ind og aflæse, hvad det er, man går i, ikke?
1: Stramningerne de kommer efter en sag fra netop Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at Johnny Albertsen og 200 andre håndværkere kan have været udsat for det kraftfremkaldende asbestmateriale på en byggeplads. De nye regler sikrer, at håndværkerne fremover får prøvesvarene direkte fra dem, der foretager analyserne, altså udenom arbejdsgiverne, og det er helt nødvendigt, mener beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.
4: Vi ved bare, at asbest kan føre til for eksempel lungehindekræft, der er dødelig. Så det er jo en fuldstændig uhørt situation, at det kan lade sig gøre at snyde med sådan et dokument.
1: Folketinget har tidligere på at vedtage et lovforslag, som betyder, at personer i en virksomhedsledelse kan idømmes fængselsstraf, hvis de forsætligt eller groft uagtsomt overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det lykkedes den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX at sende megaraketten Starship i kredsløb om jorden for første gang. Det skriver SpaceX på det sociale medie X. Den blev affyret fra Texas og sendt i kredsløb med en hastighed på 26.300 km i timen. Efter planen så skal megaraketten, der altså beskrives som den mest kraftfulde rumraket nogensinde, rundt om jorden 6 gange, før den returnerer. I aften og nat skyde vejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet er dog noget mere klart. I morgen mest skyde vejr med regn i Jylland, mest og efterhånden så klarer det lidt op fra syd med mulighed for nogen sol. Temperatur i morgen mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ava Max og et kongehit lige her efter radioavisen Kings and Queens. Og hvad skal vi mere høre? Ja, det må du jo meget gerne sige din mening om. Det er sådan set ideen med programmet her, og du kan være med på to forskellige måder. Dem får du her.
1: P4.
2: Du lytter til P4 Aften.
1: Fang os på P4 Aften @dr.dk. SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Grace Abrams med et udspil fra foråret, Hit the Wall. Hej P4, jeg er på vej i bilen fra Bjerringbro, nej, til Bjerringbro fra Horsens, da jeg skal holde et oplæg om min arbejdsplads. Her vil jeg nyde at høre Marry Me med Jason Derulo. Den brugte min mand Lars, da han i 2014 friede til mig. Jeg sagde ja, og i går kunne vi fejre 12 års bryllupsdag, så sangen gør mig altid så rørt og lykkelig. Tak for et godt program, skriver Tina.

Ja, hvis bare man har lidt tålmodighed, så kan man godt få sin sang i radioen her i P4 Aften. Take That, Patience, det var Bentes forslag, og så er det Mariah Carey. Always Be My Baby.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

stærke sangerinder her. Først vores egen Mø med Final Song, og så Stella Lefty og den, hun hitter med lige nu, Boston. Kai fra Bjerringbro skriver, efter en dejlig weekend i Sønderborg, kunne jeg godt tænke mig at høre Riv i mit hår med Kalaset.

Vi gik fra kalaset til Calbi, While I Wait. Jeg står her og får masser af fine forslag til musikken, og tak for det. Hvis du også vil være med, så kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212, det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med P4, mellemrum og så din besked. Husk navn og by. Det her er Sissal, der er blond for dig.

Sissal Blond for dig. God aften, Torben, står der sørme her. Spil gerne Afterwaves med Nordly. Virkelig fantastisk hit, den svensk-danske duo har skabt der. Kærlig hilsen, Maja i Hillerød.

Afterwaves med Nordlys, som Maja skrev, så er det en svensk-dansk duo. Sangeren Frederik Breit Mortensen og sanger og guitarist Anna Mia Lindblom, det er hende, der er fra Sverige. Og her står, god aften Torben, den 17. september blev Ella Langley 10.000 dage, men det er svært at komme igennem på en fodboldaften. Derfor tænker jeg, at vi nu bør høre hendes hidtil største hit, Choosing Texas, en rigtig ørehænger, som har slået bemærkelsesværdige rekorder på Billboard, selvom den næsten har styret uden om Danmark. Skal vi have lidt chokolade til trommehænderne, spørger Hans Jørgen Nielsen i Donslund. Ja, det må vi være vist hellere efter den lovsang.

Hvis man hører efter teksten her, tror jeg godt, man kan nå frem til, at Ella Langley har en lille smule fordom over for Texas, og ikke mindst måske mænd fra Texas. Choosing Texas, Hans Jørgens forslag. Og så er det Carol G. og Bruno Mars. Still.

0: Er der Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: På DRTV og i aften på DR1.

Et dyk ned i 80'er-lyden her med Talk Talk og It's My Life. 2 timer endnu med P4-aften. Jeg håber, du er med et stykke af vejen. Inden radioavisen skal vi lige en tur på Badebroen med Emma Sehested Høgh.

0: Snart blev klokken 20.
1: Det skal lynhurtigt undersøges, om regeringens midlertidige stop for at udvide og bygge nye svinefarme er lovlig. Det mener flere partier, efter at to juridiske eksperter har vurderet, at der ikke er lovhjemmel til det straksforbud, som regeringen præsenterede i sidste uge. Enhedslisten kræver en forklaring fra ministeren, og hos Dansk Folkeparti, ja, der vil de allerede nu have sat en uvildig undersøgelse i gang. Og det samme med Danmarksdemokraternes miljøordfører Kim Edberg Andersen.
2: Det bliver vi simpelthen nødt til at have eksperter til, fordi alternativt, så risikerer vi jo, at det bliver en domstol på et eller andet tidspunkt, der skal til at vise, om ministeren har ret eller tager fejl. Og det synes jeg, vi skal afbøde ved at få styr på penalhuset, inden vi rammer domstolen.
1: Men minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, mener ikke, at der er behov for flere juridiske vurderinger.
3: Der er ikke tvivl om hjemlen, og det er der ikke, fordi jeg har spurgt mine egne jurister i mit ministerium, og derudover er det blevet vurderet også af Justitsministeriet. Men det er den fremgang, man har, når man er minister eller regering, at spørgsmålet omkring hjemmel, det bliver afklaret i ministerierne herunder også i Justitsministeriet. Så der er ikke tvivl om det.
1: De fem personer, der har været anholdt mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairfort, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien.
4: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
1: Samtidig med løsladelserne, så er den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til et krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen, fortæller Frederik Barsø.
4: Det her er jo en af de største kriser eller største situationer at håndtere for ham i hans korte tid som premierminister. Det er et signal om, at det er en alvorlig situation, som han gerne vil have det helt fulde billede og sørge for, at hans regering har det fulde billede.
1: Russiske droner har i dag ramt Ukraines Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i det centrale Kiev. En person er meldt dræbt og seks andre såret, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på X. Videoer, der er blevet delt på nettet, viser en drone kom flyvende i høj fart og brag direkte ind i det Nationale Akademi for Videnskab, der ligger i Kievs gamle bydel. Andre billeder viste folk hænge ud af vinduerne på bygningen efter angrebet. Herhjemme har vi udsigt til en aften og nat med skydevejr, med regn rundt omkring, men mod nordvest, der er det dog noget mere klart. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden også lidt opklaring med sol.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Imagine Dragons og Believer, her hvor vi er nået over halvvejsmærket i dagens P4 Aften. Og det betyder jo virkelig bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du lige ved, hvad vi trænger til at høre. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone.

stærk tekst fra Malte Ebert, sæt det fri. Hej, jeg hedder Alfred, bor på Møn og kører traktor her i aften, og vil gerne høre Tobias Rahim med Tæt på. Den har jeg fundet frem, og han har Delara med på nummeret her.

Alfreds forslag fra traktoren tæt på med Tobias Rahim, som sagt sammen med Delara, som er norsk-iransk sangerinde. Det er forklaringen på de norske linjer i sangen her, hvis du bed mærke i det. Den har jeg ikke spillet før, så tak for det forslag. Og så er det Louis Henderson, der gør det hele forfra.

Hej Torben, vi skal da høre Sweet Dreams med Eurythmics, bare et af de utallige numre, som DJ Ramati tog under kærlig behandling i lørdags ved Pavillon K Dansebar. Tak til alle, som kom og dansede med og skabte en helt forrygende fest. Kærlig hilsen, Erik, som har skrevet fra Vordingborg.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Det var Sus Bjerre, der gerne ville dø lykkelig lige her før, og så fik vi Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hej, Torben er på vej hjem fra et Ph.D.-forsvar, som min svigersøn klarede med bravur på DTU i dag, og kunne godt bruge at høre det fantastiske nummer Cold Heart med Dua Lipa og Elton John. Ha' en god aften fra Lars i Jyllinge.

Så er vi ud, kunne den her også hedde. Den officielle titel er jo 4 uger, og det er Mumle. Indbakken er åben for gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Lige her, Alex Warren, Passenger.

Ja, Alex Warren og Passenger. Og en sms her til 12:12. Jeg vil virkelig gerne høre Annika Aakjær med en sang, som jeg tror Michael Falk også har sunget. Jeg kan ikke huske titlen på sangen. Jeg synes, hun bliver spillet alt for lidt, og hun har en fantastisk sangstemme. Så står der også, jeg synes, du laver et dejligt program, fordi man ikke bare hører de samme sange, som spilles hele dagen. Jeg bor på Djursland og hedder Majbrit. Håber, mit ønske bliver opfyldt. Tak, Majbrit. Og det er jo faktisk det, der er ideen i programmet her, at I spiller ind med nogle sange og melodier, som vi ikke nødvendigvis lige har i playlisten resten af dagen. Og hvad den sang angår, du efterlyser, jamen jeg ved præcis, hvad du tænker på. Det er De Vildeste Fugle.

På Maj-Brits opfordring, Annika Aakjærs stærke udgave af Michael Falks De Vildeste Fugle. Nu er det Pet Shop Boys, West End Girls.

West End Girls med Pet Shop Boys. Mette skriver, jeg vil danse lidt rastløshed ud af kroppen og håber, at du vil hjælpe med at sætte Maroon 5 og Moves Like Jagger på. Tak for al den gode musik, skriver Mette også selv. Tak. Og jeg kan da lige sætte på som ekstra oplysning, at Maroon 5 har Christina Aguilera med på nummeret her.

Maroon 5, som sagt med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Lige den, som Mette skulle bruge til en dans, det skal der være plads til en mandag aften. Cat's Eye her, Anima.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Så er der en frisk nyhedsopdatering. Klokken er 21.
1: Selvom kommunerne i to år har skulle leve op til reglerne om minimumsnormeringer i daginstitutionerne, ja, så er det stadig ikke dem alle, der gør det. 8 kommuner har i gennemsnit ikke én voksen til 6 børnehavebørn, og 5 kommuner har ikke én voksen for hvert tredje barn i deres vuggestuer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Børneminister Jacob Mark vil nu sende brev til kommunerne og bede dem om at overholde loven. Et af de steder, de skal kigge i postkassen, det er Thisted, for kommunen er godt nok tæt på at leve op til reglerne, men gør det lige nøjagtigt ikke. Kasper Sø Larsen, der er formand for kommunens børne- og familieudvalg, ligger dog ikke søvnløs over ministerens brev.
2: Jeg er mere på den politiske kampplads, og vi har en minister, som virkelig skal vise sig på den her debat. Men der er jo hverken tale om en hel eller en halv stilling ude i den enkelte institution. Det er timer, få timer ude, hvis vi spreder det ud på alle vores institutioner.
1: Men loven skal altså overholdes, også selvom det ikke er mange voksne hænder, der mangler i de enkelte institutioner. Det mener Anne Dahl Ting, der er forperson i FOLA, Forældrenes Landsorganisation.
3: Det er rigtig vigtigt, at alle kommuner lever op til minimumsnormeringerne, for i hver kommune, der ikke gør, der er børn, som ikke får den voksenkontakt, de skal have.
1: Det har ikke ligefrem kørt snor lige fra DSB i dag på Sjælland, og det kommer det tidligst til at gøre igen fra i morgen formiddag kl. 10. En nedfalden køreledning ved Sorø har nemlig givet forsinkelser og aflysninger.
4: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
5: Vi er en time forsinket, og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
1: Sagde Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Banedanmark har arbejdet på at få ryddet op og udbedret skaderne det meste af dagen. Det siger Nicolaj Smith-Tisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
6: Det kommer til at tage lang tid at udbedre de mange skader, der er. Det er jo et anlæg, der er udsat for et stort pres for de tog, der kører forbi, og derfor altså også omfattende skader. Vi går i gang med arbejdet og kommer til at arbejde hele natten intensivt på at få genetableret vores kørestrømsanlæg, sådan at vi altså kan køre normalt forventeligt fra kl. 10 i morgen formiddag.
1: Der er indsat togbusser, men der er altså stadigvæk forsinkelser og aflysninger. DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplan.dk, inden man skal afsted. Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket 2 måneder efter, den brød ud. Det oplyser de franske myndigheder her til aften ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 personer til at lade sig evakuere. Og det er altså den største brand i Frankrig siden 1949. Herhjemme bliver det skyet i aften og i nat, med regn nogle steder, men i den nordvestlige del af landet er dog mere klart vejr. I morgen mest skyet med regn i Jylland, men efterhånden klarer det op med nogen sol mellem 14 og 20 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Alice Merton og No Roots, og den åbnede fjerde og sidste time af dagens P4 Aften. Jeg tillader mig lige at minde om, at du skal huske at fortælle, hvem du er, når du skriver herind. Hver eneste aften kommer der fine musikforslag, som bare ikke har nogen afsender, og så spiller vi dem altså ikke, og det er da ærgerligt. Så husk det, hvis du skal have noget med inden 22, og lad os bare få nogle friske forslag til den sidste time. Mail til p4aften@dr.dk eller sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

0: græder nu.
1: Det er det, den hedder. Hvem er det, der græder nu? Med Berg. Tina Nielsen i Bogø skriver, god aften, har lige været til koncert i fredags med Rasmus Nør, vil meget gerne høre et nummer, han spillede, nemlig Ferien er startet. Det er også et af de der tilfælde med et velkendt P4-navn, men et nummer, vi ikke spiller så tit. Men nu får vi det.

postkort fra en sommer i Danmark, synes jeg da godt, man kunne kalde det her. Ferien er startet, hedder den, med Rasmus Nør. Og så er Rita Ora på vej her med Your Song.

Your Song med Rita Ora, der slår sine musikalske folder i London, men kommer fra Kosovo. God aften P4. Jeg vil blive glad, hvis I spiller Amager Forbrænding. God aften til jer fra Kenneth i Tappernøje.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Ed Sheeran sang Shivers, og så var det Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Hej Torben, jeg kunne godt tænke mig at få From Paris to Berlin med Infernal på playlisten. Jeg synes, det er en af deres bedste sange, skriver Anne-Lise i Vordingborg.

Infernal blev afløst af Nephew og Superliga. Vi suser frem mod 22. Hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Skriv P4, mellemrum og din besked.

Hej på fire aften. Jeg er på vej hjem fra Silkeborg, hvor jeg har besøgt min søns svigerdatter og tre børnebørn på hjemturen. Vil jeg gerne høre Celine Dion med I Alive. Hilsen Helle fra Nykøbing Mors. God tur.

0: I'm Alive, Celine Dion. Det her, der kommer nu, er en ældre sang i ny indpakning. Rune Rask og Hampenberg, Blæst og Back to Back, er sammen på En som dig.
1: Hvis du forstår.

tilbage. God aften, Torben. Jeg kom i tanke om en sang, som jeg hørte meget for mange år siden. Måske i 1999. Stranded med Latricia McNeil. Den gad jeg godt lige høre i min radio på denne dejlige septemberaften. Mange hilsner, Maria i Værløse. Ja, den er fra 98, så dateringen holder meget godt. Latricia McNeil og Stranded.

0: Min datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

Jamie Miller, Baby Doll. Efter radioavisen får du Før Natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Alicia Keys' Empire State of Mind. Vi høres ved.

0: Fra næste år, der skal det være slut med at slippe billigere registreringsafgift, hvis man køber en elbil. Det fremgår regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske her til aften. Konkret så vil regeringen stoppe med at forlænge elbilernes undtagelser fra registreringsafgiften. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Den her undtagelse fra elbilerne har været en del af en politisk aftale siden 2020. De ekstra penge, der nu kommer i statskassen fra elbilerne, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og en omstilling af landbruget, siger fire regeringens ministre til Berlingske. Europa skal op i gear, hvis kontinentet skal være i stand til at forsvare sig selv i 2030. Så lød det i dag fra EU's udenrigschef Kaja Kallas på et møde med landenes forsvarsministre. EU har et mål om at forsvare sig selv senest om 4 år, men hvis det skal nås, ja, så kræver det altså flere investeringer og mere militær oprustning.
1: Europe needs a decisive change in the scale and pace.
0: Europa har brug for en afgørende ændring i omfanget og tempoet, hvad angår forsvar, investering og kapacitetsudvikling, lød det fra Kaja Kallas. Den danske forsvarsminister Jeppe Bruus var med ved bordet i Bruxelles i dag, og ifølge ham så var der ud over oprustning også Ukrainestøtte, Ruslands sanktioner og hybridkrig på dagsordenen.
2: Jeg presser selvfølgelig også på for, at vi får et tættere samspil i Europa, for det er der brug for. Og jeg oplever sådan set også, at mine kollegaer rundt omkring Europa også deler den alvor, som vi selvfølgelig også oplever her hjemme i Danmark.
0: Fra nytår, der skal det være slut med fusk med asbestprøver. Ifølge et sæt nye regler, der lige nu er i høring, ja, så skal håndværkere nemlig have direkte adgang til asbestprøver for det byggeri, som de arbejder på. For eksempel via en QR-kode. Og det er nødvendigt, fordi der ikke altid er fuld tillid til bygherren. Det siger formand for Fagforbundet 3F's byggegruppe i Aalborg, Reiter Kogstad.
3: Vi ser bare alt for ofte, at det ikke ligger i materialet i forvejen, så kan medarbejderen jo ikke se det.
0: De nye regler, de kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket asbestprøve betyder, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Asbest kan give lungehindekræft, og derfor er det grotesk, hvis nogen vægter profit højere end de ansattes helbred, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
4: Det gjorde rigtig stort indtryk på mig at sidde og kigge de her mennesker i øjnene, der nu har gået rundt flere hundrede mennesker i asbeststøv, uden at vide det, selvom det kunne have været gjort anderledes, selvom de kunne have været passet bedre på.
0: I aften og nat skydevejr med regn rundt omkring, men i den nordvestlige del af landet dog mere klart vejr. I morgen mest skyde med regn i Jylland, men efterhånden opklaringer mellem 14 og 20 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Iggy Iglesias med venner her, og det er Bailando.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til lidt Før Natten frem til midnat. Jeg håber, du har haft en skøn weekend og en dejlig start på ugen. Sådan en septemberuge, den sidste uge i september. Lige om lidt, så træder vi altså ind i oktober måned. Og som sådan et oktoberbarn som mig, så glæder jeg mig da til det. Men jeg ved heller ikke, om jeg helt kan undvære den der septemberblå himmel, solen, sensommersolen. Lad os håbe, det fortsætter lidt ind i oktober. Skal vi ikke det? Kryds fingre for det. Her i Før Natten, der har jeg altså masser af skøn musik til dig. Jeg har også musik fra livescenen. Der er nemlig en stor popartist, latinartist, der giver koncert i øjeblikket. Og jeg synes, vi skal høre et stykke musik med hende. Det gør vi altså om 20 minutters tid. I næste time, der er der jo selvfølgelig som altid en skulderklapsang i din retning. Lige her, der er det Søren Toppegård Lund, vi skal høre. Festen stopper aldrig.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se wrestlingterapi.
7: Gud, hvor skide dig.
6: Nu på DRTV.

Helt ny single fra Katinka, den her hedder Jeg har ikke tabt mig. Før det så fik vi jo TV2 og Lanternen, og lige om lidt, ja, der skal vi en tur i livescenen. Vi skal faktisk en tur til Madrid. Vi kigger på det lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Uro er klar med Happy Days lige efter Magic og Rude.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Før natten
2: præsenterer
1: livescenen.
3: En af de allerstørste latinamerikanske stjerner, Shakira, giver i øjeblikket koncert i Spanien, i Madrid. Hun giver faktisk 12 koncerter i perioden fra den 18. september til den 11. oktober. Og jeg skal da indrømme, at jeg har været lidt nede i et kaninhul på sociale medier og se nogle af de her nogle klip fra koncerterne. Det ligner en gigantisk fest, jeg rigtig gerne vil være med til. Og så har jeg faktisk også set en video af en efterfest på en brandstation i Madrid. Altså, jeg kan slet ikke, det kan næsten ikke beskrive. Der er brandskum overalt, og de danser til Shakira og Azu fra Zootropolis-filmene. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det, der er med koncerten her, fordi det jo er i Spanien, hun giver den, så er det faktisk også rigtig mange af hendes spansktalende sange, der er på setlisten. Så jeg synes altså også i dag, at vi skal høre en af de spanske sange her i Før Natten. Og vi skal høre en sang fra Shakira og BLS, som er her fra 2026. Mon ikke den er på setlisten. Det er i hvert fald to store latinamerikanske stjerner, der har slået sig sammen. Her er det Algo Tú.

Ej, forestil dig lige sådan et gigantisk stadion, masser af publikum, masser af spansktalende publikum, som synger med på alle de her Shakira-sange. Her var det Shakira og Belle, der jo altså begge er fra Colombia, taler spansk. Vi lyttede til Algo Tour. Det gjorde vi jo her i livescenen, fordi Shakira i øjeblikket giver en lang række koncerter i Madrid i Spanien. Kom.

Pauline, her var det noget for nogen. Vi fik også Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, og Lars H.G. med Natsværmer. Og nu skal vi have Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. For som en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, så vil den nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner, vil blive dyrere fra 2027. Men det er ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, den helt forkerte vej at gå.
1: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
0: Pengene skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. For uden forslaget om registreringsafgift vil regeringen også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, er nu blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brasø, journalist i Storbritannien.
2: Det der er desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at, ligesom at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
0: Samtidig med løsladelserne har den britiske premierminister Andy Burnham indkaldt til krisemøde i sin regering for at få det fulde billede af, hvad der er op og ned i sagen. Megaraketten Starship, som tidligere i dag for første gang blev sendt i kredsløb om jorden, er efter 3 timers testflyvning dumpet ned i Stillehavet ud for Chile. Det skriver rumvirksomheden SpaceX, som står bag raketten, på det sociale medie X. Efter planen skulle den store raket have fløjet rundt om jorden 6 gange. Ifølge det britiske medie BBC vil det have taget op mod 10 timer. SpaceX skriver ikke, hvorfor raketten er returneret før tid, eller hvornår den bliver bjerget. Raketten havde motorproblemer kort efter opsendelsen. I aften og i nat skyet med regn rundt omkring, men i de nordvestlige dele af landet dog mere klart vejr. Ned mellem 7 og 15 grader. Og det her var Radioavisen med Caroline Christensen.
3: Det her er P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med mandagens udgave af Før Natten. Jeg giver dig en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og så giver jeg dig ellers bare en playlist fuld af dejlig musik her frem til midnat. En måde, vi lige kan få lukket dagen af på en rigtig rar måde. Det er jo vores faste tradition her i, både i Før Natten, men jeg sender jo altså sammen med min kollega Stine 365 dage om året. Fra 22 til midnat, så der er altid mulighed for at få lidt god aften, pep og et klap på skulderen med masser af skøn musik her på P4 hver eneste aften i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Tempest City, den her hedder Self Aware.

Ed Sheeran og Cyril sammen her på den, der hedder Camera. Og så fortsætter vi med musikken. Vi skal tilbage til 1987 og det album, der hedder Bad. Vi skal have fat i Michael Jackson. Han står både for tekst og musik. Ene mand. Og her står han altså også for sangstemmen på Smooth Criminal.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live idéer lyd.

Christoffer, her var det Leap of Faith. Lige om lidt skal vi have os en skulderklapsang. Vi gør det efter lidt mere musik. Texas er klar med Sommersund lige om et øjeblik. Det er efter den her duet fra Kette og Jonah Blacksmith. Kender

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og nogen, som er rigtig gode til at fyre op for den gode energi, det er trioen Hugorm. De er jo aktuelle med et helt nyt album i øjeblikket. Hugget i sten hedder det, men hvis du ikke har oplevet dem live, så skal du altså give dig selv den fornøjelse, for det er virkelig et skud energi lige direkte ind i venerne, når man ser Hugorm live. Der er virkelig liv og glade dage, og så er de jo også mega dygtige, men det hele er med det der Simon Kvamske finurlige twist på det, og det gør bare, jamen det gør egentlig så godt humør. Så derfor synes jeg, at aftenens skulderklapsang skal komme fra Hugorm, fra deres nye plade, den her, der hedder Forfra Sårbar.

Aftenens Kulderklapsang her fra Hugo om og Forfra Sårbar, som er en sang fra deres helt nye album, Hugget i Sten. Det var aftenens Kulderklapsang her i før natten for i aften. Hvis du har lyst til at hjælpe mig med at finde på Kulderklapsang her den kommende uge, så er du altså velkommen til at slide ind i min indbakke, natten@dr.dk.

0: The Human League står bag den her sang. Den hedder Don't You Want Me. Den er fra 1981. Vi fik også Vanessa Carlton med A Thousand Miles og Miley Cyrus med End of the World. Nu skal vi have musik fra Nick og Jay. De er tilbage med en helt ny sang. Den her, den hedder KBH.
1: Du

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

God gamle Britney Spears, her var det Baby One More Time. Vi skal lukke af for før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der vender jeg tilbage. Jeg er først tilbage her i radioen kl. 23, så vi har altså en time sammen i morgen. Nu skal vi have lidt musik frem til midnatsradiovisen, så skal du jo endelig blive hængende. Der er nemlig natradio her på P4, det vil sige musik non-stop frem til i morgen tidlig. Frem til radiovisen, der vil jeg spille musik fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg for dig. Og Andreas Odbjerg har i øvrigt her i dag annonceret, at han tager på en turné, så du må ind og fange billetter. Jeg mener, jeg så, at billetterne bliver sat i salg på torsdag. Så du har altså lige lidt tid til at, jeg ved ikke, om du har tid til at spare op, men du har i hvert fald tid til at beslut, hvad for en af koncerterne du skal til. Han kommer rundt om i hele landet. Greve, Helsingør, Esbjerg, Aarhus, Roskilde, Fredericia, Aalborg, Odense og København. Og det er altså fra marts måned 2027 og så frem til starten af april. Så ind og find ud af, hvilken billet du skal have fat i, hvis du altså skal have fat i sådan en. Så kan vi lytte til Andreas Odbjerg og Ida Lauerberg sammen her på Jeg kan rigtig godt lide dig frem til midnatsradioen. Ha' en rigtig dag.

0: Tusindvis af hjemmeboende studerende kommer, hvis det står til regeringen, til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af regeringsministre til Berlingske. I alt ventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, og fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
1: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
0: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann, for ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
1: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en MobilePay-overførsel.
0: Og elbiler i en vis prisklasse står til at blive dyrere. Regeringen vil nemlig undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift endnu en gang. Det gælder for elbiler over 366.000 kroner, skriver Berlingske. Teknikere fra Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfaldet køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først tirsdag formiddag regner Banedanmark med at gøre arbejdet færdigt. Det siger Nikolaj Schmidt Sisgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.
2: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs. Men altså, det er fortsat vores melding, og prognosen er altså, at det er klokken 10 i morgen. Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
0: Ja, det er altså klokken 10 tirsdag. Det er ikke første gang, at der er problemer med nedfaldende kørestrømsledninger på strækningen ved Sorø, og passagererne på Sjælland er der efterhånden også ved at være vant til, at det ikke kører snorlige for DSB.
3: Det synes jeg selvfølgelig er lidt træls, for det er ikke første gang, jeg oplever det. Det er ret tit, at toget enten holder stille eller ikke kører.
4: Vi er en time forsinket. Og det sker mange gange, så det er ikke så fedt.
0: Sag her Leonora Døbke Lund og Tiban Uma, der stod og ventede på Ringsted station. Frankrigs største skovbrand siden 1949 er nu officielt slukket, mere end 2 måneder efter den brød ud. Det skriver mediet France 24. Branden brød ud i juli nær landsbyen Saumus i Gironde-regionen i det sydvestlige Frankrig. Omkring 224.000 mennesker har været evakueret på grund af branden, som på et tidspunkt havde spredt sig til et 420 kvadratkilometer stort område. 3.300 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og branden kom under kontrol den 1. august, men har siden ulmet under jorden. I nat mellem 7 og 14.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat er de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig blevet offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden, som landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
3: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
4: Så rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil vi blive reguleret hårdt.
2: Når loven træder i kraft næste år, får landbruget 1,9 milliarder kroner i kompensation. Fra næste år skal det være slut med at slippe billigere i registreringsafgift, hvis man køber en elbil i en vis prisklasse. Det fremgår af regeringens kommende finanslovsudspil, skriver Berlingske. Konkret vil regeringen stoppe med at forlænge elbilers udtagelse fra registreringsafgiften, hvis de koster mere end 366.000 kroner. Og dermed vil de altså blive dyrere fra 2027. Undtagelsen for elbiler har været en del af en politisk aftale siden 2020. Pengene derfra skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, siger fire af regeringens ministre til Berlingske. Samtidig skal 81.000 hjemmeboende studerende ikke længere have SU, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flyvebasen RAF Fairford i Storbritannien.
5: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about.
2: Vi ved alt om dem. Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse. Men han tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag er de altså blevet løsladt mod kaution, ifølge britisk politi, efter omfattende afhøringer og undersøgelser. En nat mellem 2 og 3 gange.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Regeringen vil tage SU'en for over 80.000 hjemmeboende studerende og undlade at forlænge elbilers undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det for årsskiftet bliver dyrere at købe en elbil over et vist prisniveau. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for faste rammer. Vilkår, siger Thomas Sørensen, direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
3: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: De studerende har heller ikke armene op over hovedet, for SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, siger Oskar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor mener han, at regeringens udspil rammer forbi skiven.
4: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
2: Det gælder for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet indkomst over 710.000 kroner. Det er at forsøge at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Teknikere for Banedanmark vil her i nat arbejde på højtryk for at få en nedfalden køreledning ved Sorø til at fungere igen. Køreledningen faldt mandag ned og gav aflysninger og forsinkelser, og først her til formiddag regner Banedanmark med, at arbejdet er færdigt. Derfor kører der foreløbigt færre tog, og frem til kl. 10 er der længere rejsetid mellem Ringsted og Slagelse.
5: Det er stort og omfangsrigt arbejde, derved kan der opstå noget undervejs, men altså, det er fortsat vores melding.
2: Sagde Nikolaj Schmidt-Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark i aftes, hvor han også opfordrede rejsende til at holde sig opdateret fra morgenstunden.
5: Det er klart, hvis der skulle opstå noget i løbet af natten, jamen så skal vi selvfølgelig nok kommunikere det ud så hurtigt som overhovedet muligt, og derfor er min anbefaling også, at skal man tage toget i morgen, jamen så tjek rejseplanen, inden man tager afsted.
2: Frankrigs største skovbrand i næsten 80 år er nu officielt blevet slukket, 2 måneder efter at den brød ud. Det oplyste franske myndigheder i aftes ifølge nyhedsbureauet AFP. Branden, der opstod i det sydvestlige Frankrig i juli, bredte sig til et område på 420 kvadratkilometer og tvang omkring 224.000 mennesker til at lade sig evakuere. I nat skyde med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr.
0: Du lytter til P4.